Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Suomen ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton tapaukset on vahvistettu EU:n vertailulaboratoriossa. Asiasta kertoo Ruokavirasto. Ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton löydökset tehtiin heinäkuun lopussa kuolleina löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Ruokaviraston eläintautivirologian laboratorio on selvittänyt Suomessa havaitun viruksen genotyypin ja geneettisen ryhmän. Samaa geneettistä ryhmää on esiintynyt muun muassa Baltian maissa, Puolassa ja Venäjällä. Viruksen geneettisen analyysin perusteella ei voida vahvistaa viruksen maahantuloreittiä. Ruotsissa maan turvallisuuspoliisi Säpo on paljastanut venäläisen vakoiluoperaation, jonka tarkoituksena oli heikentää Ruotsin päätöksentekoa sekä mustamaalata Ruotsia ja EU:ta. Venäläiset tiedusteluupseerit olivat värvänneet ulkomaisen edustuston agentin tiedon hankintaan. Säpo seurasi operaatiota pitkään ja onnistui estämään sen. Turvallisuuspoliisi ei kerro, minkä maan edustustossa värvätty agentti toimi. Sekä värvätty agentti että hänet värvänneet Venäjän ulkomaan tiedustelupalvelun SVR:n tiedusteluupseerit ovat poistuneet maasta. Kaikilla oli diplomaattinen koskemattomuus, joten heitä ei voitu pidättää tai syyttää rikoksesta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Vantaan kaupunginhallitus päätti maanantaina kokouksessaan aloittaa yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat lähtökohtaisesti koko Vantaan kaupungin henkilöstöä. Henkilöstömenoihin haetaan enintään 15 miljoonan euron säästöjä. Alustavan arvion mukaan irtisanottavia olisi enintään 200. Lisäksi henkilöstöä voidaan muun muassa lomauttaa ja osa-aikaistaa. Irtisanomisten ja lomautusten ulkopuolelle jää noin 5500 koulujen, päiväkotien ja oppilaitosten lakisääteisissä tehtävissä työskentelevää työntekijää ja viranhaltijaa. Neuvottelut käynnistyvät alustavan aikataulun mukaan ensi viikolla. Uusi matkustajajunayhteys Suomesta Ruotsiin käynnistyi maanantaina. Reitti kulkee Oulusta Kemin ja Tornion kautta Ruotsin Haaparannalle. Yhteyttä on odoteltu, sillä kiskobussiliikenne Kemin, Tornion ja Haaparannan välillä loppui vuonna 1988. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Junamatka kestää noin 1 tunnin ja 40 minuuttia. Sekä viikosta että viikonpäivästä riippuu, löytyykö vaihtoyhteyttä Haaparannalta eteenpäin Mieliville.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Kuulepa rakas, oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: nyt sua rakastan.
1: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Tuusulan Hyrylässä lauantaina tapahtuneesta 15-vuotiaan mopoilijan pysäytystilanteesta on aloitettu 2 esitutkintaa. Poliisi epäilee poikaa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvorikkomuksesta. Poliisin mukaan rekisterikilvettömän kaksipyöräisen kuljettaja kiihdytti voimakkaasti ja yritti paeta tilanteessa partiota. Poika loukkaantui pysäytystilanteessa. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö tutkii erikseen poliisin toimintaa tilanteessa. VR vaatii Helsingin käräjäoikeudessa yli 4 miljoonan korvauksia Väylävirastolta ja Fintraffic Raiteelta. Väylävirasto ja Fintraffic vaativat kanteiden hylkäämistä. Jos korvauksia määrätään, katsoo kumpikin toisen osapuolen olevan niistä vastuussa. Asiassa on kyse helmikuussa 2024 veturin rikkoutumisesta aiheutuneesta ratavauriosta, joka johti lopulta koko Suomen kaukojunaliikenteen pysäyttämiseen. VR:n mukaan sille aiheutuneet vahingot johtuivat siitä, että Fintraffic ja Väylävirasto laiminlöivät velvollisuutensa reagoida VR:n tekemiin ilmoituksiin ratavauriosta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Kantamana pohjoinen.

vihdoin talvi taittu en taipuu. Suolta kaikuu rakkauden kaipuu. Pesät heillä ja toisensa on. Mulle rakkaus

0: kesä ja aamupaavo.
1: Heipä hei ja oikein hyvää tiistai-aamua teille kaikille. Eikö se olekin kiva herätä pitkästä aikaa taas niin kuin arjen rientoihin? Aamupaavo tässä sun kanssassa tätä uutta hienoa päivää, eli tiistaita aloittelemassa. Ja tuossa äsken Olavi Virta johdatteli meidät aiheen äärelle laulullaan Hopeinen kuu. Taivaallisen tavallista hyvää toivottelee myöskin tässä seuraavassa laulussa sinulle Tiina Pitkänen. Ja minä toivon, että pistäpä sieltä viestiä tulemaan meidän WhatsAppiin ja kerro vähän, että minkälaisessa säässä siellä teillä päin tätä uutta päivää aloitetaan. Tässä Tiina Pitkänen ja taivaallisen tavallista hyvää.

0: tavallista hyvää.
1: Taivaallisena tavallista hyvää näki jokaisessa päivässä siis Tiina Pitkänen. Joo, oikein hyvää huomenta kaikille teille. Aamupaavo täällä Pookin studiossa tosiaankin sun kanssasi aina tuonne kello 10 saakka. Ja tuossa jo joku ehti vähän kyselläkin, että mikä se on niin kuin se numero sinne WhatsAppiin, johon niitä voi niitä viestejä pistää, niin se on 0405507660, siis 0405507660. Elokuun 11. päivä, tämä päivä, Sannan päivä. Sanna, Sanni, Susanna ja Susanne ovat tänään nimipäiväsankareita. Kovasti onnea kaikille päivän sankareille. Ja tästä on tulossa hieno päivä. Mietoisissakin 12 astetta lämmintä tällä hetkellä ja Järvenpäässä 15 astetta plussan puolella ja vettä satelee. Susannasta laulaa Kirka ja sitten otetaan vähän tarkemmin silmäyksiä tuota säätä kohti.

Luulenpa, että kaikille susannoille tätä laulua on huilattu tuosta 80-90-luvusta asti ihan tarpeeksi. Mersumies pisti Helsingistä valokuvana tänne, tai en tämä valokuva ole, mutta tämmöinen kuva kuitenkin. 14 astetta on tuossa lämpömittarissa lämmintä, jonka Mersumies oli matkallaan kuvannut, ja tuommoinen pilvinen, mutta ei sateinen hetki oli juuri sillä hetkellä Mersumiehen reitillä tuolla Helsingissä. Kallossa puolestaan siellä on 8 astetta lämmintä ja pilvistä. Tämä Kallo löytyy Kittilästä. Sieltä pisti viestiä meille Tane. Ja Pälkäneellä Pirkanmaalla on puoli pilvistä. Ilma on viileämpää kuin tuo järvivesi. Järvivesen lämpötila on Antin mukaan 18 astetta plussan puolella, mutta ilma on vain 13 astetta. Niin kuin Jyväskylässäkin, sieltä raportoi Mirja lämpötiloista. Että tämmöisessä säässä me ollaan tätä aloittamassa. Mitä ilmeisemmin lähes kaikkialla aurinko paistaa tai vettä sattaa, niin kuin tänne erässä teistä pisti viestiä tuossa äsken. Tämä olkoon tämä laulu juuri sinulle. Tie ajatuksia ja 4 ruusua ja sen jälkeen otetaan pieni katsaus virallisiin sääjuttuihin.

Tällaisia sateita tulee tänään pitkin Suomea. Poutaisinta lienee tuolla Lapissa, Keski-Lapissa, mutta sielläkin nyt ainakin Kittilän seutuvilla on tässä aamulla sadellut. Ja paikkoina saattaa myöskin ukkostaa. Pilvisyys on vaihtelevaa ja luoteen ja pohjoisen välinen tuuli puuskaista. Ja lämpötilat, ne liikkuvat tänään 9 ja 19 asteen välillä. Sitä, että etelässä lämpötilat jäävät 15 ja 19 asteen välille ja pohjoisessa 9 ja 15 asteen välille. Että tämmöisessä säässä sitä tätä tiistaita 11. päivää elokuuta ollaan nyt menemässä. Tämä taivas, tämä maa, Dani ja aikamiehet tässä seuraavaksi meille laulaa. Saa laulaa mukana siellä, missä sinä nyt sitten satut tällä hetkellä olemaankaan.

0: Radio Pooki.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
6: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

Oi mikä voima ja eini. Se on yölinnuna paikka seuraavaksi täällä Radiopookissa meitä viihdyttää. Ja yölintu toteaa tässä seuraavassa laulussa, että maailma on kauneimmillaan. Ja kyllä kun katsoo kuvia tuolta ulkomailta, mitä uutissa ja pätkissä näytetään kuivuudesta kärsivässä Euroopassa, niin tämähän muistuttaa tästä ikkunasta, kun katselee, niin melkein paratiisia tämä meidän vihreä Suomemme. Maailma on kauneimmillaan ja yölintu kohta myös Matti ja Teppo ja vauhti kiihtyy.

vauhti kiihtyi siinä Matilla ja Tepolla. Ja minäpä kävin vähän kulkaa katsastamassa, että mitä tuolla maailman turuilla ja toreilla on oikein sattunut tässä. Tässä viime yönä tai ihan tässä lähipäivien aikana, ja täytyy nyt kyllä sanoa, että ei tässä nyt mitään semmoista suurta mullistavaa oikein ole. Ihmisethän puhuvat tietenkin siitä, että saako mopopoikia kiilata mehtään poliisiautolla, ei tietenkään saa, sehän on itsestään selvä asia, voisi ehkä vähän lievempiä hommia pysäytyshommissa käyttää. Ainakin suurimman osan mielestä meistä. Osa on tietenkin sitä mieltä, että ilman muuta pitää kiilata. Mutta yksi semmoinen asia, joka tuossa sai itseni vähän, tai oikeastaan niitä on kaksikin, ne liittyy näihin luontojuttuihin. Norjassa on seikkailu semmoinen mursu. Ilmeisesti yrittänyt merestä maalle päästä ja saada luotua tänne semmoista mursumaista elämään tänne maallekin. Mutta se ei oikein onnistunut, nimittäin Norjan mursu on kuollut tunturiin. Ei ollut siis pitkäaikainen maalle kohoaminen hänellä. Ja toinen asia, mikä on kiinnittänyt huomiota, on se, että ei olisi kyllä helppo olla sikakaan tänä päivänä, eikä varsinkaan villisika Suomessa. Nuori villisika Karju on seikkailut Alajärvellä ja siellä on riistahoitoyhdistys ihan paniikissa tämän villisika Karjun takia. Se yritetään kuuleman mukaan poistaa luonnosta. Kaikkihan tietää, että mikä se keino on, mitä metsästäjät luonnossa poistumisen.

0: Radio Pooki.
1: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
2: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
1: Tuulilasirikki.fi.
0: Pilkington, kirkkaasti parempi.
2: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.

0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 76 60.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Pieni Nukke ja Ari Klem. Meillä on hyvä aikaa tässä aamussa pohtia ja mietiskellä sitä, että mitäs me, tai oikeastaan muistella sitä, että mitäs me ollaan oikein kesällä saatu aikaiseksi ja minkälaisia hyviä tekoja tai huonoja tekoja ja hyviä keikkoja tai huonoja keikkoja me ollaan päästy näkemään tässä kesässä. Vai ollaanko öllötelty vaan ja nautiskeltu kesästä ihan omissa oloissamme? Pistäpä WhatsAppia tulemaan tänne. Ei unoheta kuitenkaan vielä tätä kesää. Vielä sitä on jäljellä, niin kuin laulussakin sanotaan. Tuo WhatsApp-numero tähän Polkin studioon, se on 040-550-7660. Ja kerro hei, missä päin just tällä hetkellä sinä Polkiasi kuuntelet? Jos oot autossa, niin pistä mielellään ääniviesti, niin ei tarvi ruveta kirjoittelemaan, vaan pystyt keskittymään enemmän siihen ajamiseen. Sitkeä sissi ja Suvi Teräsniska.

Äkkiä se menee tämä aamu. Kello on ihan kohta jo 7 ja kello 7 tulee Pookissa uutisia. Uutisissa kerrotaan muun muassa siitä, että tänään EM-kisoissa, siis yleisurheilu EM-kisoissa tuolla Birminghamissa on 18 suomalaista tulessa. Vielä yksi elämä, Anne Mattila, sen jälkeen Lea Lavena, laulattaa meitä tummalla naisella ja sitten uutiset.

Koskisen Jaanakin on pistänyt jo aamukahvit tulemaan siellä omalla työmaallaan. Ja Hetsu kuuntelee vielä hetken Suomen sivimmässä pitäjässä Radio Pookia. Ja Mairi tekee sen saman Luhalahdella mökillään järven rannalla. Tumma nainen Lea Lavenna ja kohta tosiaankin uutiset täältä Pookista.

0: Radio Pooki.
1: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: Hei, mitä kalaa suosittelet?
1: Olisiko tuore siika?
0: No otetaan. Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
1: Joo, mä tuun näyttämään.
2: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
3: Tässä Tiina Pitkänen, hei. Radio Poogista kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Poogi.
4: Radio Poogi. STT:n uutiset.
5: Hyvää huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Suurista suomalaisyrityksistä yli puolet kokee, että puolustusteollisuus tarjoaa yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia joko suoraan tai välillisesti. Lähes 90 suuresta yrityksestä kertoo kyselyssä kuluvan vuoden geopoliittisten tapahtumien kasvattaneen yritykseen ja sen toimintaan liittyviä riskejä. OP Pohjolan teettämään ja taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi 100 yritystä, joiden liikevaihto oli vähintään 200 miljoonaa euroa. Venäjän korkein oikeus on estänyt maan ainoata sodanvastaista puoluetta, Jablokoa, asettumasta ehdolle tulevissa parlamenttivaaleissa. Puolueen johtajan Nikolai Rybakovin mukaan puolue aikoo valittaa päätöksestä. Syyskuun parlamentti ja paikallisvaalien katsotaan olevan näytösluontoiset. Maan parlamentin alahuoneen eli valtioduuman vaalit ovat rituaali, jolla presidentti Vladimir Putinin yhtenäinen Venäjä, puolue, siunaa valtansa. Suurin osa Putinin poliittisista vastustajista on vangittu, karkotettu tai kuollut. Jabloko on saanut tukea useilta maanpaossa olevilta oppositiohahmoilta. Kolumbiaa eilen vavisuttaneessa maanjäristyksessä on kuollut yli 100 ihmistä ja loukkaantuneita ja runsaasti. Ihmisiä on edelleen kateissa ja loukussa romahtaneissa rakennuksissa, joten uhrimäärä todennäköisesti nousee. Kolumbian presidentti Abelardo de la Espriella on julistanut maahan hätätilan. Järistyksen keskus sijaitsi Kolumbian länsipuolella ja sen voimakkuus oli 7,4 Richteriä. Järistys huomattiin myös muissa latinalaisen Amerikan maissa aina Panamaa myöten. Yleisurheilun EM-kilpailut jatkuvat tänään Birminghamissa. Alkukilpailuosio alkaa Suomen aikaa kello 12.30 ja iltaosio kello 21.05. Saara Keskitalo ja Lotta Harala juoksevat illalla naisten 100 metrin aitojen välierissä ja pyrkivät pääsemään myöhäisillan finaaliin. Naisten 5000 metrillä Suomea edustavat Natalie Blomqvist ja Aino Suni. 4 vuoden takainen Euroopan mestari Vilma Heltelä kisaa Saga Anderssonin tavoin naisten seiväskarsinnassa. Päivän osiossa Hilla Uusimäki ja Heidi Salminen tavoittelevat finaalipaikkaa naisten 400 metrin aidoissa.
2: Radio Poogin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: ja Aamupaavo.
1: Joo, oikein hyvää huomenta vaan teille kaikille täällä. Aamupaavo sun kanssa Susannan päivää aloittelemassa. Sanna, Susanna, Sanni ja Susanne ovat tänään päivän sankareita, eli nyt eletään jo elokuun 11. päivää. Ei, missä päin sulla on pooki päällä tällä hetkellä? Pistä siitä vaikka viestiä tulemaan tänne Radiopookin studion. Kallona Otusmaassa kuunnellaan työmerkeissä tällä hetkellä pookia. Myös Seinäjoella tai Seinäjoen suunnassa on pooki päällä. Ja Kari on pistänyt hienon kuvan omista kesäaskareistaan tänne Radiopookiin. Kari on rakentanut paitsi mökkiä, niin myöskin mökille kertakaikkisen hienon terassin. Vaikuttaa varsin lupaavalta ja oikein hienolta, että kiitos Kari tuosta kuvasta. Ja Pookia kuuntelee Juntusrannassa Arto ja Pia. Ja jos olet matkalla autolla, niin kuin esimerkiksi Sari on, niin pistä tämmöinen ääniviesti.
2: Huomenta, Sari Saimaanharjulta. Töissä on kesä mennyt ja töihin on nytkin menossa, mutta tämä viikko ja sitten kesä on vielä jäljellä, eli 4 viikkoa lomaa alkaa. Nyt eväsostoksille, aurinkopäivä on tulossa. Vaikka satokin yöllä vettä ja on vähän nyt sumusta ja pilvistä. Mutta ihanaa, päivä alkaa hyvin. Moikka!
1: Moi moi, Sari. Tässä laulaa Arja Koriseva. Tee se tänään.
3: Halki Amerikan, vanhat kengät uusiksi.

Joo, tänään on hyvä tehdä varsinkin sisätekoja, nimittäin hajanaisia sateita tulee tänään pitkin päivää eri puolilla Suomea. Poutaisimmat alueet ulottuvat tuonne ehkä Keski-Lappiin, eli jonnekin Sodankylän seutuville ehkä. Ja paikkoja esiintyy myöskin ukkosta. Pilvisyys vaihtelevaa, ja se vaihtelee puolipilvisestä pilviseen. Tosiaan aika moni on teistä raporttia pistänyt tänä aamuna, että aurinko just tällä hetkellä paistaa suurimmassa osassa maata. Niin myös tässä meillä päin on tuommoinen ohut yläpilvi. Päivälämpötilat, ne liikkuvat tänään 9 ja 19 asteen välillä. Pohjoisessa 9-15 ja muualla Suomessa 15-19 asteeseen. Huomenna keskiviikkona ehkä vähän lämpimämpi sää kuin tänään. Yksittäiset sadekuurot ovat kuitenkin vielä huomennakin mahdollisia, mutta pitäisi auringonkin taas pitkästä aikaa näyttäytyä. Aki Samuli otti ja tempasi tuossa viikonloppuna, meni naimisiin, ja tässä hän laulaa laulun. Tämä laulu on totta. Onnea vaan nuorelle parille.

kaunis laulu. Kuulin tuon muuten myöskin Seinäjoella. Tämä laulu on totta. Ja Aki Samuli. Oulussa pokia kuuntelee tällä hetkellä ainakin Pirjo. Terveisiä vaan Pirjolle sinne Rovaniemellä. Jarmo on myöskin Pookin kuuntelussa mukana ja hänen kertoo myöskin, että Rovaniemellä on vesisateiset kelit ja lämpötilat 9,2 astetta. Kotona Nokialla on Kimmolla Pooki päällä, Länsi-Helsingissä Leenalla niin ikään kotona ja Haapaveden ja Pyhäjärven välillä autoilee tällä hetkellä Johanna Pooki päällä. Ihanaa tiistaita Johanna sinullekin. Hei, pistähän viestiä tuonne Radiopookin WhatsAppiin, että missä päin oikein Pookia kuuntelet. Ja 0405507660 se on meidän WhatsApp-numero, siis 0405507660. Myös ääniviestit on kivoja ja nehän on paljon turvallisempia lähetellä. Jos vaikka on esimerkiksi ravun pyydyksiä kokemassa, niin kuin Antti on ollut tänä aamuna. Ja sieltä pisti viestiä ja kuvaa puolipilvisestä säästä Jörvivedeltä. Kiitoksia Antti kuvasta. Vesterinen yhtyeineen saattelee meitä eteenpäin tässä tiistai-aamussa. Kello on ihan kohta 7.20 ja Vesterinen yhtyeineen tarjoaa meille laulun Ilman mua. Kohta myös ääneen pääsee Jarkko Ylisikkilä ja mä hukun onneen.

0: Radio Pooki.
1: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vain!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasirikki.fi.
5: Pilkington, kirkkaasti parempi.
7: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Suomen nopeimmin kasvava aamukerho.
1: Ja Suomen nopeimmin kasvavassa aamukerhossa on mukana myöskin Helmi, joka on tällä hetkellä matkalla Juankoskelta Toivalaan, ilmeisesti opin tiellä. Terveisiä vaan sinne päin. Ja töissä kuuntelee Pookia. Onko tuo nyt prässikone vai pakkauskone, mitä Juha-Pekka tällä hetkellä tuolla töissään käyttelee. Älä jätä sormia sinne. Ja Teija on Keminmaan ja Tervolan välillä ja toteaa siellä, että on 10 astetta lämmintä. Ja kohta ilmeisesti Teijan auton päälle tulee semmoinen virkistävä kesäsade. Imangalla on Pooki päällä puolestaan tällä hetkellä Kailla. No Kai tosin toteaa, että se on yötä päivää päällä hänellä siellä. Ja Kotkassa on Liisalla Pooki päällä ja aurinkoakin on siellä päin jo näyttäytynyt. Tässä seuraavaksi ääneen pääsee Lea Laveja. Tämä on yksi semmoinen laulu, jonka pyörin päässäni oikeastaan koko kesäloman ajan, niin kuin sitä seuraavakin kappale. Eli Lea Laven esittää ensin laulun Musta aurinko nousee ja kohta Pookin taajuuksilla laulaa myöskin Juise Leskinen Hauhosta.

0: Valtakunnallinen ja Lapin alueellinen maistuva maaseutu tunnustuspalkinto myönnettiin Pellossa ja Kittilässä toimivalle kala- ja matkailualan yritykselle JK Tuotanto Ky:lle. Yritys on Päivi ja Jukka Sirkkalan sisävesikalastusta, kalanjalostusta, luonnontuotteiden keruuta ja matkailun ohjelmapalveluita tarjoava yritys. Päivi Sirkkala, mitäs ajattelit ensimmäisenä, kun kuulit, että tällaiset tunnustukset tulla tupsahtaa?
1: Olihan se mahtava, hieno uutinen. Nyt olisi aika huippuhetki.
2: Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

Se oli Juise Leskinen, se ja Hauho. Jäikö sulla päähänä soimaan? Mulla nämä kaksi kappaletta soivat, voisi sanoa melkein lähes koko kesän ajan päässä. Vähän vuorottelivat, mutta saattoi ne joskus olla ihan yhtä aikaakin soimassa. Töissä päiväkodin keittiöllä on Polvijärvellä päivillä pookin päällä. Terveisiä vaan sinne ja tehdä lapsille hyvää ruokaa. Tarja puolestaan ajelee Kaakkois-Suomessa Virojoelle töihin auringon kuivattamaa asfalttia pitkin tällä hetkellä. Ajele varovasti, Tarja. Hei, miltä näyttää siellä sulla? Aamu näyttää supisuomalaiselta kesäsäältä, kertoo Ulla puolestaan omalla matkallaan. Pistä viestiä tulemaan pookin WhatsAppiin. Tuo WhatsApp-numero tänne Suomen nopeammin kasvavaan aamukerhoon on 0405507660. Kerro myöskin, että missä päin pookia kuuntelet. Ja hei, kiitoksia sulle, joka muistutit, että ihan kohta pitäisi alkaa niropat. On jotenkin sekin meinannut unohtua tässä loman aikana. Kake Randelina ja hän pyytelee, että avaa hakas ja kohta ääneen pääsee myöskin täällä puokissa Tarja Lunnas, joka vie meidät paratiisisaarelle.

0: Radio Pooki. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Mä vaan väittää, että se peli olisi sekaisin, jos hän velaisi yhdellä hanskalla.
3: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
2: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
3: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
1: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Anteeksi neiti, mutta passikuvassa ei saa hymyillä.
5: Ai, hymyilenkö mä?
4: Kyllä, koko ajan.
5: Mä asun Limingassa.
4: Aineita kroonisesti onnellisia, no eihän tästä sitten mitään tuu. Pirjo, tuotko niitä sitruunalohkoja, että saadaan taas kuva otettua?
5: Jee, sitruunaa. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
6: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
7: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: Radio Pookin lista.
1: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
0: Radio Pookin.fi/lista.

Paratiisisaari ja Tarja Lunnas siinä meille lauloi. Railikinna tuolla Kalajoella valmistautuu varmaankin voittamaan tämän aamuisen neropatin ihan hetken päästä. Eli 8 uutisten jälkeen alkaa sitten teille neropateille tulla vihjeitä tämänkertaisesta neropattisanasta. Ja Petri on salaojaa sorsaa hakemassa. Petri pisti nimittäin viestiä tänne, että hän on salaojaa soraa hakemassa eikä sorsaa, mutta kohtahan se voi olla salaojassa sorsakin piilossa, kun sorsan metsästys tässä käynnistyy ihan hetkisen kuluttua. Annella pooki kuuluu vapaa-eläjän normirytmiin aamupuuron äärellä Kouvolassa, jossa lämpötilat ovat tänään 16 astetta ja eilisillan sateen jäljet kostuttavat vielä maastoa. Hei, kiitoksia vaan näistä viesteistä. Pistähän lisää tulemaan tänne radiopookiin näitä viestejä, että missä päin oikein pookia kuuntelet. WhatsAppilla onnistuu helposti 0405507660 ja saa pistää ääniviestejäkin niitä sitten ajellen, kun niitä vaan tänne tulee. Meiju Suvas veit itse kontrollin seuraavaksi äänessä.

Veit itse kontrolliin ja Meiju Suvas. Tanssikeikalle meidät johtaa seuraavaksi Elina Haapaniemi ja sen jälkeen Meiju Suvassa ylistää elämää laulussa Eläkö elämä. Sitten uutiset ja sitten otetaankin sään jälkeen neropattietsintää. Pysyhän poukit taajuuksilla ja pistä poukia isommalle, niin naapurikin kuulee.

0: Mitä nää täällä alasti koikkelehit?
1: Kesällä riittää, että on pooki päällä. Ja rilli kans.
2: Radiopookissa sykkii suomalainen sydän.

0: Radio Pooki.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään, aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Autokansalainen. Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Venäjän iskut ovat surmanneet ainakin 5 ihmistä Ukrainan kaakkoisosassa sijaitsevassa Zaporizhjassa. Zaporizhjan sotilashallinnon johtajan Ivan Fedorovin mukaan iskuissa haavoittui lisäksi parikymmentä ihmistä ja uhriluku on jatkanut nousuaan. Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan on kohdistunut niin ikään iskuja. Kiovan pormestarin Vitali Klitschkon mukaan kaupunkiin on isketty ballistisilla ohjuksilla. Yhdysvalloissa New Yorkin pörssit sulkeutuivat maanantaina hentoisesti pakkasella. Teollisuusindeksi Dow Jones ja laaja-alainen S&P 500 olivat kumpikin pörssipäivän päätteeksi 0,1% laskussa. Teknologiapainotteinen Nasdaq oli 0,3% miinuksella. Öljyn hinnat olivat useita prosentteja koholla. Raakaöljyn Brent-laadun hinta oli Suomen aikaan myöhään maanantaina noin $88 barrelilta. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta oli vuorostaan noin $82. Turkin parlamentti on hyväksynyt rajoitetun armahduksen osalle kurdien separatistijärjestö PKK:n taistelijoista, jotka luopuvat aseistaan. Lakiesityksen hyväksyminen on ensimmäinen askel vuosikymmeniä kestäneen konfliktin päättämiseksi. Lakiesityksessä ei kuitenkaan mainita mitään siitä, mitä tapahtuu PKK:n perustajalle Abdullah Öcalanille, joka on ollut keskeisessä roolissa prosessissa. 77-vuotias Öcalan on ollut vankilassa 27 vuotta. Hän kehotti vajaa 2 vuotta sitten kannattajiaan luopumaan aseellisesta taistelusta. Yleisurheilun EM-kilpailut jatkuvat tänään. Alkukilpailuosio alkaa Suomen aikaa kello 12.30 ja iltaosio kello 21.05. Päivän osiossa Hilla Uusimäki ja Heidi Salminen tavoittelevat finaalipaikkaa naisten 400 metrin aidoissa. Naisten 5000 metrillä Suomea edustavat Natalie Blomqvist ja Aino Suni. Seiväskarsinnassa kisaavat Vilma Heltelä ja Saaga Andersson. Saara Keskitalo ja Lotta Harala juoksevat illalla naisten 100 metrin aitojen välierissä ja pyrkivät pääsemään myöhäisillan finaaliin.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja aamupaavo.
1: Sellainen tämä maailma on, niin kuin tuossa Pablo meille sanoi. Oikein hyvää huomenta teille kaikille ja Sannan päivää. Sinä, joka olet vasta herännyt, niin tämä on 11. päivä, mihin heräsit. Sanna, Susanna, Sanni ja Susanne ovat tämän päivän sankareita. Taitaa olla sillä lailla, että sateen jäljet vielä tuntuvat paikotellen Suomessa, mutta ehkä nuo pahimmat eiliset sateet ovat nyt jo jälkeen jäänyttä aikaa ja pikkuhiljaa sateen jäljet kuivahtavat. Kuiskaus nukkuvalle sydämelle, näin laulaa meille tämän päivän päivänsankari Charlotte Saari. Ja sen jälkeen, kun ollaan tämä kuiskaus kuultu, niin katsotaan vähän säätietoja. Kohta aletaan etsimään muuten myöskin neropattia numerossa 0700 392 111.

ihanaisia sateita pitkin Suomea. Lämpötilat 15 tai oikeastaan 9 ja 19 asteen välillä, siis 9-19 asteeseen. Paikoin ukkosta, pilvisyys vaihtelevaa ja luonteen ja pohjoisen välinen tuuli. Se on tänään puuskaista koko maassa. Että tämmöisessä säässä sitä vaelletaan tätä päivää. Kovista tuulista annetaan varoituksia Ahvenanmaalle, Keski-Suomeen, Etelä-Savoon, Pohjois-Savoon, Etelä-Pohjanmaalle, Pohjanmaalle, Keski-Pohjanmaalle ja Pohjois-Pohjanmaan länsiosiin. Luoteistuuli on voimakasta päivällä ja esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla se saattaa puuskissa olla jopa 15 metriä sekunnissa. Ei kyllä muuten uskos, kun kattelee ulos, siellä ei tuule tällä hetkellä yhtään. Ainakaan noista puista päätellen täällä Pohjois-Pohjanmaalla. Etelä-Pohjanmaallakin tuulee tänään 15 metriä sekunnissa ja noissa äsken mainitsemissani paikoissa. Myös merialueilla on luoteen puoleista tuulta luvassa tänään 17-12 metriä sekunnissa, paitsi Perämerellä, jossa tuuli puhaltelee pohjoisesta. Alettaisiko me nyt etsimään neropattia täällä Radio Pookissa? Sitä jo tuossa joku kaipailikin pari tuntia sitten. No mulla on 4 vihjettä teille neropateille tarjottavana. Ja tietenkin sana, johon nuo vihjeet passaavat. Sinun tarvitsee vaan se sana keksiä. Mutta ensin mampa ja valokuvia. Sen jälkeen sitten neropattivihjeitä.

0: haluat voittaa neropatin, niin sun täytyy soittaa numero 0700 392 111. Siis 0700 392 111, ja kertoa se sana, joka minulla on ollut mielessä, kun olen näitä vihjeitä tänään teille laatinut. Ja näitä on 4 kappaletta näitä vihjeitä. Niistä 2 kerron aivan kohta ja tarvittaessa myös 3. ja 4. Eli aika selkeät säännöt, ne on ollut samanlaiset niin kauan kuin minä olen pitänyt neropattia 20 vuotta, ja voittaja saa palkintoja. Paitsi että pistän täältä sulle postissa tulemaan jotakin, niin saat myöskin toivoa itsellesi just sitä sulle sopivaa laulua, kun et vaan mitä räppiä toivo, koska Radio Pookin aamuhan on räppvapaa vyöhyke. Eli mennään näiden perusteella, mitä täältä meiltä löytyy, niin niiden laulujen mukaisesti. Eikö vaan? No niin, tuo sana on mulla tuossa valmiina, ja 0700 392 111 oli siis puhelinnumero. 3,64 € alkavalta minuutilta, ja ne 2 ensimmäistä vihjettä, ne tulee sinulle nyt.
1: Neropatti.
0: Mä ajattelin kertoa tästä sanasta sillä lailla, että verottajallakin on ollut omansa tämmöiset. Saattaa olla vieläkin, mutta en ihan ole varma asiasta, niin pistin tuolla lailla, että verottajallakin ollut omansa. Ja toinen vihje kuuluu, että niin banaanista kuin kengästäkin sen voi löytää. Mihinkähän nämä nyt oikein passaa? Verottajallakin ollut omansa, ja niin banaanista kuin kengästäkin sen voi löytää. 0700 392 111.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
2: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
3: Ollaan kyllä.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Autokansalainen, anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: jos kuuntelit radioa jo 90-luvun alussa, niin et voinut välttyä kuulemasta tuota äskeistä laulua. Kim Lönnholm ja Minä olen muistanut. Se soi silloin tosi paljon.
1: Neropatti.
0: Se on kuulkaa semmoinen homma, että neropatti on vielä hakusassa, eli ei tullut oikeaa vastausta minulle tällä ensimmäisellä kierroksella. 15 ihmistä ehti vastata kanta ennen kuin nyt sanoi, että se on väärä vastaus. Elikkä olen kertonut tähän mennessä tässä neropatissa, että verottajallakin ollut omansa. Ja toiseksi vihjeeksi olen kertonut, että löytyy niin banaanista kuin kengästäkin sen voit löytää. Nämä kaksi vihjettä olen kertonut tähän mennessä ja nyt otetaan se kolmas vihje.
1: Neropatti.
0: Siis verottajallakin ollut omansa, niin banaanista kuin kengästäkin sen voit löytää. Ja kolmas vihje kuuluu sillä lailla, että arkistakin se. Mikähän tämä nyt sitten voisi oikein olla? Siis tuo kolmas vihje kuului, että arkistakin se. Se on 0703921111 numero tänne Radiopookin studioon, jos hoksaat, niin pistä soittain. Tässä laulaa Meiju Suvas. Laulu on nimeltään Tarpeeksi kohtaloa.

Jäi päälle tuo laulu tarpeeksi, kohtalo oli tuo Meiju Suvaksenen esitys. Ja hei, kuunnelkaapa nyt, mä äsken sanoin, että tämä ei ole siis kanta, tämä mitä minä tänään haen vihjeillä. Verottajallakin ollut omansa. Ja toinen vihje kuului, että myös banaanista kuin kengästäkin sen voi löytää. Ja kolmas vihje kuului sillä lailla, että arkistakin se. Siis verottajallakin ollut omansa, niin banaanista kuin kengästäkin sen voi löytää. Ja arkistakin se. Nyt on 40 vastausta jo ollut, niistä suuri osa on sanonut, että kanta, ja kanta tämä ei ole. Mutta jos ei oikea vastausta tule tämän Saija Varjuksen unohdettu sydän -lauluna aikana, niin mä kerron sitten vielä yhden vihjeen. 0700 392 111. 3,64 € alkavalta minuutilta on puheluhinta.

0: Hei Vappu.
1: No terve Paavo.
0: Mitäs kuuluu?
1: Mitäs tässä? Sisähommia torepäivänä.
0: Joo. Joo, joo. Hei, tuota, en ehtinyt kysyä sulta toivelaulua, niin viittisikö kertoa, että kun oot tiennyt tämän neropatina, palataan siihen hetken päästä, mutta viittisikö kertoa sen toivelaulun, minkä mä kohta pistän soimaan, kun lopetellaan? Niin.
1: Sirpi Piippo ja jotain taikaa.
0: Jotain taikaa. No niin. Siinä vaan on semmoinen homma, että tämä minun kone ei sitä löy.
1: Pitäis olla, Virpi Piippo.
0: Ei vaan oo.
1: Oon, kuule, olko mä oon nimoisesti toivonut.
0: Ootko?
1: Olen.
0: No sä tiedät paremmin kuin tämä mun kone, kun tämä kone ei löyä sitä. Eikö löytää? Se on jotakin taikaa, ei jotain taikaa.
1: Niin kyllä.
0: Joo, se on niin tarkka tuo tietokone, niin kuin tiedät, niin en se oikeasti edes tiedä mitään. Mutta sä tiesit tämän kertaa sen neropatin, niin mikä se nyt oli tämä?
1: Tarra.
0: Tarrahan se on. Banaanista löytyy tarra. Jos meet kauppaan, niin siinä on Chiquitan tarra tai Pirkan tarra tai mitä näitä nyt on, luomubanaanitarroja ja vaikka mitä, niin siitä löytyy siitä banaanin kyljestä tarra. Tarra-arkkeja myydään ihan kokonaisia ja se on semmoinen homma, että ennen ainakin oli autoissakin verottajan tarra. En tiedä, onko enää vai tuota, onko ne nyt jäänyt jo historiaan, niin siksi pistin tuolla lailla, että verottajallakin ollut omansa. Mun mielestä verottajalla on vieläkin muuta se kanta, että mikä oli niin kuin yleisin vastaus tässä tänään. Joo, ootko itse semmoinen tarrojen liimailija?
1: No en ole. Ehkä lapsena oli, mutta ei nyt enää aikuisena ole.
0: Oliko se semmoisia kiiltokuvatarroja?
1: Postimerkkitarroja totta
0: kai. No niin, ootan sä sitten.
1: No olen.
0: Hyvä. Hei, pistetäänkö soimaan kohta tuo Virpi Piipon jotakin taikaa kappale, joka tuosta löytyi? Niin.
1: Pistetään soimaan.
0: Hyvä. Oikein mahtavaa päivänjatkoa sulle. Ja sä oot nyt neropatti koko päivä. Onneksi olkoon.
1: No, kiitos.
0: Voi kiitoksia. Hei hei.
1: No niin. Hei hei.
2: Radio Pooki.

0: Nyt Härmänkylpylän mahtava kahden päivän tanssipaketti höyhenen keveään hintaan. Alkaen vain 166. Katso Härmänkylpylän nettisivuilta.
1: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
2: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
1: Ootko varma?
3: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
4: Älä sulje sitä ovea!
0: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasirikki.fi.
5: Pilkington, kirkkaasti parempi.
7: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka -verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka -sovelluksella tai K-ruoka.fi.

0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin

0: yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

oli Vapun toivettua laulu Jotakin taikaa, ja sen hän esitti meille tuossa Virpi Piippo. Kello lähestyy vääjäämättä tänään tiistainakin 9:ää, ja kello 9:ltä on taas uutisten aika. Neropatissa oikea sana oli tänään siis tarra, ja sen ensimmäisenä mulle kertoi Vappu. Tämä seuraava laulu on Keskiä ja Enoa, ja laulu on nimeltään Rakastan enemmän sua kuin ketään ennen.

0: Radio Pooki. Kuuluu kesään.
1: Sitä ei ole sattunut pitkään aikaa viimeksi Seinäjoen tangomarkkinoilla että rupesin puhumaan nyt tänne tunnareitten päälle, kun me Suvin kanssa siitä vähän kilpailtiin siellä tangossa, että kumpi saa kummankin tunnarin päälle porisemaan. En tiedä, menikö se tasaan vai hävisinkö minä aika reilustikin, mutta tosiaankin taas tuli moiden virhe tehtyä. Mutta kannan virheeni ylpeydellä, eikö niin? Mä oon kysellyt tänään teiltä, että minkälaisessa säässä te nyt ja missä päin te nyt tätä kesäpäivää meinaatte vietellä ja aloittelette. Ja tuolta pisti Kikka kuvaa Harjavallan torilta. Ei ole kyllä häävinnä näköiset torikelit siellä. Ei ole toriakkoja eikä ukkojen paras sää, kertoo Kikka ja kertoo myös, että siitä päästään korvamatoihin. Niitä on riittänyt. Kikan yksi korvamato on sadan vain, muistan rakkaintain ohi menneen eilisen mä elää sain. Sadetuuli hiukset kastoi, sinä olit vierelleen ja niin edelleen ja niin edelleen. Voi Kikka, toivottavasti sulla on kuitenkin ollut myöskin hyvä kesä, koska eihän se nyt ihana koko aikaa toivottavasti ainakaan ole siellä teilläkään päin satanut, eihän. Ainakin tuosta kuvasta voisi päätellä sillä tavalla, että tuohon alkaa olemaan kuivumaan päin tuo tori nyt siellä Harjavallassakin. Hetken päästä on Radio Pookin taajuuksilla vuorossa uutiset ja uutisten jälkeen sitten jatketaan täällä ja muita viestejä ja asioita, mistä päin Pookia kuuntelette kertomuksia, niin pistäkää niitä WhatsAppilla tulemaan tänne studioon 040 550 7660. Se on WhatsAppin numero. Nyt Kikalle korvamantoa vähän lisää.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
1: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
2: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
3: Radio Pop.

0: Ja jos... Tässä Jussi Lammela, me Lammelat orkesterista. Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki.
2: Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
3: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää huomenta. Siikalatvan kunnassa Kortteisen Tekojärven yhteyteen rakennettu kalatie avataan ensi kuun alussa. Se mahdollistaa kalojen kulun säännöstelypadon muodostaman nousuesteen ohitse. Samalla se luo elinympäristöjä muulle vesieliöstölle. Kalatie koostuu noin 360 metriä pitkästä luonnonmukaisesta osasta sekä kalatien yläpäähän sijoittuvasta teknisestä pystyrako-osiosta. Kalatie on merkittävä askel vaellusyhteyksien palauttamisessa Siikajoen vesistössä ja osa vesien hoidon toimenpideohjelmaa. Oulun Diakonissalaitoksen historiaviikoilla voi tutustua Oulun Diakonissalaitoksen säätiön historiaan ja sen vaikutuksen osana koko alueen kehitystä. Viikkoja vietetään ensi viikon torstaista alkaen parin viikon ajan. Tarjolla on muun muassa Jäljet ajassa ODL-130-näyttely, jossa voi tutustua laitoksen 130-vuotiseen historiaan kuvan äänen ja esineiden avulla. Anna Niemisen kirjoittama ODL:n historiateos julkaistaan laitoksen virallisena syntymäpäivänä 10. päivä marraskuuta. Oulun Salo Soi kamarimusiikkifestivaalilla vieraili tänä vuonna 1150 kävijää, joka on suurin määrä festivaalilla lähes 10 vuoteen. Festivaali koostui 8 konsertista ja taidenäyttelystä, 2 konserteista myytiin loppuun. Poliisi otti eilen illalla ja viime yönä Oulussa kiinni 2 ajokortitta ajellutta. Toinen kuljettajista oli myös huumausaineiden vaikutuksen alaisena ja hänet oli jo aiemmin määrätty ajokieltoon. Toinen kortitta ajosta kiinni jäänyt on jäänyt vuoden aikana jo 51 kertaa kiinni ajo-oikeudetta ajamisesta. Rovaniemen Korkalon kadulla sijaitsevan kerrostalon 4. kerroksen huoneistossa oli viime yönä tulipalo. Savua pääsi leviämään jonkin verran rappukäytävään. Paloa epäillään tahallaan sytytetyksi, henkilövahinkoja ei sattunut. Kajaanin Soidinsuon alueella lenkkipolulla tapahtui viime lauantaina iltapäivällä raiskauksen yritys. 1990-luvulla syntyneen naisen kimppuun kävi Rentukantien ja Apilapolun välisellä lenkkipolulla noin 30-40-vuotias ulkomaalaistaustaisen näköinen mies. Epäilty oli kävellyt lenkkeilijää vastaan ja käynyt naisen käsiksi ilman ennakkovaroitusta. Nainen vastusti tekoa voimakkaasti ja pääsi pakenemaan paikalta. Poliisi ei etsinnästä huolimatta ole vielä miestä tavoittanut. Poliisi kaipaa havaintoja tapahtumasta ja tekijästä.

Ja Suomen nopeimmin kasvavan aamukerhon aamupalaveri on menossa. Täällä aamupaavo tosiaankin sun kanssa vielä tuonne kello 10 saakka. Mä pyytelin teiltä äsken Sannan, Susannan, Sanni ja Susannen päivän kunniaksi tietoja siitä, että missä päin oikein Pookia kuuntelette ja minkälainen on keli, niin Hanne ja Juha pisti viestiä tuolta reissusta, ovat vaunun kanssa reissussa Krapurannassa tällä hetkellä ja siellä paistaa nyt aurinko, mutta hetki sitten sielläkin sateli vettä. Ja Lappeenrannassa paistaa aurinko, tietää kertoa Marja. Sieltä päin. Tynnyrit on kuitenkin sielläkin vedellä täyttyneet, eli mitä ilmeisemmin yöllä on vettä satanut. No niin, ei käy kateeksi Välimeren rannalla olevia tällä hetkellä. Siellä on Fatma nyt ja pistää sieltä viestiä, että siellä oli aamulla vielä ihana viileä, oli vain 25 astetta plussan puolella, mutta nyt 9 on jo 35 astetta, että lämpö nousee siellä päin. Katsotaan tämän jälkeen säätä. Tämä on Mikko Kuustonen ja enkelit lentää sun uniin.

Joo, niin kuin olen teiltä kuullut, niin pitkin päivää tulee noita hajanaisia sateita ympäri Suomea. Paikoin esiintyy myöskin ukkosta, mutta lämpötilat ovat kuitenkin ihan mukavat tänäänkin. Ne vaihtelevat pohjoisena 9 ja 15 asteen välillä ja sitten muualla Suomessa 15 ja 19 asteen välillä. Sehän on tosi ihanteellinen keli, eikö vaan? Ei tule liian kuuma, mutta ei liian kylmäkään. Ja huomiseksi lupailee suurin piirtein samanlaista säätä. Ei muistatteko silloin, kun tätä seuraavaa laulua oilattiin oikein urakalla yhdessä? Nytkin saa laulaa. Tämä on Neon kakkosta.

Se oli Neon kaksi ja polku. Käsi ylös, jos lauloi tuon kappaleen mukana. Ja älä suinkaan sitä laske. Nimittäin saattaa olla, että seuraavakin laulu saa sinut laulamaan. 16. päivä lokakuuta vuonna 1995 aloitti Suomessa ensimmäiset 25 naista vapaaehtoisena naisten vapaaehtoisena asepalveluksena. Mutta jo vuonna 1992, 12. päivä helmikuuta, Popeda lauloi kersantti Karoliinasta.

Semmosta se oli silloin 90-luvun alussa. Tuo laulu muuten sai inspiraationsa siitä, että naiset pääsivät vapaaehtoisena YK-joukkoihin. Ja tämmöinen laulu siitä tehtiin. Ja kaikki me laulettiin sitä, se oli maaliskuun lista ykkönen tuolloin vuonna 1992, kun se julkaistiin. Joo, minkälainen kesä on ollut esimerkiksi Sartsalla? No hyvä kesähän hänellä on ollut. Eskilstunassa Ruotsin puolella tällä hetkellä poikia kuuntelee, kun työt ovat alkaneet kivan kesäloman jälkeen. Ja kesälomalla Sartsa kävi muun muassa Valkeakoskella, Kiuruvedellä, Rovaniemellä ja Kolarissa ja ehtipä kotiinkin ja sielläkin pääsi korjailemaan ja siivoamaan paikkoja, että nyt voi Sartsalla helpostikin syksy tulla. Siellä, missä tällä hetkellä junnu vaikuttaa, sataa vettä, tai ainakin satoi tuossa vähän ennen kello 8. Kippauspaikka on mennyt nyt Kokkolassa liukkaaksi, kun siellä tosiaankin on vettä tullut sinne, minne junnu on autollaan, tai minne junnun pitää autollaan päästä. Pistäkäähän nämä tulemaan tosiaankin noita viestejä, että missä päin pookia kuuntelette ja minkälaista keliä siellä on. Ja saatte kertoa myöskin tietenkin kesästäkin. WhatsApp-numero tänne Radiopookia aamukerhoon on 040-550-7660. Ai, no tuossa pistikin jo kysymykseen joku, että missäs vietin minä kesän, niin no, alla etelän taivaan tietenkin. No en sentään. Vaihan tässä Raahessa.

0: Radio Pooki. Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Ihanaa! Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Tommi tässä, moi. Tuli vaan sanomaan, että musiikkitoiveita ja terveisiä on luvassa myöskin tänä torstaina. Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.20.

Komiat ja Portion pois siinä ja laulu oli nimeltänsä Koko Suomi tanssi. Ei ole kovin lämmin kyllä Tervolassa tällä hetkellä. Sieltä pisti viestiä äsken Sari, että siellä on 8 astetta lämmintä ja tuulee kylmästi ja vettä vihloo vähän väliä. Muuten Torniostakin tuli, kun mainitsi, että tässä ei tuule yhtään. Tässä on ihan oikeasti ihan täysin tuuletonta tällä hetkellä. Aivan sama minne katsoo vaikka naapurikaupan mainoslippuihin, niin nekin roikkuvat ihan tankkua pitkin. Niin Torniosta kertoo erässä henkilö soittaa, että siellä tuulee niin, että tukka lähtee päästä, jos menee vahingossa ulos. Että kai se sieltä on tännekin päin tulossa vähitellen se tuuli, mutta ei ole vielä kerennyt. Mutta Tervolassa tosiaankin Sarilla 8 astetta lämmintä ja Sarin kesä on mennyt muutellessa ja lomareissuilla. Ja Sari on sitä mieltä, että onneksi lapsilla alkaa koulu huomenna. No mä oon vähän, Sari, sitä mieltä. Toki sillä lailla voisi ajatella, että ihan senkin takia, että saisivat jonkunlaisesta päivärytmistä kiinni, kun ovat lähinnä vetelehtineet koko kesän. Meidän tässä kuuluisi rakastua, näin toteaa seuraavassa laulussa Elias Kaskinen. Kello on 7.30 aivan kohta ja tämä on Radio Pohki, jota kuuntelet. Ja Elias Kaskisen jälkeen pistän sulle soimaan Heidi Pakarista ja Lentävää kalakukkua.

0: lapsi rakastuu.
1: Puukin aamu. Suomen nopeimmin kasvava aamukerho.
2: Junailijan pilli ilmoja vilsi.

lentävä kalakukko ja Heidi Pakarinen. Tässä olisi sulle seuraavaksi ässät ja kaipaan hillää kosketusta.

0: kaipaisit autoltasi vähän enemmän? Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
3: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.

0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 76 60.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

0: Se oli Freddy, joka siinä pyysi, että avaa sydämesi mulle. Ei ystävät hyvät, se on kuulkaa semmoinen homma, että täällä Radiopookissa jatkaa tuossa 10 uutisten jälkeen tätä lähetystä Häkkilä Jussi. Ja Jussilla on tarkoitus toteuttaa muun muassa meidän toivelevytoiveitakin. Mutta mitäs muuta on, Jussi, sulla tarjolla tässä nyt seuraavien tuntien aikana?
1: Joo, toiveiden tunnit totta kai tutulla omalla paikallaan 11-12 välillä ja Marko Maunukselan laulu elämälle sitten 12-13. Ennen sitä puhutaan vähän museoasioista, nimittäin ihka ensimmäistä kertaa museoiden mainetta on selvitelty. Millainen arvosana kansalaisilta on museoille sitten tarjolla, niin siitä kuulet tuossa 10 jälkeen.
0: Siitä siis 10 jälkeen. Ylivieskassa paistaa aurinko, siellä on mansikkakakkupäivä Kaisalla käynnissä. Hienolta näyttää, Kaisa, tuo kakku. Voisin lohkaista tuosta semmoisen kohtuullisen ison palasen, just mun makuun tehty. Vesa-Matti Loiri ja Samuli Edelman ja Tuomittuna kulkemaan.

tuomittuna kulkemaan ja Vesa-Matti Loiri ja Samuli Edelman siinä meille musisoi. Alkaa olla kuulkaa ne hetket tästä aamusta, että tulee vähän sellainen haikea mieli, kun teidät täytyy tänne keskenänne jättää. Mutta rupesin tuossa äsken miettimään, että huomennahan on jo keskiviikko ja keskiviikkona, torstaina ja perjantainahan mulla on ollut tapana pitää tuossa ennen lomia semmoista TikTok-liveä täällä Radio Pookissa. Ootko muuten ottanut jo Pookin TikTokin seurantaa? Jos et ole, niin tee se tänä iltana, koska kai me jatketaan sitä vai mitä ja pidetään taas huomenna aamulla TikTok-live päällä täällä Pookissa. 6-10. Muisto vain jää, ja tämän laulun esittäjä on Kari Tapio.

Kari Tapio siinä ja laulu oli nimeltänsä Muisto vain jää. Kohta on kello siis 10 ja 10:ltä on Radiopuukin taajuuksilla vuorossa uutiset. Tämän aamun aikana tälläkin muuten rupesi satamaan ja ne Tornion tuuletkin saavuttivat vihdoin nämä raukat rajat ja nyt tälläkin tuulee nämä niin, että tukka lähtee. Mutta minun puolestani teille kaikille oikein ihanaa päivän jatkoa. Rakastakaa toisianne. Tavataan aamulla. Hei hei. Jussi jatkaa kohta.

0: Radio Pooki.
1: No?
2: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
1: Mitä?
2: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
1: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
2: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
4: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
5: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
4: Ootko varma?
6: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
7: Älä sulje sitä ovea!
8: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
9: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/suuhygienisti.
10: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka -verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka -sovelluksella tai kruoka.fi.
11: Radio Pooki.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Venäjän yölliset iskut ovat surmanneet ainakin 9 ihmistä Ukrainassa. Zaporizhian kaupungissa kuoli paikallisen viranomaisen mukaan ainakin 6 ihmistä ja haavoittui parikymmentä. Dnipropetrovskin alueella Venäjän iskut surmasivat ainakin 3 ihmistä ja haavoittivat useita. Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan on kohdistunut niin ikään iskuja. Kiovan pormestarin Vitali Klitskon mukaan kaupunkiin on isketty ballistisilla ohjuksilla. Uutistoimisto AFP:n toimittajat Kiovassa kertoivat kuulleensa kova äänisiä räjähdyksiä puolen yön jälkeen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan hänen ja Israelin pääministeri Benjamin Netanyahun välinen suhde on erittäin hyvä Gaza-erimielisyyksistä huolimatta. Trumpilta kysyttiin kaksikon väleistä maanantaina Valkoisessa talossa. Heidän suhteensa on ollut varsin läheinen Trumpin toisen kauden aikana, mutta Netanyahun viimeaikaisten ulostulojen on epäilty lyövän kiilaa heidän välilleen. Netanyahu oli jo yli viikon ajan arvostellut enenevässä määrin Trumpin Gaza-suunnitelmaa. Turkin parlamentti on hyväksynyt rajoitetun armahduksen osalle kurdien separatistijärjestö PKK:n taistelijoista, jotka luopuvat aseistaan. Lakiesityksen hyväksyminen on ensimmäinen askel vuosikymmeniä kestäneen konfliktin päättämiseksi. Lakiesityksessä ei kuitenkaan mainita mitään siitä, mitä tapahtuu PKK:n perustajalle Abdullah Öcalanille. Öcalan on ollut prosessissa keskeisessä roolissa ja kehottanut kannattajiaan luopumaan aseellisesta taistelusta. 77-vuotias Öcalan on ollut vankilassa 27 vuotta. Kanadassa maanantain sateinen sää ja ukkosmyrskyn uhka ovat johtaneet otteluiden lykkäämiseen Montrealin ATP Masters -tennisturnauksessa. Myös Suomen nelinpelitähden Harri Heliovaaran ja hänen brittiparinsa Henri Pattenin puolivälieräottelun alku näyttää viivästyneen. Aiemmin maanantaille kaavailtua ottelua päästään näillä näkymin aloittamaan vasta tiistai-iltana Suomen aikaa. Ykkössijoitetut Heliovaara ja Patten kohtaavat seuraavaksi Francisco Cerundolon ja Thomas Martin Echeverryn. Argentiinalaiset pelaavat sijoittamattomina.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Radio Pookin kesä ja Jussi Häkkilä.

Saija Tuupanen, vahvempi. Kello on 6:10, tiistai 11. elokuuta. Nimipäivää Sanna, Sanni, Susanna ja Susanne. Onnea muillekin päivän sankareille. Pookin päivässä tuonne 14 saakka studiossa Jussi Häkkilä. Kotvan kuluttua puhumme vähän museoista. Onpi nimittäin niin, että ihka ensimmäistä kertaa on selvitetty sitä, millainen maine suomalaisilla museoilla on. Aiheesta kuulet tuossa puolelta lisää. Uutiset tasatunnein, toiveiden tunti omalla tutulla paikallaan. 11-12 välillä voitaisiin tervehtiä ja onnitella vaikkapa merkkipäivän johdosta. Marko Maunuksella, laulu elämälle 12-13. Yölintu seuraavana, elettyä elämää.

0: Ja mikä parasta on se, että sit kun sä näet hyvän tuulisia, hymyileviä ihmisiä. Että mulle useasti aina sanotaan, että hei, kerran tuli kaupassa kysyä multa, että hei, miksi sä hymyilit mulle? Sitten mä ajattelin, että no voi ei, että anteeksi kauheasti.
1: Jos mä menisin kysyä, että onko sä koskaan kokeillut? Mä oon joskus kokeillut sitä, että hymyilee vastaantulijoille, testaa niin oikein, että yrittää ottaa niihin katsekontaktia ja hymyillä, että tarttuuko se hymy? Ja kyllä se yleensä tarttuu.
0: Kyllä se yleensä tarttuu. Kyllä mä ainakin aina lähestulkoon hymyilen vastaantulijalle. Että on se sitten, että kun mä lähden kaupastakin Turussakin, niin aina sanon, että kiitos, hei, heippa. Ja meillä on kotona aina äiti oli sellainen, että opetettiin ne hyvät käytöstavat. Että mun äitinihän oli sellainen kauhean iloinen ja ihana ihminen, joka oli niin kuin kaikille aina. Sillä oli sellainen lämmin sydän.
1: Mm. Se on periytynyt sieltä.
0: Se on periytynyt meihin kaikkiin, että kyllä me aika tosi ajattelevaisia ihmisiä ollaan kaikki.
2: Bookin iltapäivä ja Maria Ollakka.

Tänään pilvistä ja sateista, lämpötila 9-14 astetta, tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa, voimakkuudelta metristä 5 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen ennustelupaa niin ikään pilvistä, paikoin sataa ja ukkostaa, lämpötila 14-20 astetta, lännen lounaanpuoleinen tuuli voimakkuudeltaan 2-4 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa voimakkaasta luoteistuulesta Keski-Suomessa, Etelä- ja Pohjois-Savossa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa. Maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Ahvenanmaalla. Varoituksia myös kaikille merialueille. Luoteen puoleista tuulta 12-17 metriä sekunnissa. Aallokosta varoitetaan Selkämeren eteläosassa ja Perämerellä.

0: Radio Pooki.
1: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuuli lasi rikki. Piste.fi.
5: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
7: Hei, mitä kalaa suosittelet?
8: Oisko tuore siika?
7: No otetaan. K-Super. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
8: Joo, mä tuun näyttää.
9: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
10: Kai Jämsä tässä, terve. Tykkään kuunnella Radio Poogia jo ihan senkin takia, kun me saadaan kuulla kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Remu Aaltonen siinä. Täysi kuu. Anita Mattila ja Juha Remes. Ennen sitä puolimatkassa Pablolta kuultiin tuossa sääasioiden jälkeen. No niin, Mary Lou. Kaija Pohjola ennen sääasioita. Pienen pieni onni. Museoalan mainetta on tutkittu nyt ihka ensimmäistä kertaa koko toimialan laajuisena. Meillä on puhelimessa Museoliitosta viestintäjohtaja Miisa Pulkkinen. Oikein hyvää aamupäivää.
1: Hyvää aamupäivää.
0: Miksikäs moinen selvitys ja miksi vasta nyt?
1: Hyvä, että sentään nyt, että toki ollaan tiedetty ja museoissa koettu, että museoiden maine ja luottamus on hyvä, mutta meillä on Museoliitossa käynnissä tällainen niin kuin systemaattisempikin vaikuttavuusmallin rakentaminen ja tarkastellaan museoiden vaikuttavuutta yhteiskuntaan monelta taholta ja tämä on nyt yksi ulottuvuus ja ensimmäinen, joka on valmistunut ja joka tänään julkistettiin, tämä luottamus ja maine. Ja kun museot ovat yhteiskunnallisia toimijoita ja julkisesti rahoitettuja, niin kyllä se yhteiskunnan luottamus on museolle tosi tärkeää pääomaa. Ja siksi tämä selvitys tähdettiin tekemään ja ollaan tähän tuloksiin toki todella tyytyväisiä.
0: Niin, mitäs nuo tulokset nyt sitten kertovat? Millainen maine museoillamme on?
1: No se maine on sanalla sanottuna hyvä. Eli tämä luottamus- ja mainetutkimus, jota Suomessakin on tehty sen 15 vuotta eri toimialoilla ja sitten ihan eri organisaatioissa, niin tässä vastaajat pisteyttää väittämiä 1-5 museona kokonaisuutena sai arvosanan 3,56, joka on hyvä tulos. Ja sitten kun me erikseen kysyttiin museokortin omistajien, museokorttilaisten näkemyksiä, niin siellä saatiin sitten tuotteista ja palveluista, joka on 1/8 osa-alueesta, niin siellä saatiin peräti erinomainen tulos.
0: Mihin erityisesti ollaan sitten tyytyväisiä?
1: No se palaute, mitä nyt ollaan museoilta saatu ja mitä ollaan tässä itse analysoitu, niin museot koetaan vastuullisiksi toimijoiksi. Että vastuullisuudesta arvosana oli 3,795 ja se jo lähestyy sitä erinomaista. Ja toinen sitten on tuotteet ja palvelut, eli ne museokäynnit ja ne kokemukset, joita ihmiset museoista ovat saaneet. Ja tuotteet ja palvelut oli 3,82/5. Ja se on, kun verrataan muihinkin toimialoihin esimerkiksi ja muihin toimijoihin, niin tämä on todella hyvä tulos.
0: Löytyykö jotain parannettavaa, missä voitaisiin onnistua paremmin?
1: No kyllä museoiden talous oli sellainen seikka, joka sai vastaajilta vähän alemman arvioin. Se on 3,13 kohtalaisella tasolla. Ja tämä on sellainen kysymys, johon varmasti on vaikuttanut puhe kulttuurin leikkauksista. Ja toki näitä leikkauksia on museoihinkin hieman kohdistunut ja puhe sitten tulevista leikkauksista. Tiedetään, että velkajarrusta on sovittu seuraavakin hallituskausi voi olla sitten hankala tässä mielessä. Ja kyllä se varmasti vaikuttaa niihin mielikuviin siitä, että miten se museoiden talous kehittyy. Ja sitten oli sellainen kysymys kuin innovaatiot ja johtaminen, josta annettiin nippanappa alle 3,5/5. Ja nämä on ehkä sellaisia, varsinkin tämä innovaatiokysymys voi olla sellainen, että museolla toki on ollut sellainen pölyisten paikkojen maine. Ja se voi olla, että tämä asia on sellainen, joka muuttuu ehkä aika hitaasti. Ja toisaalta sitten, kun näitä museopaneja, museokorttilaisia, heiltä kysyttiin samoja seikkoja, niin mitä enemmän siellä museoissa käy, niin sen enemmän on kokenut ja nähnyt, että kyllä niitä museoissakin innovaatioita digitaalisia ja sisällöissä tehdään, ja nämä arvosanat olisivat parempia. Että toki tämä kannustaa museoalaa siihen, että toivotaan, että entistä enemmän vaan kävijät kävis museoissa.
0: Nyt siis ihan ensimmäistä kertaa tätä maineasiaa on selvitelty koko toimialan laajuisena. Museoliitosta viestintäjohtaja Miisa Pulkkinen, kuinkas nyt sitten tuloksia hyödynnetään ja tuleeko tästä sellainen pysyvä työkalu jatkossa?
1: No, tämä on tosissaan osa meidän tällaista laajempaa vaikuttavuusmallityötä tätä työtä tässä aktiivisesti tehdään ja saadaan tätä vaikuttavuusmallia tässä lähivuosina saadaan täydennettyä ja tuloksia varmasti sitten ensi vuoden puolella lisää. Ja kyllä on tarkoitus ja ajatus, että tätä asiaa seurattaisiin jatkossa ja toki me tätä ilosanomaa mielellään jaetaan ja kerrotaan ja esimerkiksi ensi viikolla on siihen ihan loistava mahdollisuus museoissa, kun ensi viikolla vietetään meidän suosittua poliitikon museoharjoitteluviikkoa ja tämä on sellainen pieni vieminen museoille myös, että siellä tämä on sellainen yksi aihe, johon museot voivat mielellään tarttua, jos kokevat, että se siihen omaan agendaan sopii, niin näistä tuloksista varmasti emme pysy hiljaa, että sen verran hyvät tulokset saatiin ja hyvä luottamus, jota nyt sitten kannatellaan museoissa ja tehdään töitä ihan kaikissa museoiden kohtaamisissa ja joka päivä siellä museoissa, että toki yritetään vielä parantaakin.
2: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.

Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Kenpä tietäis sen. Mettärotytöt siinä asialla. Juha Metsäpärältä kuultiin Olen lähelläsi. Agentsia Ville Valo, Ikkuna prinsessa. Haastattelun jälkeen kuultiin Tarja Lunnalta Onnen tyttö. Tuon äskeisen haastattelun, museoiden mainetta koskevan haastattelun, monta muutakin juttua ja haastattelua löydät tuolta Pokin netistä. Siellä niitä voi jälkikäteen käydä kuuntelemassa ja asioihin tutustumassa. Tuonkin näillä hetkillä jo sieltä löydät. Samasta paikkaa löydät yhteystiedot kontaktiohjelmiin. Tänään tiistaina on luvassa toiveitten tunnin lisäksi Puoti puksut tuolla iltapäivän puolella 16-18. Ennen toiveitten tuntia vielä pikkasen muusisointia. Arja Koriseva, Syyssuukkoja.

0: Radio Pooki.
1: No?
2: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
1: Mitä?
2: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
1: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
2: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
4: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
5: tulilasirikki.fi.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
5: tulilasirikki.fi.
6: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
7: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Suomesta on siis löydetty ihka uusi perhoslaji. Se löytyy tuolta Lounais-Suomen Bruumarvista ja kysymyksessä on laji, jota Euroopassa on tavattu ainoastaan Itävallassa. Oulun yliopistosta hyönteistutkija professori Marko Mutanen. Kuinka yllättävä löytö oli?
2: Epätavallinen, tosi yllättävä. Suomen uusia perhoslajeja löytyy kyllä vuosittain 5-15, mutta tämä on monessa mielessä poikkeava. Tämä on niin odottamaton, kaukainen ja sitten myöskin laji, jolla on populaatio Suomessa. Yleensä nämä on tämmöisiä harhailijoita, joita löytyy. Mutta tämä on tämmöinen laji, joka oikeasti elää Suomessa ja jäänyt vaan huomaamatta. Eli todella epätavallinen, varsinkin kun puhutaan lajista, jota kukaan ei osaa odottaa.
3: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä.
4: Radio Pooki. STT:n uutiset.
5: Hyvää tiistaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Yleisurheilun EM-kilpailut jatkuvat tänään Birminghamissa. Kello 12.30 alkavassa aamupäivän osiossa kisaa peräti 12 suomalaista. Suomalaisia nähdään miesten korkeuden sekä kiekon karsinnassa sekä useissa juoksulajien alkuerissä. Illalla 21.05 jatkuvissa kisoissa suomalaisväriä nähdään muun muassa naisten 5000 metrin finaalissa, jossa Suomea edustavat Natalie Blomqvist ja Aino Suni. Venäjän yölliset iskut ovat surmanneet ainakin 9 ihmistä Ukrainassa. Zaporizhian kaupungissa kuoli paikallisen viranomaisen mukaan ainakin 6 ihmistä ja haavoittui parikymmentä. Dnipropetrovskin alueella Venäjän iskut surmasivat ainakin 3 ihmistä ja haavoittivat useita. Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan on kohdistunut niin ikään iskuja. Kiovan pormestarin Vitali Klitschkon mukaan kaupunkiin on isketty ballistisilla ohjuksilla. Uutistoimisto AFP:n toimittajat Kiovassa kertoivat kuulleensa kova-äänisiä räjähdyksiä puolen yön jälkeen. Peliyhtiö Remedy Entertainmentin liikevaihto laski huhti-kesäkuussa 40% vuoden takaisesta. Liikevaihto oli 10,2 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 16,9 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli lähes 4 miljoonaa euroa tappiollinen. Yhtiö julkisti kesäkuussa uuden Control Resonant-pelinsä julkaisuajankohdan ja kiihdytti pelin markkinointia toisella vuosineljänneksellä. Yhtiön mukaan syyskuussa julkaistavan pelin alustava vastaanotto on ollut vahva ja positiivinen. Yhdysvaltalaismedioiden mukaan presidentti Donald Trump poistui viime kuussa Turkin NATO-kokouksesta salaa sotilaskoneella, vaikka hänen oli kerrottu poistuneen maasta presidentin Air Force One -lentokoneella. Asiasta kertovat lähteidensä pohjalta yhdysvaltalaislehdet Washington Post ja New York Times. Trump nousi kokouksen jälkeen Air Force One-koneeseen Ankarassa. Lähteiden mukaan presidentti olisi tämän jälkeen viety lentokoneruokien kuljetukseen tarkoitetussa kontissa salaa sotilaskoneeseen, jolla hän matkasi Britanniaan. Lehtien mukaan syynä salailulle olivat arviot siitä, että Iran voisi pyrkiä salamurhaamaan Trumpin.
4: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Ja Jussi Häkkilä.

0: yhdessä.
1: Toiveiden tunnit. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Suurin onni, Ragni Malmsteen siinä, ja näin toteutui tämän toiveitten tunnin ensimmäinen toive. Ja tähän liittyy viestiäkin. Viime kesän ja syksyn odotin tapaamista, enää en, joka tuuleen kylvää, se myrskyy niittää. Tuonne puolen päivän uutisiin saakka on siis aikaa tervehdyksille ja musiikkitoiveille. Mukaan pääset kahdella konstilla. Puhelu ja tekstiviesti. Yhteystiedot hintatietoineen löydät tuolta Pokin netistä. Kannattaa miettiä ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveineen valmiiksi ennen yhteyden ottamista. Kello 12 uutiset, sen jälkeen Pokin päivässä jatkaa Marko Maunukselan laulu elämälle. Janne Leino ehti laulaa tuossa 11 uutisten jälkeen, on tärkeämpää tunne sydämessä. Ennen uutisia kuultiin Jarkko Ylisikkilältä tuurilla. Kello on kohta 10:10. Seuraavana on vuorossa Katri Helena, musiikkitoiveena Lintu ja lapsi.

ensinnä Katri Helena, Lintu ja lapsi. Seuraavana on vuorossa sitten Tapani kansaa paista päivä. Toivotaan loppukesästä aurinkoista, tänään vielä mökö ilma ei paista eikä sada.

Tänään pilvistä ja sateista, lämpötila 9-14 astetta, tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa, voimakkuudelta metristä 5 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen ennustelupaa niin ikään pilvistä, paikoin sataa ja ukkostaa, lämpötila 14-20 astetta, lännen lounaanpuoleinen tuuli voimakkuudeltaan 2-4 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa voimakkaasta luoteistuulesta Keski-Suomessa, Etelä- ja Pohjois-Savossa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa. Maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Ahvenanmaalla. Varoituksia myös kaikille merialueille. Luoteen puoleista tuulta 12-17 metriä sekunnissa. Aallokosta varoitetaan Selkämeren eteläosassa ja Perämerellä.

0: Radio Pooki.
1: Hyvää iltaa uutisista. Pohjois-Pohjanmaalla kohistaan onnellisuudesta. Tuoreen tutkimuksen mukaan Limingan kunnan alueella on havaittu kroonista onnellisuutta, joka ilmentyy kuntalaisten jatkuvana hymyilynä. Reporterimme Sofia raportoi paikan päältä.
2: Kyllä täällä on ihmisen helppoa olla. Wow. Ja takaisin sinne studioon.
1: Kiitos Sofia.
3: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
1: Tuulilasirikki.fi.
0: Pilkington, kirkkaasti parempi.

Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut ja kauppa käy.

siinä toiveen toteutti. Syyskuu-nimisen toiveen toteutti yhtye nimeltänsä Neljän suora. Akseli toivottaa mukavaa viikkoa kaikille Pogin kuulijoille tuolla ollut myötä. Juha Vartiaiselta ehdittiin kuulla tuossa sääasioiden jälkeen toiveen nimeltä Sieluni soitto. Seuraavana vuorossa sitten Pasi Kaunisto. Tule uneen mun on toiveena. Ja muuten alkaapi olla tämä tunti täynnä.

sulle uneen mun Pasi Kaunis. Työ tuossa jo hetki sitten totesin, että tämä tunti onpi täynnä. 12 asti mennään näillä, mitä tuossa jonossa on. Kello on jo hiukkasen yli puoli 12, tasalta uutisia ja sen jälkeen siis Marko Maunukselan laulu elämälle. Sininen huivi on seuraavana toiveena vuorossa. Souvarit asialla. Riitta on tätä toivonut ja samalla lähtee terveisiä tuttaville ja sukulaisille.

Sininen huivi souvareilta, siinä se oli Riitan toive ja terveisiä tuttaville ja sukulaisille. Seuraavana vuorossa Janne Tulkki ja toiveena viimeinen satama.

Se oli viimeinen satama ja ne tulkki vastasi tuosta toiveesta. Seuraavasta vastaa sitten Jarno Kokko. Laulu on nimeltään Sen piti olla helppoa.

0: Radio Pooki.
1: Välieräissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
3: Joo, että ja tehdään näin ihan.
4: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
5: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Hei, mitä kalaa suosittelet?
7: Olisiko tuore siika?
6: No otetaan.
8: K-su.
6: Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
7: Joo, mä tuun näyttämään.
9: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: K-su.

Sydän rakastaa, Anita Hirvonen vastasi tuosta toiveesta. Rakkaudella sinulle, soita, niin tavataan. Pari laulua, sitten on uutisten aika. Ja uutisten jälkeen Marko Maunuksella jatkaa laulu elämälle. Ohjelman aiheena muuten elokuu. Seuraavassa lähtee nimipäivä onnittelut Sannalle Kamillalta. Musiikkitoiveena Leif Wagerin romanssi.

0: Näin Leif Wager romanssi ja Camilla lähetti nimipäivä onnittelut Sannalle tuon laulun myötä. Niinpä se on tullut aika kuitata tämä tunteroinen kello 12, eli tuossa 7 minuutin kuluttua tuoreita uutisia. Marko Maunuksella laulu elämälle 12.13 ja elokuu näyttää olevan seuraavan tunnin aiheena. Mutta kuitataan tämä tunti ennen sitä. Pasi Kaunisto tekee sen toiveella Lakeuden kutsu. Hyvää loppukesää kotimaisen iskelmän ystäville, lukee tähän liittyvässä viestissä.
1: Koko lapsuuden.

kokenut, kun mä vain kuljeksinut oon missä vaan. Olen tarpeeksi maita mantuja nyt kulkenut, va

0: Pistäpä se pouki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.
1: Radio Pouki.
2: Autokansan radio, olkaapa hyvä.
3: Kiitos laulu. Sinä automies, näit suojaties. Jarrutit kasvot hies, sankarini kenties. Sinä automies. Kiitos.
2: Autokansan radiokin kiittää kaikkia, jotka kunnioittavat suojateitä.
4: Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
5: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
6: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
5: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
6: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
5: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
6: Siis teit mitä?
5: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
8: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
9: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
10: Radio Pouki.

0: Hei, tässä Siltala Lare Ässistä. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Mikä on Jarno helppoa?
2: Mikä on helppoa? Heinän teko on helppoa.
1: Onko?
2: On. Näin mulle on kerrottu.
1: Mutta säkin oot tommonen maalaispoika, niin kai sä nyt oikeasti tiedät, ettei se oo.
2: Enpä juuri ottanut heinää tehdä, jos ihan totta puhutaan. Perunoita mä olen toki nostanut manuaalisesti.
1: Niin kun sä oot Tyrnävältä, niin sä oot niinku enemmän tommonen perunapeltojen kasvatti.
2: Kyllä, nimenomaan. Joo. Perunamies.
1: Joo. Mä voin kyllä hommata sulle paikan tuolta heinäpellolta.
2: Voitko?
1: Tälle kesää, jos haluat käydä kokeilemaan.
2: No mulla olisi heinäkuun puolen välin jälkeen mulla olisi aikaa.
3: Pookin iltapäivä ja Maria Ollakka. Radio Pooki. Pohjoisen alueuutiset.
4: Vuorossavat pohjoisen alueuutiset, studiossa Paavo Törmi. Metsä Group luopuu Kemiin suunnitellusta Kuura tekstiilikuitutehtaasta. Yhtiön mukaan tekstiilikuidun kohdemarkkinassa, eli puupohjaisessa tekstiilikuidussa, on syntynyt lyhyessä ajassa merkittävä globaali ylituotanto, joka on heikentänyt laadukkaiden ja vastuullisten kuitujen kilpailukykyä. Tekstiilikuituihin kehitetty osaaminen on kuitenkin yhtiön mukaan arvokasta ja se pyrkii tutkimaan vaihtoehtoja sen hyödyntämiseksi. Siikalatvan kunnassa Korteisen Tekojärven yhteyteen rakennettu kalatie avataan ensi kuun alussa. Kalatie mahdollistaa kalojen kulun säännöstelypadona muodostaman nousuesteen ohi. Samalla se luo elinympäristöjä muulle vesieliöstölle. Kalatie koostuu noin 360 metriä pitkästä luonnonmukaisesta osasta sekä kalatien yläpäähän sijoittuvasta teknillisestä pystyrako-osiosta. Kalatie on merkittävä askel vaellusyhteyksien palauttamisessa Siikajoen vesistössä ja osa vesienhoidon toimenpideohjelmaa. Oulun Diakonissalaitoksen historiaviikolla on voitu tutustua Oulun Diakonissalaitoksen säätiön historiaan ja sen vaikutukseen osana koko alueen kehitystä. Viikkoja vietetään ensi viikon torstaista alkaen parin viikon ajana. Tarjolla on muun muassa Jäljet ajassa ODL 130-näyttely, jossa voi tutustua laitoksen 130-vuotiseen historiaan kuvan, äänen ja esineiden avulla. Anna Niemisen kirjoittama ODL:n historiateos julkaistaan laitoksen virallisena syntymäpäivänä 10. marraskuuta. Poliisi valvoo liikenneturvallisuutta koulujen läheisyydessä koulujen alkaessa. Valvonnalla pyritään varmistamaan pienten koululaisten turvalliset koulumatkat. Valvontaa tehdään valtakunnallisesti kahden viikon ajan. Valvonnan pääpaino on nopeusrajoitusten ja suojatiesääntöjen noudattamisessa koulujen läheisyydessä. Poliisi kiinnittää huomiota myös tarkkaamattomuuteen aiheuttaviin tekijöihin liikenteessä sekä asianmukaisten turvalaitteiden käyttöön ajoneuvoissa.

0: Tänään pilvistä ja sateista, lämpötila 9-14 astetta. Tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa, voimakkuudeltaan metristä 5 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen ennustelupaa niin ikään pilvistä, paikoin sataa ja ukkostaa. Lämpötila 14-20 astetta. Lännen lounaanpuoleinen tuuli voimakkuudeltaan 2-4 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa voimakkaasta luoteistuulesta Keski-Suomessa, Etelä- ja Pohjois-Savossa, Keski-Pohjanmaalla sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa. Varoituksia myös kaikille merialueille. Luoteenpuoleista tuulta 12-17 metriä sekunnissa. Aallokosta varoitetaan Selkämeren eteläosassa ja Perämerellä.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
2: Tavallaan tämä on vaan yksi päivä muiden joukossa. Sannan, Susannan, Sannin ja Susannen nimipäivä. Elokuun 11. Kirjailija Jalmari Rinne syntyi tänä päivänä. Kirjailija Pentti Holappa syntyi tänä päivänä. Leiki hiekassa teemapäivä on tänään. Miksi ne on just tänään, elokuun 11? En minä tiedä. Se kai lienee sattumaa, niin kuin koko elämä. Suurlähettiläät teki aikoinaan tästä päivästä myöskin kappaleen, elokuun 11. Eikä liity mitenkään noihin äsken mainittuihin.

Suurlähettiläät elokuun 11. Elokuussa on mun mielestä hienoimmat illat, mitä on olemassa. Tavallaan semmoinen suuri haikeus on valtaamassa tienoita, mutta toisaalta myöskin kesä vielä pitää jollain lailla pintansa. Ollaan semmoisessa risteyskohdassa. Elokuun lämmin ilta, kosteus alkaa hiipimään ja viereisiltä pellolta pieni tuulenvire tuo tuleentuneen viljan tuoksun. Ne on semmoisia hetkiä, kun aika pysähtyy. Tai ne puintien jälkeiset yöt, kun viljat oli kuivaajalla ja siellä pidettiin vielä ihan rehellistä tulta siellä kuivaajan pannussa ja sillä tulen voimalla kuivatettiin viljaa. Se tuoksu, mikä siellä kuivaajassa oli, ai että, oikein tämmöinen maalaispojan mielenmaiseva maisema herää eloon.

Laulu elämälle on tänään elokuussa kiinni. Ei nuo äsken maalailut mielenmaisemat oikeastaan edes liittynyt noihin kappaleisiin, mutta tuli vaan elokuusta mieleen. Toivottavasti sait niistä fiiliksistä myöskin kiinni. Kuuntelet parasta aikaa Radio Pohjia ja Marko Maunuksella täällä sulle tarinoimassa yhteen saakka. Kati Fors oli tuossa äsken, joka lauloi Yöt, illat, elokuun. Ja samasta yöstä jatkaa Juha Metsäperä.

0: Juha Metsäperä lauloi tässä kappaleen Elokuun yö. Tällä tunnillahan kuunnellaan aina jokin uutuuskappale. Mä valitsin tänään kuunneltavaksi Kaija K:n uutuuskappaleen Kanarian lintu. Vaikka elokuussa jo ollaan, niin tää laulu on ehkä enemmän tuossa menneessä heinäkuussa. Aika tämmönen, sanoisinko, että kuuma laulu. Sopii fiiliksen puolesta myöskin lämpimiin elokuun iltoihin, pimeneviin iltoihin. Sä mut laulamaan laittaa voit kuin kanarian lintu, joten ota ja omista.
1: Laulu elämälle ja päivän uutuus.

0: Päivän uutuutena tänään Kaija K. ja Kanarian lintu.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Oulun pysäköinti, Kivisydän, Autosaari ja Autoheikki. Vaivattomin saapuminen kulttuuripääkaupungin tapahtumiin. Radio Pooki.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
3: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai K-ruoka.fi.
3: Radio Pohki.

Laulu elämälle ja Marko Maunuksella. Ohjelman tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän, Autosaari ja Autoheikki. Vaivattomin saapuminen kulttuuripääkaupungin tapahtumiin.

Johan, sitä alkaa olemaan, kuulkaa, vuosi, kun Katri-Helena päätti oman uransa Olympiastadionilla. Ajette, mitkä jäähyväiset. Hän lopetti tyylillä ja huipulta. Ei jäänyt konkkaamaan enää pikkukapakoita ja pikkububeja, vaan teki upean loistokkaan konsertin ja jätti hyvästit Suomen kansalle. Taas on elokuu, tässä lauloi Katri-Helena. Ja Eppu Normaali teki sen saman ja jätti jäähyväiset juuri muutama päivä sitten meille kaikille. Joten isot kiitokset ikoniselle instituutiolle Eppu Normaalille kaikesta tarjoamastanne musiikkielämyksistä.

Viime muisto elokuun tässä esiintyi Salla Krok. Tuossa äsken eppujen kohdalla pieni harhahyppy pois elokuusta. He pyörivät meidän kengissä kivenä vielä vuosien ajan, vaikka livemusiikki heidän osalta loppuikin. Muistoja, niitä ei meitä kukaan voi ottaa pois, ja joka hetki niitä muistoja tulee lisää ja uusia.

0: Radio Pohjan laulu elämälle -ohjelmassa soi Mikko Mäkäläisen kappale Elokuun tuulet.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksella. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi. Radio Pohki.
2: No?
3: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
2: Mitä?
3: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
2: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
3: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
4: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
5: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
6: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
7: Autokansalainen, anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Oi elokuu, ota syliin. Tässä lauloi Kikka Laitinen. Elokuussa on varmaan monet kesähäät vieläkin luvassa ja monet kesähäät on jo elokuun aikanakin järjestetty. Taitaa muuten elokuun ensimmäinen viikonloppu olla nykyisin yksi suosituimmista hääpäivistä, jos olen itselleni antanut oikein asian ymmärtää. Eli sopii hyvin soittaa elokuun häävalssi kaikille vastanaineille.

Ehkä vähän semmoista erilaisempaa Ismo Alankoa tässä. Tässä oli Ismo Alanko ja Osuuskunta niminen kokoonpano, joka esitti kappaleen Elokuun häävalssi. Onnea kaikille, jotka elokuussa häitänsä pitävät tai ovat jo pitäneet tai kenties pitävät. Häissä on ihana olla. Häissä on paljon semmoista perinteistä ohjelmaa. Siellä on yleensä hyvät ruuat, hyvät kahvit, hyvät kakut ja semmoinen hyvä poreileva tunnelma tietenkin hääparin ympärillä. Kaikki kuhisevat ja mitä kaikkea sitten sinne häihin liittyykään, niin häät on jotenkin vaan ihania. Topi Sorsakoski ja Reijo Taipale, ne ovat vähän jo etukenossa tässä kappaleessa, koska he laulavat elokuun viimeisestä päivästä.

Näin. Topi Sorsakoski ja Reijo Taipale. Elokuun viimeinen päivä. Ja kyllä, se sieltä kuulkaa kohta tulee elokuun viimeinenkin päivä. Ei siihen nyt niin kauhean pitkä aika siihenkään ole. Ainahan sitä pitää vähän kikkailla, kun elokuusta tässä nyt on ollut jo puhetta koko tunnin ajan ja kaikki laulut on liittynyt tavalla tai toisella elokuuhun, ehkä sitä eppunormaalia lukuun ottamatta. No sekin sillä lailla, että elokuussahan nekin hommansa laittavat pakettiin. Niin on löytyyhän semmoinen bändi kuin Elokuu. Ja kun naimisiin menokin oli tuossa tapetilla äsken niin, että jos ja kun pääsee naimisiin, niin tietenkin täytyy ensiksi päästä saatille. Ja sitten vasta niihin naimishommiin. Torstaina sitten tykyttää sydän, mutta nyt lähdetään elokuun kanssa saatille. Heippa!

Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän, Autosaari ja Autoheikki. Vaivattomin saapuminen kulttuuripääkaupungin tapahtumiin.

0: Kuuleppa rakas, oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Osta tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin. Radio Pooki.
1: Hyvää iltaa uutisista. Pohjois-Pohjanmaalla kohistaan onnellisuudesta. Tuoreen tutkimuksen mukaan Limingan kunnan alueella on havaittu kroonista onnellisuutta, joka ilmentyy kuntalaisten jatkuvana hymyilynä. Reporterimme Sofia raportoi paikan päältä.
2: Kyllä täällä on ihmisen helppoa olla. Wow. Ja takaisin sinne studioon.
1: Kiitos Sofia.
3: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
4: Hei, itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
1: Tuulilasirikki.fi.
0: Pilkington, kirkkaasti parempi.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.
4: Tiistaisin kannattaa tekstata. Kun lähetät puotipuksu-ilmoituksesi tiistain lähetykseen tekstiviestillä, luetaan se myös lauantaina. Saat siis ilmoituksesi 2 kertaa eetteriin 1 tekstarin hinnalla. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
5: Radio Polki. STT:n uutiset.
6: Hyvää tiistai-iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Uudellamaalla Tuusulan niin sanotussa mopomiitissä tapahtuneessa kiilaustilanteessa ambulanssia ei kutsuttukaan tapahtumapaikalle, kertoo tutkinnanjohtaja rikoskomisario Juha Åkerman Helsingin poliisista. Poliisi sanoi tiedotteessaan eilen, että ensihoitajat olisivat tarkastaneet mopon kuljettajan tapahtumapaikalla. Åkermanin mukaan mopoilija siirrettiin tapahtumapaikalta jonkin matkan päähän, missä ambulanssi tarkasti tämän. Tarkempaa tarkastuspaikkaa ja sitä, kuka ambulanssin kutsui, selvitetään. Mopoilijan tieltä kiilannutta poliisia epäillään 3 rikoksesta. Myös mopoilijaa epäillään rikoksista. Latvian ja Valko-Venäjän rajalta on löydetty ensimmäistä kertaa maahanpyrkijöiden kaivama tunneli, kertoo Latvian sisäministeri Janis Dombrava uutistoimisto Letalle. Hänen mukaansa kaivanto löytyi, kun viranomaiset ovat selvittäneet Latviaan luvatta päässeiden henkilöiden tuloreittiä. Nyt selvitetään mahdollisuutta tutkia raja-alueen maaperää muiden mahdollisten tunneleiden löytämiseksi. Aiemmin maahanpyrkijöiden käyttämiksi epäiltyjä tunneleita on jo löydetty Liettuan ja Valko-Venäjän väliseltä rajalta. Syyriassa tuomioistuin on antanut kuolemantuomion maan entiselle johtajalle Bashar al-Assadille. Al-Assad tuomittiin poissa olevana, sillä hän pakeni kotimaastaan Venäjälle vuonna 2024. Al-Assad tuomittiin sotarikoksista sekä rikoksista ihmisyyttä vastaan, joihin hänen todettiin syyllistyneen Syyrian sisällissodan aikana. Myös Al-Assadin serkku Atif Najib tuomittiin rikoksista ihmisyyttä vastaan ja täten kuolemanrangaistukseen. Najib toimi Daraan maakunnan poliittisen turvallisuuden päällikkönä Al-Assadin alaisuudessa. Ayub Esat on tehnyt Suomen ennätyksen miesten 200 metrin selkäuinnissa. Esat kellotti uudeksi ennätysajaksi 2:32 Pariisissa uinnin pitkän radan EM-kisoissa. Vanhaa ennätystä piti hallussaan Jani Sievinen ajalla 2:70, jonka olympiamitalisti ui Monakossa vuonna 1996. Esat oli ajallaan alkueränsä toinen, mutta ei edennyt jatkoon. Hän oli alkuerien 30.
5: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Pookin kesä ja Jussi Häkkilä.

Ollaan lähekkäin, näin lauloi meille Markku Aro. Kello on 6:30 poikin. Tiistaipäivässä vielä hetken täällä studiossa Jussi Häkkilä. Liikenneasioita tuossa puolelta, nimittäin kouluthan ne ovat osin jo alkaneet ja kohta alkamassa. Virpi Piippo, käy sydän huomiseen.

0: niinpä.
1: Katoppas. Täällä on kuule inventoitu jo vaikka minkä näköisiä keksintöjäkin, mutta niin nythän siellä on toisessa päässä varsinainen Pelle Peloton, ellei ole ihan väärässä. Kyllä sä ainakin, jos et muuta keksi, niin harmeja sä oot keksinyt, Ismo, moneen kerran.
2: Pookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.

Tänään pilvistä ja sateista, lämpötila 9-14 astetta, tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa, voimakkuudeltaan metristä 5 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen ennustelupaa niin ikään pilvistä, paikoin sataa ja ukkostaa, lämpötila 14-20 astetta, lännen lounaanpuoleinen tuuli voimakkuudeltaan 2-4 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa voimakkaasta luoteistuulesta Keski-Suomessa, Etelä- ja Pohjois-Savossa, Keski-Pohjanmaalla sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa. Varoituksia myös kaikille merialueille. Luoteenpuoleista tuulta 12-17 metriä sekunnissa. Aallokosta varoitetaan Selkämeren eteläosassa ja Perämerellä.

0: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
1: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
0: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
1: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
0: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamussi onkin.
2: K-Supermarket. K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Autokansalainen. Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.

0: Se tämä AI eli tekoäly osaa kuulemma kaiken ja tietää kaikesta kaiken. Kysytäpä vaikka, että minä vuonna Titanic upposi.
1: Titanic törmäsi jäävuoreen 15. päivä huhtikuuta 1912 ja upposi.
0: Oho. No, entäpä sitten vaikka, että minä vuonna Napoleon syntyi.
1: Napoleon Bonaparte syntyi 15. elokuuta 1769.
0: Oho. No, kysytäänpä tältä Suomesta jotakin. Vaikka ihan tämmönen helppo, että mikä suomalainen radioasema soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat?
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat soittaa Radio Pooki. Sitä minäkin kuuntelen.
0: Ai että. Osa helppua. Nykyään. Otaako kahvi?

0: Villi kissasta siinä meille lauloi Eija Sinikka. Jami Falttiinilta kuultiin valokuvia. Mikko Mäkeläinen tuossa sääasioiden jälkeen lauloi Raaka lautaa. Ja ennen sääasioita kuultiin Visa ja valoilmiöltä Aurinkovoimalla. Nythän on niin, että osa koululaisista on jo koulutiellä ja tällä viikolla sitten ne loputkin suuntaavat koulutielle. Kymmenet tuhannet ihan ensimmäistä kertaa. Poliisi valvoo tehostetusti liikennettä ja liikkumista taajama-alueilla koulujen lähettyvillä, nyt kun koulujen alku on käsillä. Tuolla valvonnalla pyritään varmistamaan koululaisten turvallinen koulumatka. Valvontaa tehdään tämän ja ensi viikon ajan. Pääpaino on nopeusrajoitusten ja erityisesti suojatiesääntöjen noudattamisessa. Samalla kiinnitetään huomiota tarkkaamattomuutta aiheuttaviin tekijöihin ja asianmukaisten turvalaitteen käyttöön. Noita tarkkaamattomuutta aiheuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi nämä puhelimemme. Ja turvalaitteet, niistä voisi mainita tuon pyöräilykypärän ja turvavyöt. Pienten lasten liikkeitä voi olla vaikea ennakoida, joten pyöräilijöiltä ja ajoneuvoilla kulkevilta vaaditaan erityistä tarkkaavaisuutta. Eka kertaa koulutiellä olevat, kun vasta harjoittelevat liikennesääntöjä. Tieliikennelakikin edellyttää erityisen varovaisuuden ja huolellisuuden noudattamista lapsia lähestyttäessä tuolla liikenteessä. Samalla poliisi jalkautuu myös näkyvästi koulujen pihoille. Tämä nyt ei kuitenkaan välttämättä aina tarkoita sitä, että koululla olisi jotain vakavaa tapahtunut, vaan tämä on osa tätä valvontaa.
1: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Oulun yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan aurinkopaneelit kannattaa asentaa katolle joko kaakkoon tai etelään, kun halutaan maksimoida koko vuoden energiatuotto. Oulun yliopiston vesienergia- ja ympäristötekniikan tutkimusyksiköstä professori Eeva Pongras.
1: Mutta me haluttiin nimenomaan tutkia, että mitkä ovat erikoisuudet tässä pohjoisella alueella, koska täällä kuitenkin se päivänvalon on aivan erilaista kuin etelämässä, että meillä on enemmän sitä päivänvaloa kesän aikana. Toisiaan sitten on myös lunta ja meitä kiinnosti myös, että miten lumi vaikuttaa näihin tuotantomääriin.
2: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Radio Pooki.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Loistava startti kauppakierrokselle! Mandariinit suljahtavat pussiin! Punnitus kannas ja matka jatkuu! Maitoskään, leipäskään, mut missä on sytyt Ettor? Siellä! Loppusuora aukeaa! Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
3: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulu aikaa. Lil, se kannattaa.
4: Kuulitko, Sari on myymässä autoa?
5: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten!
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuulilasirikki.fi.
7: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Ja mikä parasta on se, että sit kun sä näet hyvän tuulisia, hymyileviä ihmisiä. Että mulle useasti aina sanotaan, että hei, kerran tuli kaupassa kysyä multa, että hei, miksi sä hymyilit mulle? Sitten mä ajattelin, no voi ei, että anteeksi kauheasti.
1: No, jos mä näisin kysyä, onko sä koskaan kokeillut? Mä oon joskus kokeillut sitä, että hymyilee vastaantulijoille, testaa niin oikein, että yrittää ottaa niihin katsekontaktia ja hymyillä, että tarttuuko se hymy. Ja kyllä se yleensä tarttuu.
0: Kyllä se yleensä tarttuu. Kyllä mä ainakin aina lähestulkoon hymyilen vastaantulijalle. Että on se sitten, että kun mä lähden kaupastakin Turussakin, niin aina sanon, että kiitos, hei, heippa. Ja meillä on kotona aina äiti oli sellainen, että opetettiin ne hyvät käytöstavat. Että niin kuin, että mun äitini hän oli sellainen kauhean iloinen ja ihana ihminen, joka oli niin kuin kaikille aina. Sillä oli sellainen lämmin sydän.
1: Se on periytynyt sitten
0: siihen. Se on periytynyt meihin kaikkiin, että kyllä me aika tosi ajattelevaisia ihmisiä ollaan kaikki.
2: Bookin iltapäivä ja Maria Ollakka.

Laila auringon sekoitat mun pään. Horoskoopin luen susta untanään. Ovelesi tuun aina kääntymään. Tajua ei kukaan. Enkä purista, päätä kolottaa. Hommat eivät suju, on se vaikeaa.

0: Anna Pikkusuukko, Petteri Salminen siinä kehotti. Krokotiilirokin esitti Muska, Mikko Alatalolta kuultiin Viivy vielä hetki. Ja Raili Eronen ja Twangers esiintyi kappaleella Vanha pukki. Kello lähestyy 14 tuommoista. 16 minuuttia vaille on kello ehtinyt. Ja tasalta kello 14 uutisia. Sen jälkeen sitten Pookin iltapäivässä, tiistai-iltapäivässä kanssanne Maria Ollakka.
1: Jaha, onko se hetki, että minut päästetään irti?
0: Kyllä, sinunkin pitää välillä irti päästää.
1: Niin, vai onko se just toisinpäin, että kahlitaan tänne studion tuoliin kiinni?
0: No se, miten nyt haluaa asujen asian käsittää ja miltä näkökantilta sitä kahtoo.
1: Mutta joo, se on tiistai, eli puotipuksu iltapäivähän se on, että neljän jälkeen sitten käydään kauppaa ainakin, että voi laittaa niitä ilmoituksia. Ja oli muuten tullutkin jo tuonne tekstarina ihan kivasti noita ilmoituksia.
0: Kyllä, eli 17106 ompi numero, ja kannattaa sitten muistaa, että se tekstimäärä ei mene ainakaan, kun paljon oli sen 160, muuten jää sitten olennaisia tietoja ohi, eli kannattaa tiivistää ja laittaa sitten, jos on useampia artikkeleita, niin sitten pitää turvautua kahteen eri viestiin vaikka.
1: Joo, ja kannattaa kirjoittaa aina semmoisia selkeitä viestejä, että siellä joskus näkee semmoisia lyhenteitä sun muita, että aina saa vähän veikkailla, että mitä ihmettä tässä nyt tarkoitetaan, niin kannattaa katsoa, että se viesti on sellainen, että todennäköisesti joku muukin kuin kirjoittaja ymmärtää.
0: Joo, niinhän se vanha sanonta, että lyhyestä virsi kaunis, eli lyhyt ja ytimekäs, se on varmaan se kaikkein parasta tehokkaikin.
1: Kyllä, ja yhteystiedot muistaa laittaa.
0: No totta kai se numero on aika olennainen juttu siinä. Helpompi käydä kauppaa, kun tietää, että mistä ihmisiä saa kiinni. Musa visa ennen puksuja.
1: Kyllä. Tai siis siinä, joo, varti yli 4 visaillaan ja siellä sitten sen jälkeen mennään noihin, sukelletaan noihin viesteihin ja puheluihin tietenkin kanssa soitellakin.
0: Niin, no joo, totta kai. Ennen puksuja.
1: No käydään kahvilla totta kai. Katja Karisukki on mun oikein pirtsakkana kahvittelukaverina koko viikon. Ja kyllähän me katsotaan myöskin tuonne Gramofonin tanssikalenterin puolelle, että mihin sitä voisi lähteä pyörähtelemään vaikka jo tälle iltaan.
0: No mikä ettei. Uutisia kuullaan tutusti tasatunnein. Sari ja Pertti sitten saapastelevat studioon tuossa ilta 6 uutisten jälkeen, kun sä oot osuutes lopettanut. Eilen kuulemma jotakin kaksoiselämää oli käsittelyssä, mutta mitäs mahtaa tänään?
1: No kyllä tänäänkin on kaikkia yllättäviä tilanteita, kiusallisiakin tilanteita ja kaikkea semmosia, missä kysytään vähän, että mitä sinä tekisit jossakin tietyssä tilanteessa, että etsitään vissiin tämmöisiä ratkaisuja ja erilaisia toimintamalleja.
0: Niin, eli voi ottaa sitten vähän niin kuin osviittaa sitä omaan arkeen ja miksei vähän pyhäpäiväänkin.
1: No niinpä, koska ei voi tietää, milloin jotakin yllättävää tapahtuu.
0: No ei, vaan niin kuin jossakin sarjakuvassahan kyläpäällikkö pelkäs, että taivas putoaa niskaan.
1: Niin, voi tulla vaikka auringonpimeyksi.
0: Muistatko missä sarjakuvassa?
1: No varmaan jos sinä kysyt, niin se on varmaan Fingerpori.
0: Ei, kun Asterix.
1: sä yleensä katselet niitä Fingerporeja.
0: Joo, mutta Asterixissähän se gallialaiskylän päällikkö ei mitään muuta pelkkää muuta kuin, että taivas putoaa niskaan.
1: Joo, mutta kyllä tuostakin saisi Fingerpori.
0: No sais.
1: Helposti.
0: Veljeni Anton on seuraava laulu. Pate Mustajärvi asialla.

0: mitä se Ismo yritti meille nyt sanoa?
1: Sanoi, että täällä on Anni-Makkoli.
0: Kato, eihän mä skulannut, että se sinä oot.
1: Niin.
0: Katooppa. Voi, onko sulla skepaakin?
1: No koitapa itse matkia Anni-Makkoita.
2: Ootapa mä matkin ensin Ismoa. Ismoa tässä, kato, kun mä oon suakin nyt ruvennut imitoon. Kuulepa, matkipa vähän kuule Anni-Makkoita.

0: friend. Yes, rock and roll, drunkness.
1: Siinä tuli Andyä pikkupätkä. Pookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.

0: Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listalta aina ilta 7. Radiopooki.fi/lista. Radio Pooki.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tokmanin neton nettopäivillä. Ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta tokmani.fi.
3: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Kyllä tää suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkara. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia.
5: Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Radio Polki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Kongon demokraattisen tasavallan Ebola-epidemian uhriluku on noussut yli 2000 ihmiseen, maan terveysviranomaiset kertovat. Kongon demokraattisessa tasavallassa on todettu lähes 4400 Ebola-tartuntaa epidemiassa, joka alkoi keväällä. Maassa on todettu lähes yhtä monta kuolemaa kuin sen tappavimmassa Ebola-epidemiassa, joka kesti vuodesta 2018 vuoteen 2022. Ebola on levinnyt pääasiassa Kongon demokraattisen tasavallan itä- ja koillisosissa. Venäjän korkein oikeus on estänyt maan ainoata sodanvastaista puoluetta, Jablokoa, asettumasta ehdolle tulevissa parlamenttivaaleissa. Puolueen johtajan Nikolai Rybakovin mukaan puolue aikoo valittaa päätöksestä. Syyskuun parlamentti ja paikallisvaalien katsotaan olevan näytösluontoiset. Maan parlamentin alahuoneen eli valtioduuman vaalit ovat rituaali, jolla presidentti Vladimir Putinin yhtenäinen Venäjä-puolue siunaa valtansa. Suurin osa Putinin poliittisista vastustajista on vangittu, karkotettu tai kuollut. Jabloko on saanut tukea useilta maanpaossa olevilta oppositiohahmoilta. Suurista suomalaisyrityksistä yli puolet kokee, että puolustusteollisuus tarjoaa yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia joko suoraan tai välillisesti. Lähes 90 suuresta yrityksestä kertoo kyselyssä kuluvan vuoden geopoliittisten tapahtumien kuitenkin kasvattaneen yritykseen ja sen toimintaan liittyviä riskejä. OP Pohjolan teettämään ja taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi 100 yritystä, joiden liikevaihto oli vähintään 200 miljoonaa euroa. Heinäkuussa Suomen ennätyksen 54-28 juossut Hilla Uusimäki on karsiutunut naisten 400 metrin aitajuoksun EM-loppukilpailusta Birminghamissa. Uusimäki tuli välierissä eränsä neljäntenä maaliin ajalla 54-70. Uusimäen aika ei riitä aikavertailussa finaalipaikkaan. Uusimäki pääsi välieriin suoraan rankingin perusteella. Lajin toinen suomalainen Heidi Salminen oli ensimmäisen välierän seitsemäs ajalla 56-39. Eilisessä alkuerässä hän kellotti ajan 55-93.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Oikein ihanaa iltapäivää, kuin joutsenlaulua kuultiin siinä ja Eija Kantola tällä kertaa meille sitä oli tuossa versioimassa. Pikkasen semmoinen sateinen harmaahko päivä tänään, ainakin täällä Oulun suunnilla vielä näyttäisi sellaiselta, mutta ei hätää, koska nyt kun katselee sääkarttoja eteenpäin viikkoa, niin kyllä siellä auringon pilkahduksia, niitäkin on jo selkeästi näkyvissä. Laitankin tuonne somen puolelle semmoisen yhden piristyskeinon, jos on tämmöinen sateisen harmaa päivä, niin mä kävin itse eilen ostamassa kotiin kukkia ihan sateisen päivän väriksi ja tämmöiseksi valon pilkahdukseksi. Onko sulla jotakin tämmöisiä vinkkejä, miten voisi välillä harmaahkoakin arkea piristää, niin käypä vaikka laittamassa kommenttia tuonne Radiopookin Facebookin puolelle. Mä yritän piristää sun iltapäivää vaikkapa sillä lailla, että laitetaan seuraavaksi pakka sekaisin ja tässä on komiat.

Mieleeni jäät, näin siinä Paula Koivuniemi upeasti meille lauloi. Katsellaan kohta tuonne sääkartan puolelle. Kyllä ne vähän siitä on kirkastumaan päin, kun huomista kohti mennään nuo sääkartatkin. Tomi Metsäketo ja elokuisissa tunnelmissa ollaan tässä. Tää on Kuu.

Kyllä se tänään on aika semmoista harmahtavaa ja monin paikoin vielä sateistakin, vähintäänkin pilvistä. Mutta kyllä nuo sateet on sitten iltaa kohti varsinkin länsipuolelta ja aika paljon jo väistyneetkin itäpuolella vielä nyt iltasella jonkin verran sateisempaa. Lämpötilat on pohjoisen 10 ja Kaakkois-Suomen parinkymmenen asteen välillä ja loppuviikkoa kohti on siis lämpimämpää säätä luvassa, mutta nyt luoteis- ja pohjoistuulet vielä puhaltelee monin paikoin kohtalaiset puuskissa navakatkin tuulet. Sen verran tuulee, että varoitukset on voimassa Keski-Suomi, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa länsiosa. Eli luoteistuuli puhaltelee puuskissa semmoista 15 metriäkin sekunnissa. Merialueella kans tuulivaroitukset on tällä hetkellä voimassa. Elämäni paras päivä Pirita Niemenmaalta ihan hetken päästä ja vielä kerran pääsee ääneen tässä Hurma.

0: Karaokin iltapäivä. Yhteistyössä lavatanssifestarit Himoksella 20-22. elokuuta. 3 päivää eturivin tanssiorkestereita, tanssikursseja. Lavatanssifestarit.fi. Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
2: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
5: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.

Siinä Kari Tapio ja Sydämesi muukalainen, semmoinen vähän harvemmin kuultava Kari Tapion kappale. Ja Elämäni paras päivä, Pirita Niemenmaata, tuoretta sellaista kuultiin ja tuoretta musiikkia. Sitähän löytyy sitten tuolta Radio Pookin listalta. Lista äänestys käynnissä jälleen tuonne perjantaihin puolille päivin, joten eipä muuta kuin Pookin nettisivuille ja etsii sieltä se oma lempparia antamaa ääni. Sunnuntai-iltana sitten kuullaan, että miten ne äänet on mennyt. Seuraavassa elämässä tässä Suvi Teräsniska.

Tuntuisiko siltä, että tekisi mieli lähteä vähän tanssahtelemaan tälle viikkoa? Gramofonin tanssipaikat tarjoaa myös viikkotansseja. Kurkistellaan kohta, mitä kaikkea olisi nyt tähän seuraavien iltojen varalle suunniteltuna. Ei päivää ilman sinua ehditään Pasi Kaunistolta kuulla. Ja Johanna Rantsi kyselee miksi, missä ja miten. Ja näinhän se on, että kun päästään vähän tansseihin, niin se on melkoista iloaikaa se. Marko Maunuksella tässä pääsee ääneen.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän vien.

0: Spookin iltapäivä. Yhteistyössä lavatanssifestarit Himoksella 20-22. elokuuta. Lavalla muun muassa Hurma, Keiski ja Et Taikakuu, Sinitaivas ja Saija Tuupanen. Lavatanssifestarit.fi. Radio Spooki.
1: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi

0: Ei se auta.
1: Ei tarvii, mullehan sopii partakin tosi hyvin. Mä vaan siistin vähän, mukavampi näin.
0: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jihau!

0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
1: No niin, katsotaan mihin sitä voisi lähteä pyörähtelemään. Ihan tänä iltanakin löytyy tansseja. Tortinmäen lava tarjoilee Arto Nuotion, Jussi Lammelan ja Harjolaksin musisointia ja Mikkeli Hiihtomäki puolestaan Sini Taivasta. Ja huomisiltana, eikö tänään on muuten vielä Hämyyslava Tottijärvellä, siellä Henri Jokinen ja Desire. Sitten huomenna keskiviikkona Ruokolahden lavan keskiviikkotanssit, siellä Tomi Markkola ja Kipinä. Ja sitten kun mennään torstaihin, niin Jarkko Ylisikkilä ja Soiva puolestaan tuolla Kuhmoisten Honkahovissa. Että ei muuta kuin sinne päin vaan, jos tuntuu sille, että tanssijalat lähtisi liikenteeseen tai haluaa ihan vaan fiilistelemään hyvää livemusiikkia.
0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
2: Maailma on kaunis ja hyvä.

0: on kaunis ja hyvä elää sille, jolla on aikaa ja tilaa unelmille ja mielen vapaus ja mielen vapaus.
1: Siinä Kyösti Mäki-Mattila Varjokuvan kanssa ja Maailma on kaunis. Sitä ennen pieniä kurkkauksia tuonne tanssikalenterin puolelle. Ja sinnehän kurkistellaan sinne tanssikalenteriin ihan joka arkipäivä. Aina tässä varttia vaille kolmen paikkeilla, niin huomenna sitten taas. Ja kohta kurkistellaan tietenkin uutisiin. Niitä tasalta jälleen meille tarjolla. Mutta sitä ennenhän me ehditään mennä Rööperiin, meidän matkaoppana Pepe Wilberi. Ja kun katseet kerran kohtaa, näin meille laulamassa seuraavaksi Anne Mattila. Ja 15.30, sittenhän me lähdetään kahvittelemaan, tietenkin.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Lavatanssifestarit Himoksella 20.–22. elokuuta. 3 päivää eturivin tanssiorkestereita ja kursseja. Lavatanssifestarit.fi. Radio Pooki.
1: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.

0: kotikin parhaat. Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Metsä Group kertoi tänään investoivansa uuteen muoto elintarvikepakkausten tuotantolinjaan Äänekoskelle. Investoinnin arvo on noin 25 miljoonaa euroa. Linjan kapasiteetti on yli 100 miljoonaa tuotetta vuodessa. Uusi linja käynnistyy vuoden 2028 aikana. Muista kehityshankkeista ligniinituotteen ja hiilidioksidin talteenoton edistäminen jatkuvat suunnitelmien mukaisesti, mutta Kuora tekstiilikuituhankkeen edellytysten arvioidaan muuttuneen markkinatilanteen takia. Näin ollen investointia Kemiin ei tulla toteuttamaan. Oulu isännöi ensi viikon lopulla kansainvälistä Barents Summer Games-tapahtumaa. Se kokoaa yhteen noin 650-15-25-vuotiaasta Pohjois-Suomesta, Ruotsista ja Norjasta kilpailemaan 11 lajissa. Kisaviikon lopun lisäksi Oulussa järjestetään laaja tapahtumakokonaisuus jo ensi viikon keskiviikosta alkaen, kun On Pop Liikkua Goes Barents -tapahtumapäivä tuo yhteen liikunnan, kulttuurin ja yhteisöllisyyden. Tapahtumat ovat maksuttomia. Ympäristötaideteos Punaisen metsän rakentaminen alkaa tällä viikolla Oulun Hollihan edustalla olevaan Sonnisaareen. Taiteilija Kaisa Salmen suunnitteleman teoksen innoittajana ovat olleet Murmannin alueelle Oulusta lähteneiden uudisraivaajien historia ja heidän pääelinkeinonsa kalastus ja puuteollisuus. Syksyn aikana saaressa olevalle nurmialueelle istutetaan noin 70 punalehtistä koivua, jotka aikanaan tulevat muodostamaan metsikön. Lisäksi alueelle istutetaan perennoja ja kylvetään monimuotoista niittykasvillisuutta. Muita rakenteita ovat valaistus, luonnonkivipolku ja keskelle aluetta maa-aineksista muotoiltu kalaveistos. Punaiseen metsään tulee myös punainen valotaideteos, jonka valaistustehoa ja aikaa on mahdollista säätää vuoden ja vuorokauden ajan mukaan. Saarelle johtavan sillan alle lisätään rakentamisen yhteydessä uusi valaistus. Kohde valmistuu kokonaisuudessaan marraskuun loppuun mennessä. Ja kerrotaan vielä, että poliisi valvoo tämän ja ensi viikon aikana liikennettä tehostetusti koulujen lähettyvillä. Valvonnan pääpaino on nopeuksissa ja suojatiesääntöjen noudattamisessa. Poliisi myös jalkautuu koulujen pihoille.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Ja niinhän siinä soi Vaski-kellot ja äänessä oli tietenkin Antti Huovila ja Ollakan Marja täällä studiossa sun kanssa iltapäivän vietossa. Ja mehän mennään yhdessä tuonne aina kello 18 tuttuun tapaan tietenkin tätäkin tiistai-iltapäivää. Se on 11. elokuuta tänään. Ja puotipuksupäivä, kun on tiistai, niin tuossa tunnin päästä suurin piirtein starttaillaan vähitellen sitten puotipuksuja. Toki käydään myöskin tuo musavisailu siinä vartti yli 4. Mutta sitä ennenhän me käymme kahvilla ja Katja Karisukin kanssa kahvitellaan pienen hetken päästä tuossa puolen paikkeilla. Niin se käy. Ja näin tuumailee Lea Laveen.

Jos kipinä syttyy, niin siinä Jarkko Honkanen sellaista pohdiskeli, että mitä sitä sitten tapahtuukaan. Sittenhän voi tapahtua niin, että valvoo vaikka aamu kuuteen, niin kuin seuraavassa kappaleessa Jenna Pokeperin kanssa. Sitten katsotaankin sääkarttoja.

Semmoinen aika viileähkö päivä on tänään 10:stä semmoiseen noin 18 nyt iltasella. Ja ylimmillä lämpötilat on tuolla kaakon suunnilla. Vielä tänään sateista ja sateet on nyt liikkumassa itäänpäin ja länsiosissa maata alkaa jo aurinkokin vähän pilkahdella tässä iltasella. Ja loppuviikkoa kohti on kyllä sitten jälleen lämpimämpää säätä luvassa. Luoteis- ja pohjoistuulista vielä tänään ja monin paikoin näyttäisi niiltä suunnilta puhaltelevan vielä huomennakin, mutta kyllä se on siitä vähitellä sitten tuulen suunnatkin taas kääntymässä. Ja varoituskartoilla siellä noista kovista tuulista vielä tähän iltaan varoitukset Keski-Suomi, Etelä-Savo, Pohjois-Savo alueilla ja myöskin melkein kaikilla merialueilla. Merenkurkku sinne ei enää varoitusta tällä hetkellä tuolla varoituskartalla ole, mutta 14 metriä sekunnissa länsiosissa merialueita ja sitten tuolla idäsuunnilla pohjois-itämereen ja Suomenlahden alueella siellä semmoista 12 metriä sekunnissa tuulet puhaltelee ja kyllähän ne sieltä Luoteen puolelta nyt puhaltaa. Hanna Hirvonen pyytelee hetken päästä tuoreessa kappaleessa, että tule, tule. Ja Janne Raappana tässä seuraavaksi, ei yksinäinen unta saa.

0: Spookin iltapäivä. Yhteistyössä lavatanssifestarit Himoksella 20.–22. elokuuta. Lavalla muun muassa Hurma, Keiski ja Eno, Taikakuu, Sinitaivas ja Saija Tuupanen. Lavatanssifestarit.fi. Radio Spooki.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Autokansalainen, anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

Tule, tule, näin pyysi siinä Hanna Hirvonen. Minä pyytelen sua tulemaan kahville. Katja Karisukki vastasi myöntävästi tuohon pyyntöön ja hänen kanssaan kahvitellaan nyt sitten koko tämä viikko. 4 suoraa tähän väliin ja siipi rikkoa ja sen jälkeen ne tuoreet kahvit.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Katja Karisukki mun kanssa kahvittelemassa. Tuliko sä niinku tanssiaskelin tänne?
2: Kyllä kuulin aamusta ja laitoin aamumusat soimaan ja tuli muutamat tanssiaskeleetkin otettua.
1: Okei.
2: Täytyy pitää kroppa kunnossa, kun alkaa syksyllä kuule kaikki tanssistudion kausi. Ja mä myös opetan siellä. Meitä on kaksi muutakin, mutta olen siellä yhtenä ohjaajana.
1: No kerro vähän tästä. Tää on siis ihan uusi juttu.
2: Tää on kuule ihan
1: kaikki
2: uusi.
1: Kaikki tanssi
2: ja hyvinvointistudio. Sijaitsee Forssassa. Siellä ihanassa tehdasmiljöössä, niin semmoinen upea tanssisali. Ja sain tuossa idean taannoin, sanotaanko viime vuoden puolella, että se oma tanssistudio olisi kyllä niin kuin nyt ehkä aika polkasta pystyyn. Se on semmoinen nuoruuden haave ollut. Mustahan siis piti tulla tanssia alun perin.
1: Jaha.
2: Eikä laulaja ollenkaan.
1: Okei.
2: Mutta sitten laskettelumäessä meni polvesta ristisiteet ja tuli sellainen tauko tanssimiseen ja sitten monenlaisia elämänmuutoksia. Tanssi on kyllä kulkenut aina mun mukana ja nyt sitten todellakin tämä on totta omassa elämässä, että nyt enenemässä määrin, että tämä täydentää tätä mun yritystoimintaa ja aloittaa syksyllä toimintaansa kaikki tanssi ja hyvinvointistudio. Ja.
1: Tanssi ja hyvinvointistudio, niin mitä kaikkea se sitten niin pitää sisällä? Mitä siellä tapahtuu niiden seinien sisällä?
2: Me aloitetaan nyt ensin ihan yksilötanssilajeilla, että siellä sä pääset tanssiin palettia tai showburleskia tai k-poppia tai streetlajeja, breakdanceja. Meillä on osaamista niin kolmeen ohjaajan voimin tämmöiseen. Myöskin sitten mä olen kehittänyt tämmöisen kaikki tanssiliikuntamuodon, jossa suosittujen iskelmä- ja pop-kappaleiden tahtiin kaikilla on mahdollisuus niin kuin osallistua. Että siinä ei jauheta mitään yksittäistä koreografiaa eikä sitä tekniikkaa, vaan tanssitaan ja jorataan ja saadaan hikipintaan ja hyvät musat soi ja kivoja erilaisia tanssityylejä, tanssilajeja. Että tämmöisellä paketilla lähdetään liikkeelle 15 viikkotuntia ja sitten myöhemmin tulee mukaan kehohuolto ja joogat ja tämmöiset hyvinvointiluennot ja sen tyyppiset jutut. Että kokonaisvaltainen kehon hyvinvointi, mutta tanssi edellä ehdottomasti.
1: Eli nämä on sulle tärkeitä asioita.
2: Tanssi on ollut mulla ihan, mä oikein mietin, että kuinka pienestä, mutta tosi pienestä. Äiti vei mut balettitunneille. Ja sitten 10 vuotta tanssittiin ensin baletteja ja sitten tuli disko- ja show-tanssilajit ja sitä rataa mukaan.
1: Joo, ja sitten kun sä oot hurahtanut jossain vaiheessa myös tähän niin kuin iskelmä- ja tanssimusaa puoleen, niin sitten vähän sitäkin.
2: Lavatanssit, joo, kyllä, ja kaikki lavatanssilajit, niin niitäkin on kouluttautunut, että on käynyt noilla tanssileireillä ja tanssitunneilla. Mutta meidän studiolla ei tällä hetkellä ole niitä paritansseja, kun moni kysyy, että no onko siellä paritansseja, niin tietysti mut mielletään helposti niin kuin paritanssi niin kuin ihmiseksi.
1: Niin,
2: sitä olen kyllä henkeä ja veren myöskin.
1: Joo, mutta eihän ne sulje todellakaan pois toisiaan. Että
2: ei missään tapauksessa.
1: Joo, ja just semmoinen kaikki rytmiikka ja tämmöinen kehonhallinta, niin sehän on tärkeää sitten, kun lähtee muitakin lajeja kokeilemaan.
2: Kyllä, ja sitten me helposti ajatellaan tanssista, että jo valmiiksi siis, kun ihminen miettii, että lähtisikö tanssitunnille, niin tulee sellainen olo, että no pitää osata jo jotain, tai pitää näyttää joltain tietyltä, tai sitten niin kuin sitä, että ei mulla ole rytmitajua, tai mulla on 2 vasenta jalkaa, tai niin kuin tällaisia. Mutta mä ajattelen, että jos me laitetaan niin kuin musat soimaan ja lähdetään liikkuun, niin jokainen löytää sen oman tavan omassa kehossaan liikkua. Ja sen takia just tämä kaikki tanssi, että mä ajattelen, että tanssi on kaikille.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Kookin iltapäivä. Yhteistyössä Lavatanssifestarit Himoksella 20.–22. elokuuta. 3 päivää eturivin tanssiorkestereita ja tanssikursseja. Lavatanssifestarit.fi. Radio Pooki.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Hei, mitä kalaa suosittelet?
6: Olisiko tuore siika?
5: No otetaan. Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
6: Joo, mä tuun näyttää.
7: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

0: Hei, tännehän on saatu vähän nuoremmaltakin kuuntelijalta ääniviestiä studio WhatsAppiin.
1: Terveisiin Lehmäsääles mummolle ja vaalille.
2: Ja nyt kuunnellaan Tomppaa.
1: Täysi.
0: Kiitoksia. Siellä siis Kotkan Lehmäsaaresta 4V Tomi pisti ääniviestiä tänne tulemaan.
3: Kuuntele Tomppaa ja Tommi Hedberg. Pookin torstai-illoissa.

Ohjan tähteähän siinä seurailtiin Johanna Debrecenin kanssa ja Leif Lindeman. Tietenkin hymyillen meille lauloi sydänkivi Katja Karisukilta ja Katjan kanssa me kahvitellaan koko viikko. Eli huomennahan se jatkuu jälleen 15.30 meidän kahvittelu. Ja perjantaina ilmestyy sitten myös nettiversiona ihan koko viikon kahvit ja kyllähän me lauantainakin kahvitellaan ihan koko viikon eestä sitten 3 ja 4 välillä. Ja lauantainahan muuten ollaan sitten paikan päällä kesäillan kattauksessa Oulun kaupungilla, Rotuaarilla. Siellä on meidän lähetyspiste sitten 12 ja 3 välillä. Eli lauantaina kyllä puotipuksut omalla paikallaan, mutta sitten sen jälkeen siirrytään tuonne Rotuaarille ja toivemusat jää sitten väliin lauantai-päivän osalta. Kaseva. Tyhjää, melkein itkin Kari Hirvoselta ja mennään uutisia kohti.

0: Spookin iltapäivä. Yhteistyössä Lavatanssifestarit Himoksella 20.–22. elokuuta. Lavalla muun muassa Hurma, Keiski ja Enku, Sinitaivas ja Saija Tuupanen. Lavatanssifestarit.fi. Radio Spooki.
1: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vain!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
5: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasirikki.fi.
6: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Ruokavirasto ei lisää rajoituksia afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeellä Kaakkois-Suomessa. Heinäkuun ensimmäisten tautitapausten alueelta löytyi sittemmin kuolleiden villisikojen osia. Kaikki uudet näytteet ovat olleet negatiivisia, mutta tutkiminen on kesken. Jos positiivisia löydöksiä tulee, tarkastellaan rajoitusten laajentamista, kerrottiin Ruokaviraston mediatilaisuudessa. Kunnaneläinlääkärit ovat tarkastaneet vyöhykkeellä sijaitsevat sikojen pitopaikat. Tuotantoeläimissä ei ole todettu sairauden oireita. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmiseen tai muihin kuin sikaeläimiin. Latvian ja Valko-Venäjän rajalta on löydetty ensimmäistä kertaa maahanpyrkijöiden kaivama tunneli, kertoo Latvian sisäministeri Janis Dombrava uutistoimisto Letalle. Hänen mukaansa kaivanto löytyi, kun viranomaiset ovat selvittäneet Latviaan luvatta päässeiden henkilöiden tuloreittiä. Nyt selvitetään mahdollisuutta tutkia raja-alueen maaperää muiden mahdollisten tunneleiden löytämiseksi. Aiemmin maahanpyrkijöiden käyttämiksi epäiltyjä tunneleita on jo löydetty Liettuan ja Valko-Venäjän väliseltä rajalta. Yhdysvaltalaismedioiden mukaan presidentti Donald Trump poistui viime kuussa Turkin NATO-kokouksesta salaa sotilaskoneella, vaikka hänen oli kerrottu poistuneen maasta presidentin Air Force One-lentokoneella. Asiasta kertovat lähteidensä pohjalta yhdysvaltalaislehdet Washington Post ja New York Times. Lehtien mukaan syynä salailulle olivat arviot siitä, että Iran voisi pyrkiä salamurhaamaan Trumpin. Trump nousi kokouksen jälkeen Air Force One-koneeseen Ankarassa. Virkamieslähteiden mukaan presidentti olisi tämän jälkeen viety lentokoneruokien kuljetukseen tarkoitetussa kontissa salaa sotilaskoneeseen, jolla hän matkasi Britanniaan. Libanon on lakkauttanut virallisesti kuolemantuomion, ilmoitti Libanonin parlamentin puheenjohtajan toimisto. Maasta tuli Lähi-idän ensimmäinen maa, joka on virallisesti luopunut kuolemantuomiosta rangaistuksena. Libanonin parlamentin puheenjohtajan toimiston mukaan lakiesitys hyväksyttiin siihen tehtyjen muutosten jälkeen.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kuulepa rakas, oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin. Hei.

maljan sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon. Minä vuori ilmaa pulloon laittaa voin tietenkin, taikka vettä Atlannin.

0: kesä ja Maria Ollakka.
1: Ja mandolinimiehestä Hector siinä oli meille musisoimassa ja kertomassa. Ja jos pitäisi vaikka löytää itselle uusi mandoliini, niin nythän olisi sitten hyvä hetki laittaa siitä ilmoitus puotipuksuihin. Eli kaupan käynnillä mennään tuonne kohti kello 18, kunhan nyt tuossa musaa visaillaan hetken päästä ensin, niin sitten lähdetään oikein toden teolla noiden kaupankäynti-ilmoitusten pariin. Niitä voit laittaa tekstarilla 17106 on tuo tekstarinumero ja tekstarihinta on 4,5 €. 160 merkkiä pitkä viesti, eli semmoinen perinteinen tekstiviestin mitta mahtuu tuohon hintaan. Ja tuohon samaan hintaan saat sen sun tekstari-ilmoituksen sitten mukaan myös lauantaisiin puotipuksuihin. Ja soittamalla pääset kans mukaan. Tuossa kun hetken päästä availen tuota puhelinlinjaa, eli 0700392111. Se on sitten paikallisverkkomaksu plus 3,64 € per alkava minuutti, jos haluat soitella. Ja kysehän on yksityishenkilöiden kaupankäynti-ilmoituksista. Niitä voit siis laittaa. Ja oikeastaan kaikki muut on sallittu, ja paitsi eläinkauppa, se jätetään muille foorumeille, ei puotipuksuihin niitä ilmoituksia. Mutta muutoin, ostettavat, myytävät, vuokrattavat, vaihdettavat, lahjoittaakin toki saa, jos siltä tuntuu, niin ei muuta kuin sellaisiakin ilmoituksia tulemaan. Monenmoista siis. Ja näillä mennään sitten tuonne kohti kello 18, eli sitä kohti, kun sitten Tamminen ja Salovaara nappavat meidät hellään syleilyynsä illan tunneeksi, ja siellä sitten pohdiskellaankin tänään monenmoisia asioita ja vähän kysellään, että mitä sinä tekisit? Semmoisia erilaisia tilanteita ja tosi elämän arkisia kommelluksiakin ja vähän semmoisia pulmatilanteita, miten sitten oot toiminut tai miten toimisit. Monestihan sitä voi myöskin sanoa, että älä tee niin kuin minä teen, vaan tee niin kuin minä sanon. Onko se sitten vähän näinkin. Joo, näihin mennään tuossa sitten illan puolella kello 18 jälkeen. Ja kohta mennään musavisailemaan myöskin, eli kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisaa kohta. Jesse Kaikuranta, näytän sulle rannan ja katsotaan tuonne sääkartan puolelle.

0: No, vielä tänään on jonkin verran tommosia sateisia hetkiä luvassa ja yön aikanakin vielä ainakin pohjoisosissa ja itäosissa maata jonkin verran sateilee. Esimerkiksi tuolla Kuopion seudulla voi vielä yöaikanakin sataa, mutta kyllä huomiseksi sitten on poutaisempaa säätä. Ja länsiosissa on nyt poutaista selkeääkin jo yön aikana. Ihan eteläisessä Suomessa kans illan mittaan vielä jonkin verran sadetta, mutta sitten selkenee. Ja huomenna onkin sitten selkeästä puolipilviseen luvassa. Meillä aika viileetä ja tuulet puhaltelee edelleen huomenna pohjoisen ja luoteen suunnilta. Yöllä on 6 asteesta eteläisen tai Kaakkois-Suomen semmoiseen reiluun 10 asteeseen ja huomenna 14 ja 20 välillä. Kyllä tuolla nyt sitten loppuviikkoa kohti jonkin verran lämpenevää luvassa on ja auringonpaistetta ja kääntyviä tuulia myöskin. Mutta nyt on vielä sen verran tuulista, että tuossa Keski-Suomi, Etelä-Savo, Pohjois-Savo alueella on tuulivaroitukset voimassa illan aikana tai nyt iltapäivän aikana. Ja merialueilla, muualla paitsi merenkurkualueella, on tuulivaroitukset myöskin. 12 ja 14 metrin sekunnissa nuo tuulet nyt illan aikana. Mutta kyllä ne siitä on pikkuhiljaa sitten iltaa kohti laantumassa.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
0: Mitäpä jos otettaisiin tähän väliin pikku visailut ennen kuin lähdetään sitten käymään kauppaa oikein kunnolla. Eli annan sulle ääninäytteen jostain kappaleista. Sun pitäisi tunnistaa siitä ja laittaa sitten mulle viesti. Ja tämä linja ei maksa mitään, eli se on WhatsApp. 0405507660. Siihen viesti. Kappaleen nimi ja esittäjän nimi pelkästään siihen viestiin ja kirjoitettuna se viesti. Eikä kannata sitten lisäillä yhtään mitään ennen kuin kisa on ratkennut. Eipä sen kummempaa. Lähdetään kuuntelemaan.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
0: Laitahan viesti. Eli kappaleen nimi ja esittäjän nimi.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660. Musa Visa. Polkin iltapäivä. Yhteistyössä Lavatanssifestarit Himoksella 20-22. elokuuta. 3 päivää eturivin tanssiorkestereita, tanssikursseja. Lavatanssifestarit.fi. Radio Pooki.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
3: Radio, olkaapa hyvä.
4: Kiitos, laulu. Sinä autoo mies, näit suojaties. Jarrutit kasvot hies, sankarini kenties. Sinä autoo mies. Kiitos.
3: Autokansan radiokin kiittää kaikkia, jotka kunnioittavat suojateitä.
5: Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
6: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
7: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 €. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Kauneimmin seppelein Pekka Niskan pojat siinä äänessä. Ja joo, hyvin on tullut kyllä taas monenmoista vastausta ja on siellä niitä oikeitakin seassa. Lähden kohta niitä kahlaamaan tuolta ja otan yhteyksiä tämän päivän nopeimpaan oikean vastauksen laittaneeseen. Mutta tässäpä vielä pikku vinkkiä, jos et vielä hoksannut, niin aukeaisiko tästä?
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko? Mikä biisi kyseessä?
1: Ja onnellista ihmistä saari käyä siellä. Tulipunaruusut vie meidät kohta sinne.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660. Musa Visa.

0: Siinä onnellisten ihmisten saari ja tulipunaruusut. Ja nyt kävi niin, että meidän tämänpäiväinen voittaja oli just kerännyt kaupan kassalle, niin en viittinyt häntä pidempään siinä sitten häiriköidä, kuulosti. Että just on siellä maksuhommat menossa. Ei muuta kuin onnittelut Jarmolle oikeasta vastauksesta ja nopeimmasta sellaisesta. Täällä veikkailtiin monenmoista, mutta mäpä nyt paljastan, mikä se oli. Se oli siis tämä. Semmoinen kappale, joka on varmaan kuultu tänäkin kesänä taas monissa kesähäissä ja sopii kyllä sellaiseen. Olen joskus saanut itsekin tuo esittää ystävien, tuttavien häissä. On äärettömän ihana ja kaunis kappale. Pikkasen pitää tälleen vetää kotiin päin välillä. Eli Lumijoen tytön Johanna Kurkelan kappale kyseessä. Se oli rakkauslaulu, tämänpäiväinen vastaus. Täällä veikattiin useampaan otteeseen Juha Tapio Ohikiitävästä. Täällä veikattiin Joutsen laulua monta kertaa. Rakkaus on lumivalkoinen. Valkoinen ruusu, kaksi puuta. Nuoruus on seikkailu. Flirtaten, sitäkin veikattiin monta kertaa. Ja mitähän kaikkea, hiljainen on laulurakkauden. Ja näytän sulle rannan, joka tuossa kanssoi hetki sitten. Niin sitäkin veikattiin useampaan otteeseen. Että aika monenmoista veikkausta. Kuunnellaan rakkauslauluja. Mennään sitten kaupankäynnin pariin.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4. Musa Visa.

0: On se kyllä. Niin kaunis kappale. Rakkauslauluja Johanna Kurkela. Tämmöiseen hemppisherkikseen ainakin toimii aina uppo syvälle. Katsotaas, mitä täältä löytyy. Mennään puotipuksuasioihin ja näihin ilmoituksiin. Täällä olisi vuokrattavana yksiö, Oulu, Heinäpää, 4. kerros, hissitalo, 1.9. alkaen, 540 euroa kuukaudessa. Oikotie numero 24608871 ja puhelinnumero on 0500685137. Siis vuokrattavana yksiö, Oulu, Heinäpää, 4. kerros, hissitalo, 1.9. alkaen ja 540 kuukaudessa. Oikotietä löytyy numero 24608871 ja tarkemmat tiedot numerosta 0500685137. Ja myytävänä on tasaperävene, 5 metriä pitkä, pulpetilla, moottori, Yamaha 20 hevosvoiman, sähkökäynnistys, vene on vesillä ja käyttövalmis. Ja hintaa 800, paikka on Himanka ja puhelinnumero 050 582 3033. Eli myytävänä olisi tasaperävene, 5 metriä pitkä, pulpetilla, moottori on Yamaha, 20 hevosvoimainen, sähkökäynnistys, vene on vesillä, käyttö valmis, hintaa 800 ja löytyy Himangalta. Ja numerosta 050 582 3033. Ja sitten myydään poikien uudet kuomakengät, numero 21 ja puhelinnumero 040 829 6359. Siis myydään poikien uudet kuomakengät, numero 21 ja puhelinnumero on 040 829 6359. Puotipuksut.
1: Ari täältä Porvoosta, morjesta.
0: No moi.
1: Kuule, haluaisin vuokrata tällaisen rivitalo kaksion saunalla varustettuna Porvoon keskustaan, mahdollisimman läheltä Porvoon keskustaan. Ja 1.10. alkaen.
0: Joo.
1: Ootko mukana vielä, olet
0: eli
1: hyvä.
0: Eli rivitalo kaksio saunalla ja 1.10. alkaen ja Porvoo keskustan lähellä.
1: Joo, läheltä siitä. Ja mun numero on 0400 719 650.
0: Ja 0400 719 650.
1: Näillä mennään.
0: Siihen voisi tarjota. Hyvä, kiitoksia.
1: Näin, no. No niin, moi.
0: Moi.
1: Moi moi.
0: Eli etsinnässä olisi vuokralle Porvoon keskustasta sitä läheltä rivitalo kaksio saunalla. 1.10. alkaen pitäisi löytää ja numero 0400 719 650. Onko niitä vielä niitä villihevosia? Hanna Ekola kyselee.

0: Spookin iltapäivä. Yhteistyössä lavatanssifestarit Himoksella 20-22. elokuuta. Lavalla muun muassa Hurma, Keiski ja En taikakuu, Sinitaivas ja Saija Tuupanen. Lavatanssifestarit.fi. Radio Spooki.
1: No?
2: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
1: Mitä?
2: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
1: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
2: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
4: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
5: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
6: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Tässä Tiina Pitkänen, hei. Radio Spookista kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Kuulepa rakas, oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin. Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.

0: Alo.
1: Anoja. Kuuluuko?
0: Kyllä kuuluu, joo.
1: Joo, ostopuolelle mennään.
0: No minkälaista olisi?
1: No Nissan Micra, auto.
0: Joo.
1: Ja korimalli olisi K11. Ja vuosimalli 92-2002.
0: Joo.
1: Ja puhelinnumero 0045-132-7524.
0: Eli 0045-132-7524.
1: Kyllä.
0: Joo. Onko väliä, mistä päin löytyisi?
1: No, tietenkin olisi mukava, kun tästä Oulun ympäristöstä jostakin löytyisi.
0: No niin.
1: Mutta jos löytyy kauempaa, niin kävästään hakemassa.
0: Niin, kyllähän ne liikkuu. Se on ainakin toive.
1: Niin, jos on rattaat paikalla.
0: Niinpä, no niin. Hyvä, jospa se löytyisi jostakin päin. Hyvä,
1: no niin.
0: Kiitoksia.
1: Joo, kiitti,
0: moi. Eli tuommoinen Nissan Micra pitäisi löytää. K11, korimalli ja vuosimalli 92-2002. Ja numero 0451327524. Uotipuksut.
2: Oululaisista iltapäivää.
0: No iltapäivää.
2: Olisi vähän myytävää.
0: No minkälaista?
2: No kuule, kitara vahvisti 40-wattinen Rolandin kupe-merkkinen.
0: Joo.
2: 90 pyynti.
0: Mm-hmm.
2: Sitten nailonkielinen kitara, akustinen ja espanjalainen. Aivan hyvä peli, merkiltään Admira, ja sanotaan 55 euroa.
0: Joo.
2: Ja sitten olisi vielä tuo VHS-videofilmejä, niitä olisi varmaan joku semmoinen lähelle 30 ainakin.
0: No näin.
2: Ja niille katsotaan sitten hinta, mikä, jos joku tulee katsomaan, niin sitten. Ja numerosta 0400. 587-418.
0: Ja 0400-587-418.
2: Aivan oikein.
0: Hyvä.
2: No niin.
0: Kiitoksia sinulle. Hyvä. Moikka. Sieltäpä löytyi siis tuommoinen kitaravahvistin Rolandin ja nailonkielinen akustinen kitara oli ja VHS-videoita myöskin. Ja numero, josta voi tiedustella tarkemmin, on 0400-587-418. On juuri tässä paras hetki siitä muistuttelemassa Jukka Lampela.

Näinhän se on. On juuri tässä paras hetki. Jukka Lampela oli äänessä. Ja katsotaan tuonne viestipuolelle ennen kuin mennään uutisiin. Täällä olisi myytävänä hyvässä kunnossa oleva rintamamiestalo rantasaunoineen Rautjärvellä Tulilammen rannalla. Ja kaunis hoidettu rantatontti siellä on myöskin. Tuosta on jäänyt varmaan jotakin poiskin tuosta viestistä. Joo, mutta siis myydään hyvässä kunnossa oleva rintamamiestalo rantasaunoinen Rautjärvellä Tulilammen rannalla. Ja siellä on kaunis hoidettu rantatontti ja hintaa. Tuossa on ilmeisesti jäänyt nuo, tarkoitus on laittaa neliöitäkin tuohon, mutta ne on jäänyt pois nyt tuosta viestistä. Mutta nehän selviää, kun kyselee tuolta numerosta 0400181315. Eli 0400181315. Semmoinen numero, niin sieltä voi kysellä tuota rintamamiestaloa Rautjärveltä Tulilammen rannalta. Ja ostopuolella on Volvo 360. Kaiken kuntoiset huomioidaan. Ja numero 050555774. Siis ostetaan Volvo 360. Kaiken kuntoiset huomioidaan. Ja numero 050555774. Ja hetken päästähän me jatketaan heti tuossa uutisten jälkeen sitten taas mennään näihin kaupankäyntiasioihin. Eli kohti kello 18 puotipuksujen parissa matka jatkuu. Ja taikakuun musiikin tahtiin jatketaan kohti STT-uutisia niitä kello 17. Ja taikakuu tässä kuin Olavi Virta.

0: tiistaisin kannattaa tekstata. Kun lähetät puotipuksu-ilmoituksesi tiistain lähetykseen tekstiviestillä, luetaan se myös lauantaina. Saat siis ilmoituksesi 2 kertaa eetteriin 1 tekstarin hinnalla. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä. Pookin iltapäivä. Yhteistyössä lavatanssifestarit Himoksella 20.–22. elokuuta. 3 päivää eturivin tanssiorkestereitasi kursseja. Lavatanssifestarit.fi. Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
4: Joo. Mä voin kertaa. No niin, tää on
3: siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
2: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai K-ruoka.fi.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Uudellamaalla Tuusulan niin sanotussa mopomiitissä tapahtuneessa kiilaustilanteessa ambulanssia ei kutsuttukaan tapahtumapaikalle, kertoo tutkinnanjohtaja rikoskomisario Juha Åkerman Helsingin poliisista. Poliisi sanoi tiedotteessaan eilen, että ensihoitajat olisivat tarkastaneet mopon kuljettajan tapahtumapaikalla. Åkermanin mukaan mopoilija siirrettiin tapahtumapaikalta jonkin matkan päähän, missä ambulanssi tarkasti tämän. Tarkempaa tarkastuspaikkaa ja sitä, kuka ambulanssin kutsui, selvitetään. Mopoilijan tieltä kiilannutta poliisia epäillään kolmesta rikoksesta. Myös mopoilijaa epäillään rikoksista. Kuolleiden villisikojen ja ruhojen osien etsinnät jatkuvat ja etsintöjä laajennetaan systemaattisesti Kaakkois-Suomessa. Asiasta kerrottiin afrikkalaisen sikaruton tautitilannetta käsittelevässä Ruokaviraston mediatilaisuudessa. Heinäkuun ensimmäisten tautitapausten takia perustetun tartuntavyöhykkeen ydinalueen ympärille ei vielä ole pystytetty aitaa tai varoituskylttejä. Ruokaviraston mukaan asiaan liittyviä toimenpiteitä on valmistelussa ja niistä kerrotaan myöhemmin. Ohituskaista presidentti Donald Trumpin sosiaalisen median viesteihin on kerännyt jo kymmenkunta tilaajaa, jotka maksavat palvelusta jopa 100 000 dollaria kuukaudessa. Elokuun alussa käynnistynyt palvelu tarjoaa nopeaa osake- ja raaka-ainekauppaa harjoittaville asiakkaille mahdollisuuden päästä muita käyttäjiä nopeammin käsiksi Trumpin viesteihin hänen omassa Truth Social-palvelussaan. Truth Social on osa Trump Media-yhtiötä, joka kertoi samalla osavuosituloksestaan. Yhtiön tappio nousi huhti-kesäkuussa 238 miljoonaan dollariin. Etenkin Itä-Suomen pohjavesissä ja järvien veden korkeuksissa jatkuu kuivuustilanne, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Pahin tilanne on Päijät-Hämeessä ja Pohjois-Karjalassa, joissa pohjavedet ovat poikkeuksellisen alhaalla. Pohjavesien pinnat ovat laskeneet muutoinkin suuressa osassa maata. Heinäkuun lopun sateet ovat nostaneet suurten järvien pintoja, mutta Järvi-Suomessa useiden luonnontilaisten järvien pinnat ovat yhä poikkeuksellisen matalalla.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kuulepa rakas, oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Ja Lintu ja Anna Eriksson ja Marja siis täällä sun kanssa. Ja puotipuksuilla kaupan käynnillä mennään tätä tiistai-iltapäivän matkaa eteenpäin. Puotipuksut. Sieltä just soittaja kerkesi linjalta karata, kun olin vastaamassa. No, viestejä niitä täällä kyllä riittää. Mennään tänne. Täällä myydään sähkömaastopyörä Pafrees 28-tuumanen, ajettu 1400 kilometriä, hintaa 550, ja myydään siisti tyttöjen Extreme Jopo-mallin pyörä 20-tuumanen, hintaa 70 euroa. Nämä löytyy Nivaalasta numerosta 044-265-2820. Siis myydään sähkömaastopyörä Pafrees 28-tuumanen, ajettu 1400 kilometriä, hintaa 550. Ja myydään siisti tyttöjen Extreme Jopo-mallin pyörä 20-tuumanen, hintaa 70 euroa. Nämä löytyy Nivaalasta numerosta 044-265-2820. Ja myydään 5 metriä pitkä tasaperäinen pulpettivene, moottori Yamaha 20 hevosvoimainen sähköstartilla. Vene on vesillä ja kokeiltavissa Himangalla. Ja hintaa 800 ja puhelinnumero 050-582-3033. Siis myydään 5 metriä pitkä tasaperäinen pulpettivene, moottori on Yamaha, 20 hevosvoimainen sähköstartilla, vene vesillä ja kokeiltavissa Himangalla, hintaa 800 ja numero 050-582-3033. Ja myytävänä on asuntovaunu, 5 hengen matkaaja, 80004, vuosimalli on 91, nestekiertolämmitys, oma sähkömittari, on siisti vaunu ja löytyy Tyrnävältä numerosta 050-910-6746. Eli myytävänä asuntovaunu, 5 hengen matkaaja, 80004. Ja vuosimalli on 91, nestekiertolämmitys, oma sähkömittari. On siisti vaunu, löytyy Tyrnävältä ja numerosta 050-910-6746. Tekee mieleni mun laulaa Kaija Lustila ja katsotaan miltä näyttää sää.

Tänään vielä monin paikoin on sateista, mutta huomenna kyllä sitten jo aurinko paistelee semmoista selkeästä puolipilviseen näyttäisi aika lailla ympäriinsä sitten huomenissa. Nyt tälle iltaa vielä, no Pohjois-Pohjanmaa paikoin Lapin suunnillakin ja tuolla itäpuolella sateilee ja sitten toisaalta ihan tuolla etelärannikollakin vielä joitain sadepilviä nyt illan mittaan. Luoteis- ja pohjoistuulista on tänään ja samalta suunnalta se puhaltelee vielä huomennakin, mutta kuitenkin on tuommoinen jo aurinkoisempi ja siinä mielessä lämpöisempi sää. 14 parinkymppiä on nuo huomisen lämpötilat. Nyt on vielä varoituskartoilla tuulivaroitukset voimassa, ainakin hetken aikaa tuohon Keski-Suomi, Etelä-Savo, Pohjois-Savo alueille. Ja merialueilla on Selkämeren pohjoisosasta tuonne eteläisille merialueille asti nuo tuulivaroitukset. Alkuvaroitukset Perämerellä ja Selkämeren eteläosassa myöskin vielä nyt iltapäivästä. Ja näistä mennään edelleen kaupankäyntiasioilla ja mennään kohti tuota kello 18. Sen jälkeen Tamminen ja Salovaara tietenkin nappaavat meidät hellää huomaansa. Ja katsotaan tuonne viestipuolelle. Täällä olisi ostopuolella henkilöauto. Hintaluokka on 0 eurosta 5 tonniin asti ja tarjota voi numeroon 044-971-0057. Eli ostetaan henkilöauto hintaluokassa 0-5 tonniin. Tarjoa numeroon 044-971-0057. Ja sitten olisi myytävänä Mersu 208 paketti kautta retkiauto. Vuosimalli on 99, ajettu 253 000 kilometriä ja katsastettu 29.7. tänä vuonna. Lämpöeristetty, maalattu ja matotettu. Kahdet renkaat löytyy ja sänky 140x190, hupiakku 100 wattin inventeri 350 wattinen ja pistorasiat 12/220. Ja hintaa on 4200/tarjous. Kuviakin saa pyydettäessä ja löytyy Haapajärveltä numerosta 0405110019. Eli myytävänä on Mersu 208 paketti kautta retkiauto vuosimallilta 99 ja ajettu 253 000 ja katsastettu heinäkuun lopussa. Ja siitä saa lisää tiedot Haapajärveltä numerosta 0405110019. Ei kukaan muu ja TT Purontaka äänessä tässä.

0: Spookin iltapäivä. Yhteistyössä lavatanssifestarit Himoksella 20-22. elokuuta. Lavalla muun muassa Hurma, Keiski ja Erika Kuu, Sinitaivas ja Saija Tuupanen. Lavatanssifestarit.fi. Radio Spooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä vain on väittää, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
4: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
3: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
4: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appi kaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Anteeksi neiti, mutta passikuvassa ei saa hymyillä.
6: Ai, hymyilenkö mä?
5: Kyllä, koko ajan.
6: Mä asun Limingassa.
5: Aineita kroonisesti onnellisia, no eihän tästä sitten mitään tuu.
7: Pirjo, tuotko niitä sitruunalohkoja, että saadaan taas kuva otettua?
6: Jee, sitruunaa.
8: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasirikki.fi.
9: Pilkington, kirkkaasti parempi.

Ja mennään takaisin puotipuksuilmoitusten pariin. Täällä olisi myytävänä Reisjärvellä kesärenkaita. Firestone 5.20-13, kulutuspinta 9 mm, leveä valkoraita 5,5 cm satasella. Galaxy R1 vanteineen 155R15-82H, kulutuspinta 8 mm, kapea valkoraita 150. Venus 717 175/70R13 82T, kapea valkoraita 150. Käy esim. Anglia Ford Escort. Ja tiedustelut numerosta 040 527 9567. Eli Reisjärvellä siellä olisi kesärenkaita myytävänä Firestone 5.20-13. Satasella sitten on Galaxy R1 vanteineen 155R15-82H 150 ja Venus 717 175/70R13-82T-150. Käy esim. Anglia Ford Escort ja tiedustelut 040 527 9567. Ja myytävänä olisi 600 litran muovinen jäteastia, Ladan työkalusalkku, sinkityt seinä kautta laituritikkaat, pituus 3,50 m, leveys 40 cm, kaari 65 cm. Nokia-kännyköitä, tunturi 26-tuumainen seitenvaihteinen pyörä. Pyhäsalmi sieltä nämä ja numerosta 041 705 2038. Eli myytävänä olisi 600 litran muovinen jäteastia, Ladan työkalusalkku, sinkityt seinä kautta laituritikkaat, pituudeltaan 3,5, leveys 40 cm, kaari 65 cm. Nokia-kännyköitä, tunturi 26-tuumainen seitenvaihteinen pyörä, Pyhä Salmi. Ja numero 041 705 2038. Ja myytävänä olisi asuntovaunu Solifer 560 Finlandia, siisti ja hyvä kuntoinen laatuvaunu sekä mökkiportteja maahan upotettava ja säkö ja kuuma sinkityt, näin täällä lukee. Sähkö ja kuuma sinkityt, varmaan näin. Ja numero on 0400395554. Eli myytävänä asuntovaunu Solifer 560 Finlandia. Hyväkuntoinen siisti laatuvaunu ja mökkiportteja. Ja puhelinnumero on 0400395554. Teemu Roivainen tässä ja hölökyn kölökyn.

0: Semmosta. Hölökyn kölökyn tähän tiistai-iltapäivä. Teemu Roivaisen tuoretta musiikkia se. Ja sukelle taas takaisin tonne viestien pariin. Täällä olisi myytävänä Massey Ferguson 275. Vuosimalli on 85. Synropower vaihteistoja ajettu 5400 tuntia. Takaveto hyvät 38-13.6 ja 16-10.0 renkaat. Suodattimet kaikki vaihdettu ja öljyt. Palmun täyskunnostettu ohjaamo. Hyvä kone oikeisiin töihin tai pihalle. 10 500 on hintaa. MF35-osia. Latureita 20 euroa kappale, mittareita katkaisijoita 10 kappaleelta, retrolamppuja 10 kappale, puskureita 2 kappaletta, 50 kappale. Nämä löytyy Nivalasta ja numerosta 0405129325. Eli myydään Massey Ferguson 275, vuosimalli 85, Synropower-vaihteisto ajettu 5400 tuntia. Takaveto hyvät 38-13.6 ja 16-10.0 renkaat. Suodattimet kaikki vaihdettu ja öljyt ja palmun täyskunnostettu ohjaamo. Ja tällä hintaa 10 500 ja sitten on MF35-osia. On latureita 20 kappale, mittareita katkaisijoita 10 kappale, retrolamppuja kans 10, puskureita 2 kappaletta 50 kappale. Ja Nivalasta löytyy numerosta 0405129325. Ja myytävänä ois hanuri, Lasse Pihlajamaan virtuoso kasotto. On kuin uusi ja myytävänä tarpeettomana edullisesti. Ja puhelinnumero 050-343-8151. Eli myytävänä hanuri, Lasse Pihlajamaan virtuoso kasotto. On kuin uusi ja myytävänä tarpeettomana edullisesti. Ja numero on 050-343-8151. Ja Kestilässä siellä olisi myytävänä takakuormain Normet maa- ja lantakauhalla ja hintaa sillä olisi 380. Ja puhelinnumero 040-741-7957. Eli Kestilässä myytävänä takakuormain Normet maa- ja lantakauhalla. Hintaa 380 ja puhelinnumero 040-741-7957. Ja tuoretta Perämeren paistovalmista siikaa, ahvenlohi, siika ja taimen filettä. Pakasteena ja kraavilohifileettä, kalatäyssäilyketarjouksia ynnä muuta löytyisi toreilta. Oulaisissa keskiviikkona ja lauantaina 9-12, Ylivieskassa keskiviikkona 13-16, Alavieska perjantaina 10-12 ja Merijärven Saleen edustalla perjantaina 13-15. Eli tuoretta Perämeren paistovalmista siikaa, ahvenlohi, siika ja taimenfilettä. Pakasteena, kraavilohifilettä, kalatäyssäilyketarjouksia ynnä muuta. Olisi toreilla, Oulaisissa, keskiviikkona ja lauantaina 9-12, Ylivieskassa, keskiviikkona 13-16, Alavieskassa perjantaina 10-12 ja Merijärven Saleen edustalla perjantaina 13-15. Puotipuksut.
1: Laitettaisiin myyntiin heinäpaaleja, tämän kesän paaleja. Minkin saatu aika kuivanakin paalattua ja tässä Raahen alueelle. Ja olisi sitten viljaakin noin 10 hehtaaria ehkä litistukseen voisi pysyä, joka tarvitsisi semmoista kauraa. Ja numerohan on 040-745-1397.
0: Ja 040 0775 1397.
1: Kyllä.
0: Hyvä. Kiitoksia sulle. Moi.
1: Kiitos. Moikka.
0: Eli heinäpaaleja tämän kesäisiä ja viljaakin kauraa litistykseen sieltä Raahesuunnelta. Ja numero 0407451397. Suojaan mennään seuraavaksi Anneli Mattilan mukana.

0: Spookin iltapäivä. Yhteistyössä lavatanssifestarit Himoksella 20-22. elokuuta. 3 päivää eturivin tanssiorkestereita, tanssikursseja. Lavatanssifestarit.fi. Radio Spooki.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
6: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
8: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

0: radiopooki.fi. Noin. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
0: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13. Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
2: Vielä hetken aikaa mennään kaupan käynnillä puotipuksuilla ennen kuin päästetään nuo Tamminen ja Salovaara irti. Otetaan tuolta, päästetään irti soittaja. Puotipuksut.
3: Oulussa terve.
2: No terve.
3: Olisi tuommoinen kuorma-automyynnissä Renault.
2: Joo.
3: 2N3. Mm-hmm. Vuosimalli 2006.
2: Joo.
3: Se on pelkkä alusta perälaita nosturi siinä on, mutta ei mitään lavaa eikä koppia.
2: Niin justiinsa. Joo.
3: Kohtuu siisti auto. Ei pidä renkailla ja se on nyt seisonut niin pitkä, että se heriää AD Blue-laitetta.
2: Joo.
3: Tai jotakin siellä.
2: Noin.
3: Mutta jollakin olisi tarvetta tuommoista ja se on kyllä noin siistiksi autoksi 2 500 euroa. Ja
2: joo.
3: Voi tiedustella lisää ja voi laittaa kuvia sitten niin 040 960 2120.
2: Eli 0409602120. Sieltä löytyy.
3: Kyllä.
2: Hyvä. Kiitos sulle.
3: Kiitti.
2: Moikka.
3: Moi.
2: Eli tuo Renault kuorma-auto.

auto. Ja puhelinnumero 050 5565 998. Eli Mercedes 124 hyväkuntoinen, 85, ajettu 127 000. Sitten olisi mopo Zeta Rally 50 senttimetriä ajettu 5700 ja MB123 diesel varaosiksi koko auto. Ja numero 050 5565 998. Sitten olisi myytävänä sähköurut, 2-tasokoskettimet ja jalkapolkimet, äänivalikot ynnä muut. Halvalla lähtisi Kempeleestä ja numerosta 041 544 2029. Eli sähköurut, 2-tasokoskettimet ja jalkapolkimet, äänivalikot ynnä muut. Halvalla saisi Kempeleestä numerosta 041 544 2029. Dani pääsee ääneen. On lupa toisesta huolta kantaa.

Joo, sekin kannattaa kyllä pitää mielessä, että on lupa toisesta huolta kantaa, niin meillä kaikilla on asiat pikkasen paremmin. Ja sinusta huolta tulee kantamaan illan ajaksi Tamminen ja Salovaara tuossa ihan pienen hetken päästä, mutta napataas tuossa vielä parit ilmoitukset, pari puotipuksu ilmoitusta tuossa vielä vuoroa.

oottelemassa. Eli täällä olisi myytävänä haulikko Beretta, puoliautomaatti kuin uusi, supistajia 4 kappaletta, kuljetuspussi, hyvä patruunoita noin 300 ja vyöt 2 kappaletta, ynnä muuta, ynnä muuta. Ja löytyy Raahesta numerosta 0400587620. Eli myytävänä haulikko Beretta, puoliautomaatti kuin uusi, supistajia 4 kappaletta, kuljetuspussi, hyvä patruunoita noin 300, vyöt 2 kappaletta ynnä muuta. Ja Raahesta sieltä voi tiedustella numerosta 0400587620. Ja myytävänä on täällä seuraavassa viestissä sitten vene, Fiskari 25 PH ja moottori Perkins 4.236. Ja Himangalta löytyy numerosta 0407485220. Eli myydään vene, Fiskari 25 PH, moottori Perkins 4.236. Himanka sieltä löytyy ja numerosta 0407485220. Ja nytpä pitäisi olla nuo tämänpäiväiset viestit tällä hetkellä ajan tasalla. Lauantaina puotipuksut on ihan omalla paikallaan tuolla 9 ja 12 välillä. Lauantaina muutoin vähän erikoinen päivä, silloin mennään tuonne kesäillan kattaukseen. Oulussa tällainen koko kaupungin täyttävä tapahtuma, koko kaupungin lävitse kulkeva iso ruokapöytä muun muassa tuolla. Sinne voi mennä omien eväiden kanssa, niitä löytyy myös eri kojuista ja ravintoloista ja yhteistyökumppaneilta tuosta kaupungilta tämmöinen kesäillan kattaus ja siellä myöskin sitten Radio Pookin lavaa rotuaarilla ja myöskin Radio Pookin suora lähetys silloin päivällä kesäillan kattauksesta. Eli 12 ja 15 välillä, mutta puotipuksut paikallaan, niin sinne tulee sitten nämä tämänpäiväiset viestit myöskin sitten uusintana. Tuosta pistän nuo hyvään talteen ja lähettelen sitten lauantaille Tompalle odottelemaan, niin ei muuta kuin oot kuulolla. Hei, kohta mennään noiden Tammisen ja Salovaaran mukaan ja he kyselee tänään, että mitä sinä tekisit, olisiko sulla hyviä vinkkejä, kaikkia tämmöisiä juttuja, että ei välttämättä ole mitään oikeaa ratkaisua edes aina asioihin, mutta ainahan meiltä neuvoja löytyy, hyvänen aika. Ja monesti, joo, jotenkin tuli mieleen, että monesti ne on menneet myöskin sillä lailla, että itse ei välttämättä edes noudata niitä omia neuvoja, mutta aina jos joku muu kysyy, tai vaikka ei kysyskään, niin niitä neuvoja löytyy. Niin tänään niitä päästään sitten kertomaan, niitä neuvoja. Mutta uutisia ensin sitten Tammisen ja Salovaaran seuraan ihanaan yhteiseen tiistai-iltaan. Ollakan-Maria kiittelee tämän iltapäivän seurasta ja palailen sun kaveriksi huomenna sitten taas kello 14. Ari Klem ja Arja Koriseva, kun minuun kosketat ja huomiseen näillä sävelillä. Moikka vaan!

0: Spookin iltapäivä. Yhteistyössä lavatanssifestarit Himoksella 20.–22. elokuuta. Lavalla muun muassa Hurma, Keiski ja Enkuu, Sinitaivas ja Saija Tuupanen. Lavatanssifestarit.fi. Radio Spooki.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
3: tuulilasirikki.fi.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
3: tuulilasirikki.fi.
4: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
5: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
6: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
7: Sä vain istut.
0: Radio Spooki.

0: Radio Pohki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Metsä Group kertoi tänään investoivansa uuteen muoto elintarvikepakkausten tuotantolinjaan Äänekoskelle. Investoinnin arvo on noin 25 miljoonaa euroa. Linjan kapasiteetti on yli 100 miljoonaa tuotetta vuodessa. Uusi linja käynnistyy vuoden 2028 aikana. Muista kehityshankkeista ligniinituotteen ja hiilidioksidin talteenoton edistäminen jatkuvat suunnitelmien mukaisesti, mutta Kuura tekstiilikuituhankkeen edellytysten arvioidaan muuttuneen markkinatilanteen takia. Näin ollen investointia Kemiin ei tulla toteuttamaan. Oulu isännöi ensi viikon lopulla kansainvälistä Barents Summer Games-tapahtumaa. Se kokoaa yhteen noin 6500 15-25-vuotiaasta Pohjois-Suomesta, Ruotsista ja Norjasta kilpailemaan 11 lajissa. Kisaviikon lopun lisäksi Oulussa järjestetään laaja tapahtumakokonaisuus jo ensi viikon keskiviikosta alkaen, kun On Pop Liikkua Goes Barents -tapahtumapäivät tuo yhteen liikunnan, kulttuurin ja yhteisöllisyyden. Tapahtumat ovat maksuttomia. Ympäristötaideteos Punaisen metsän rakentaminen alkaa tällä viikolla Oulun Hollihan edustalla olevaan Sonnisaareen. Taiteilija Kaisa Salmen suunnitteleman teoksen innoittajana ovat olleet Murmanin alueelle Oulusta lähteneiden uudisraivaajien historia ja heidän pääelinkeinonsa kalastus ja puuteollisuus. Syksyn aikana saaressa olevalle nurmialueelle istutetaan noin 70 punalehtistä koivua, jotka aikanaan tulevat muodostamaan metsikön. Lisäksi alueelle istutetaan perennoja ja kylvetään monimuotoista niittykasvillisuutta. Muita rakenteita ovat valaistus, luonnonkivipolku ja keskelle aluetta maa-aineksista muotoiltu kalaveistos. Punaiseen metsään tulee myös punainen valotaideteos, jonka valaistustehoa ja aikaa on mahdollista säätää vuoden ja vuorokauden ajan mukaan. Saarelle johtavan sillan alle lisätään rakentamisen yhteydessä uusi valaistus. Kohde valmistuu kokonaisuudessaan marraskuun loppuun mennessä. Ja kerrotaan vielä, että poliisi valvoo tämän ja ensi viikon aikana liikennettä tehostetusti koulujen lähettyvillä. Valvonnan pääpaino on nopeuksissa ja suojatiesääntöjen noudattamisessa. Poliisi myös jalkautuu koulujen pihoille.

0: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara.
1: Nyt.
2: Eli 10 saakka. Studiossa Sari Tamminen ja Pertti Salovaara.
1: No niin, hei vaan Pertti, meillä on taas sama homma, että minä en tällä hetkellä välttämättä sua hirveän hyvin kuule, mutta oikein hyvää iltaa vaan minunkin puolesta kaikille. Aihe, mikä meillä on tänään, niin se on vähän semmoinen, että se naurattaa, se harmittaa, se pistää ihmisen miettimään, itkettääkin.
2: Niin.
1: Joo, siitäkin se voi tehdä. Mutta sillä tavalla me mennään sitten tää ilta. Katos tuota, minäpä kerron vähän tarkemmin, eli mistä tässä on oikein kysymys? Kysymyshän on nyt siitä, että on olemassa paljon tämmöisiä asioita, joita me pohdimme ja mihin ei välttämättä aina löydy niitä oikeita vastauksia. Jos me ajatellaan niin kuin tämmöistä tilannetta, tämä jutun idea ensinnäkin siitä, että kun luin lehdestä tällaisen, että lapsi, joka ei suostunut menemään turvavöihin lentokoneessa, niin lopulta koko lento peruntui ja lento pääsi seuraavana päivänä vasta liikkeelle. Mä kerron siitä vähän tarkemmin tuossa. Ja nyt me esimerkiksi tällaisesta asiasta vähän mietitään, että mitä sitten teidän mielestä pitäisi siinä kohtaa tehdä, kun lapsi ei anna laittaa turvavöötä. Sisarukset riitelevät perinnöstä ja sinulla olisi lain mukaan oikeus vaatia omasi, mutta samalla saattavat mennä välit koko sukuun. Vaaditko sitä? Tämä on niin kuin yksi tavallaan. Ja sitten huomaat vieraan ihmisen poimimassa ämpärikaupalla marjoja omasta metsästäsi. Tekisi mieli sanoa, että nyt häivyt minun mailtani, mutta entä jokaisen oikeudet? Eli tänään me annetaan tämmöisiä erilaisia tilanteita ja sitten odotetaan, että miten te sitten reagoitte näihin juttuihin. Laki, moraali, maalaisjärki, ne ei aina vaan kulje ihan sitä samaa tietä. Eli tällaisia juttuja.
3: Reagoit, miten ajattelet, miten toimit tämmöisissä yllättävissä tilanteissa? Tässä on moraalisia kysymyksiä, kiusallisia ja kutkuttavia asioita.
1: Eli Salovaaran Pertti ja Tammisen Sari täällä sitten aloittelee tätä mukavaa iltaa yhdessä. Ja tämmöinen aihe. Tämä on vähän tämmöinen erilainen aihe, mitä... No meillä on totta kai kaikenlaisia aiheita. Tässä on vähän niin kuin monta aihetta. Mutta me voitaisiin oikeastaan aloittaa kohta sillä lentokonejutulla. Eli mä luen teille kohta, mitä siinä oikein oli tapahtunut.
3: Ja luen sitten... vaan, Sari, mutta sitä ennen mä sanon, että täältä tulee semmoista viestiä studio WhatsAppiin, että minun ääneni ei kuulu.
1: Nyt kuuluu.
3: Nytkö se kuuluu? Joo, nyt kuuluu.
1: Kyllä,
3: nyt kuuluu
1: tänne.
3: Joo. Siis kerro vaan, Sari. Mutta mä sanon sitä ennen, että meillä on yleensä ollut aina yksi aihe, mitä me käsitellään tässä pitkin lähetystä. Ja sitä käsitellään perusteellisesti. Mutta tänään meillä on tämmöisiä vaihtuvia aiheita. Niin kuin esimerkiksi tämä lentokonejuttu. Me halutaan käsitellä se lyhyesti. Sä voit kertoa mielipiteesi siitä. Ja sitten me saatetaan ottaa joku toinen aihe. Esimerkiksi sä löydät lompakon, jossa on 500 euroa. Miten sä suhtaudut siihen? Mitä sä teet? Ja kaikkia tämmöisiä asioita.
1: Kyllä.
3: Me käsitellään se ja sitten mennään taas eteenpäin seuraavaan dilemmaan.
1: Juuri näinhän me tässä tehdään. Eli nyt me haetaan ratkaisua siihen, koska täällä joku on lukenut muukin sen jutun. Minä totta kai äitinä mietin sitä niin kuin kanssamatkustajana, kasvattajana, näin. Oikeasti se tilanne oli ihan uskomaton. Ja mä kerron
3: missä
1: kohta.
3: Mielessä?
1: No, mä luen sen teille kohta. Täältä tulee Lea Laveen, tää on vai niin, vai niin. Mukavaa iltaa teille kaikille.

0: Nip. Koko lentokoneellinen matkustaja joutui jäämään ylimääräiseksi yöksi lähtöpaikkakunnalleen, kun koneessa matkustanut lapsi ei suostunut turvavöihin. Porter Airlinesin lento Kanadan Victoriasta Torontoon peruutettiin tapauksen vuoksi torstaina. Lentokoneen ovet oli jo suljettu ja kone rullasi terminaalista kiitorataa kohden, kun matkustamon henkilökunnan jäsenet huomasivat pienen lapsen seisovan istuimellaan, kertoo lentoyhtiön tiedottaja STV News-kanavalle. Lapsen vanhemmat ja miehistön jäsenet yrittivät saada lapsen turvavöihin, mutta eivät onnistuneet. Lentokone ei voinut lähteä matkaan, koska tilanne ei ollut turvallinen, joten miehistö päätti palata terminaaliin ja matkustajat poistuivat koneesta. Lopulta lapsen ja hänen vanhempiensa poistaminen koneesta laukkuineen ja uuden lähdön valmistelu viivästyivät yli puolen yön, jolloin lentokentän kiitorata oli jo suljettu. Muiden matkustajien täytyy viettää ylimääräinen yö Victoriassa. Eli tämmöinen juttu. Ja mä ensin niin kun mietin, että minkä ikäisestä lapsesta on kyse, mutta jos siinä sanottiin, että se seisoi siinä istuimella, niin se ei voi kauhean vanha olla. Niin tää on jollain tavalla mun mielestä aika uskomatonta, että älkää nyt niin kuin ymmärtäkö väärin, että tässä on jostain pahoinpitelystä kyse, mutta kyllä mä niin kuin ajattelin äitinä, minkä ikäinen se on ollut lapsi, niin minä olisin ottanut kyllä sen lapsin syliin kainaloon ja pistänyt sen siihen tuoliin ja sen vyön kiinni ja sanoi, että nyt sä istut siinä. Mä en ymmärrä, mitä tässä, jos se on koneen henkilökunta, ihmiset, niin mitä teidän mielestä tässä tilanteessa on sitten niin kuin tapahtunut?
1: Ja tässä on vastaus siihen. Tässä on heippa Sarja Pertti. En ole lukenut tätä lentokonejuttua, missä lapsi ei suostunut laittamaan turvavyötä, mutta ihan näin kylmiltään olen sitä mieltä, että samat säännöt, eli kaikille, eli koneesta poisto, ja näin muut koneessa olijat pääsivät perille suunnitellussa aikataulussa. Tämä eka oli helppo. Eli tämä eka oli
0: no,
1: helppo.
0: Mutta sehän ei mennyt kuitenkaan
1: niin, näin. Mutta heidät olisi pitänyt tämän kirjoittajan mukaan poistaa. Kyllä, perhe sieltä.
0: Siis kyllä, heidät poistettiin, mutta siinä oli ne, että kun he joutuisi palaamaan siihen terminaaliin takaisin, niin he ei pystynyt lähteä enää uudestaan liikkeelle, koska se suljettiin, se lentokenttä ja se kiitorata. Eli koko porukka joutui jäämään. Se ei ollut niin yksinkertaista, että heidät poistettiin koneesta ja kone jatko matkaa, vaan olosuhteiden takia lentokenttä suljettiin. He ei päässyt enää ilmaan uudestaan, muuta kuin vasta seuraavana päivänä.
1: Hämeenkyrmäs kirjoittaa, että kyllä minä nauroin tolle jutulle, kun lentokoneessa saatu taapero turvavöihin. Ei. Ja sellaisen takia kone ei päässyt matkanta. Se taapero oli ollut joku 2-vuotias koneessa, kirjoittaa Hämeenkyrmäs. Kyllä sille pitäisi kuria saa, kyllä ehdottomasti.
0: Niin siis, kyllähän, siis se on, sanotaan, että ihminen, jolla ei ole lapsia, niin ei tiedä sitä, että kyllä lapsi voi olla semmoinen, että kun se tulee se ihan älytön änkkäpää, niin se on käsittämättömän vahva ja se on aivan mahdoton. Mutta jos sinä olisit ollut nyt siellä koneessa, samassa koneessa, niin miten olisit reagoinut siellä koneessa? Ei varmasti olisi naurattanut se tilanne kuitenkaan.
1: Kysyksä sinä minulta vai
0: yleensä kaikilta, sinulta ja kaikilta.
1: Minä olisin istuttanut sen lapsen siihen koneeseen ja laittanut sen turvavyön kiinni. Ja jos se vielä venkoilee siinä, olisin pitänyt sitä kiinni niin kauan kuin kone on ilmassa. Piste.
0: Niin.
1: Näin olisin tehnyt.
0: Niin ja näin olisi tehnyt aika moni muukin. Et mitä tässä sitten niin kuin tapahtui, että miksi näin ei tehty? Siis kyllähän minäkin olisin varmasti laittanut sen oman lapsen, että siinä olisi sitten saanut vaikka isä pitää jaloistakin ja minä käsistä ja joku sen vyönkiin, mutta tässä on nyt semmoinen hankala tilanne, että nyt jos ajatellaan, että tämä perhe meni sinne, niin pääsikö he uudestaan siihen lähtevään koneeseen? Mä veikkaan, että eivät päässeet.
1: Eivät
0: koska
1: varmaankaan
0: se sama
1: päässeet.
0: Olisi toistunut.
1: Espoo Eki kirjoittaa, että Ilta-Sarja Pertti, kiukkuileva lapsi lastenkotiin ja muut jatkavat lentoa. Lastenkoti opettakoon turvavyöten käyttöä lentokoneessa.
0: Joo.
1: Eki Espoosta.
0: Tässä on, että Hanta pistää, että Sarin tavoin olisin ottanut fysiikan käyttöön. käyttöön.
1: Kyllä, kyllä, ilman muuta.
0: Eikä se tarkoita, siis lasten kanssa tulee monta kertaa tulee niitä tilanteita, että sä joudut ottaa kerta kaikkia siitä lapsesta vähän kovemmin kiinni ja sanoa, että nyt riittää, nyt rauhoitut. Sä oot esimerkiksi jossain tuolla, oot lähtenyt vaikka kaupungille sen kanssa. Sehän on auton alla se lapsi, jolle sä tee. Se on sun velvollisuus.
1: Tämä viesti, tämähän on ihan normisettiä. Nykyään ei uskalleta eikä osata komentaa lapsia, koska nykyvanhemmat pelkää, että lapset menee rikki, jos ne kokee pettymyksiä tai lasta kielletään. Rajat on rakkautta, kirjoittaa hän.
0: Mm.
1: Kyllä, samaa mieltä olen tästä asiasta, kyllä.
0: Joo, ja se, että miten se tehdään, ja nyt täällä tuleekin tämä pointti sitten, koska nykyisin ei saa lapselle pitää fyysistä kuria, hyssyttelyllä ei saa sitä lasta istumaan. No tämä on nyt tämä yksi pointti tässä asiassa.
1: Korjaus, sori. Lapselle saa pitää fyysistä kuria, mutta lasta ei saa satuttaa eikä lyödä. Sä voit pitää lapsen paikallaan siinä penkillä, niin jos se heiluu ja pistää sen turvan kiinni. Se on fyysistä koskettamista, sitä saa tehdä, mutta sä et saa lyödä etkä tukistaa.
0: Sepä. No nyt on niinku tää, että mitä tässäkin tuli viesti, että ja kuluista lasku vanhemmille, joka on lyönnyt tämän kasvatusvelvollisuuden. Eikä se ole niinku se ei ole aina siitä kasvatuksesta kaki. Vaikka se olisi kuin kasvatettu hyvin, niin äkillisiä tämmöisiä raivareita niillä vaan sattuu tulemaan. Mutta onkohan tässä nyt sitten vanhemmat korvausvelvollisia vai miten tämä korvausjuttu käydään niin kuin läpi?
1: Niin, kuka korvaa sen, että lento myöhästyy?
0: Yöpymiset ja kaikki
1: hirveet laskut hotelleista ja näin päin pois. Viesti, just vapaan kasvatuksen tulos. Meidän lasta ei saa komentaa, kirjoittaa hän. Ai, että tämä on niin vaikea tämä asia. Helpot asiat on niin vaikea.
0: Mutta elikkä jos sä olisit ollut Pertti siellä koneessa, niin mitä sä olisit niinku tehnyt? Oisitko sä tehnyt, sanonut jotain?
1: No just siis niinku naapurina vai?
0: Siis niin kanssamatkustajana.
1: No olisin minä kyllä saattanut sanoa, että no pistä pentu penkkiin ja pistä vyö kiinni, niin lähdetään kaikki liikenteeseen tästä. Koko koneetta tarvitsee niin takaisin laittaa sen takia, että yksi 2-vuotias kiukuttelee siellä. Ja sitten tämä viesti. Ja olisiko lapsi omassa autossaankin irrallaan ja totuutettu saamaan tahtonsa lävitse?
0: No tässä on just se, että kun siinä on ollut yksi oma aikuinen ja sitten miehistön joku jäsen, ne ei onnistunut kiinnittää. Niin tuleeko tässä nyt myös sitten semmoinen pointti, että sä vanhempana voit pitää siitä lapsesta kiinni, mutta kun on ulkopuolinen tässä tapauksessa lentoyhtiön henkilökunta, niin tuleeko siitä sitten seuraava häly, jos on pitänyt väkisin kiinni, niin tuleeko tästä nyt sitten vapauden riisto tai jotain muuta tällaista syytettä, että mitäs nyt tehdään, kun se on ulkopuolinen?
1: Niin, mutta
0: kun se on ulkopuolinen, niin voiko siinä sitten, siellä on joku kukkahattutäti, joka kertoo, että ei hyvänä aika, nyt toi henkilökunnan jäsen meni ja piti jaloista kiinni, niin vähintään oikeuteen. Ja sä tiedät tuolla jossain, no en mä tiedä, Kanada niin paha kuin Amerikka, niin hirveät korvaukset.
1: Henkilökunta ei niin voi tehdä, se on ihan selvä. Niin. Henkilökunta ei voi kajota matkustajia, mutta vanhemmat voivat.
0: Niin, mutta kun siellä on ollut yksi aikuinen vain, yksi oma.
1: Aivan sama, vaikka olisi ollut puoli aikuista.
0: Mutta sehän ei yksin pysty siihen.
1: Kyllä pystyy. Yksi laittaa lapsen penkkiin, kyllä varmana pystyy.
0: No jos se kuule oikein potki ja lyö ja tekee kuule kaikki temput, niin kyllä siinä tarvii, että yksi pitää kiinni ja toinen laittaa vyötä kiinni.
1: Kyllä sitten pitää ottaa tämä uhkailukiristys ja lahjonta mukaan tähän hommaan. Että sovitanko näin, että saat perillä sitä, jos suostut laittamaan tuon turvavyön kiinni?
0: Niin.
1: Vähän semmoista lahjontaa niin, siihen.
0: Tässä voi olla myös se, että kuuntelijan viesti, että olikohan lapsi sellaisen vähemmistön jäsen, joka nostaisi heti rasismikohun, jos järkeä käytettäisiin moisessa tapauksessa.
1: Usein semmoinen seuraa siitä, kun järkeä käytetään. Sanotaanko näin? Hei, nyt tämä on mun mielestä aika hyvin käsitelty tämä asia. Siirrytäänkö seuraavaan?
0: Me ei päästy, kukaan ei olisi osannut siis tehdä mitään.
1: Mutta mua kiinnostaa se lompakkojuttu. Voidaanko puhua siitä seuraavaksi?
0: Otetaan seuraavaksi se lompakko. Täällä tulee vähän ressua ja kohta jatketaan.
1: Älä vielä.
0: Ei, katos.
1: Ressun aikana ihmiset voi miettiä tätä asiaa ja pistää meille viestiä siitä.
0: Niin. Niin, mutta meidän pakko mennä, me ollaan menty aika pitkälle yli nyt.
1: Joo, nyt, kyllä, nyt, mutta mä sanon, että jos sinä löydät lompakon, jossa on 500 euroa rahaa, mitä sinä teet siinä tapauksessa?
2: Tamminen niin. Ja Salovaara. Siellä.

0: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660. Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 27, Alavieska. Liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Pudas, Alavieska. Rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Eli liikennetiedote tielle 27 välillä Pudas, Alavieska. Rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä. Ajokaista suljettu liikenteeltä.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuli lasi rikki, pistä fi.
5: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Arja Koriseva, hyvää musiikkia Radio Puukissa.
1: Kyllä. Luetaan kello.
0: Kello 18.33 kuuntelette Radio Puukia, Tamminen ja Salovaara ohjelma.
1: Joo, luetaan muutama kommentti vielä, kun tuli tuohon äskeiseen. Pertin kanssa samaa mieltä, lapsi penkkiin, vyöt kiinni ja matka jatkuu. Olen hoitanut monen perheen lapsia, kiukuttelua lopetettiin lapsi lujaan syliin ja tyynytettiin puhumalla. Sylistä pääsi pois, kun lupasi rauhoittua. Ja olinkin tykätty hoitaja. Mitään traumoja ei ole jäänyt yhteenkään. Lapseen ovat aikuisia ja oman perheen omistavia. Ja kyllä täällä on muutkin nyt näitä samoja viestejä siitä juurikin, että pitää vaan yksinkertaisesti niin.
0: Tuossa ennen taukoa kysyttiin semmoinen mielenkiintoinen dilemma, että mitenkään jos löytäisit lompakon, jos on 500 euroa rahaa. Niin.
1: Saanko mä lukea tämän yhden vielä, koska tämä oli niin hyvä? Että erityislapset kautta vammaiset lapset voivat käyttäytyä erikoisesti, arvaamattomasti. Olen joskus kaupassa sanonut nätisti lapselle, että älä viitti kiukutella äidille, mene vaan äidin mukaan. Lapsi katsoi minun alta kulman ja kipitti äitinsä luo. Kyllä, on samaa konstia käyttänyt.
0: Terve Sarja Pertti, löysin kerran kuninkuusraveissa lompakon vessasta, kun oli joltain pudonnut pöntön viereen. Taisi olla hyvin rahakin siellä, enkä niihin puuttunut. Vein sen sitten siihen viereiselle kioskille ja varmaankin taisi kuuluttaa, että tämmöinen on löydetty, saa henkilötietoja kertomalla. Olin rehellinen ja periaatteessa sitähän olisi saanut palkkionkin, mutta ei saanut muuta kuin hyvää. Muuta kuin joku sai rahapussinsa takaisin. Näin. Eki Lappeenrannasta.
1: Joo. Mulla on käynyt joskus kyllä sitten semmoinen tilanne, siitä on ihan hirmu paljon aikaa. Mä olin varmaan kuin 20, maksimissaan 20 jotain.
0: Eli on
1: paljon aikaa.
0: Eihän sitä kovin
1: ja kauan. Mulla oli jäänyt, se työpaikka oli semmoinen, että siinä oli niinku autokatos ja sitten oli kauppa siinä toisella puolella. No mä olin jo menossa autoon, tai siis, mutta mä pistinkin yhtäkkiä sen, mä juoksin jotenkin sinne sisälle vielä sinne yritykseen ja jätin mun kukkaron, iso tämmönen lompakko, siihen auton katon päälle. No siinä on kolme parkkipaikkaa ja yksi, ketä oli tullut sitten siihen viereiseen, niin hän oli ottanut sen kukkaron.
0: Joo.
1: Ja tämän jälkeen meni varmaan, mä olin aivan varma jätin tähän, että mä tiedän, että se jäi tähän, että mä en edes minuuttia ollut tuolla sisällä. No sen jälkeen meni muutama tunti. Ja siellä oli totta kai mun kaikki ajokortit ja tämmöiset tiedot, niin oli otettu siitä numerosta selvää. Ja mulle soitettiin, että onko sulla hävinnyt tämmöinen. Niin mä sanoin, että itse asiassa ei se ole kylläkään hävinnyt, että sä varmaan otit siinä auton katon päät siitä mun työpaikan eestä sen. Että no ihan kiva, että on tallessa. Joo, että mä katson, että täällä on sulla kaikki aika tärkeitä, että kaikki sun niin kuin papereita. Silloinhan oli eri tavalla vielä kaikenlaisia Kela-kortteja kaikki. Ja sitten siellä oli mun e-pillerit. Silloin oli tämmöisiä, en mä tiedä, onko tänä päivänä enää e-pillereitä, mutta silloin oli. Että sulla on täällä näitä sun tämmöisiä tärkeitä lääkkeitä ja kaikki, että sun pitäisi maksaa tästä 100 euroa, että mä tuon tämän takaisin. Mm-hmm. Niin mä anteeksi mitä? Että nyt menee niin kuin pikkasen törkeäksi tämä homma. Että sinäkin niin kuin naisihminen vielä kun puhuu ja se meni se keskustelu siihen, että tiedätkö mä olisin voinut antaa sun löytöpalkkion, mutta tämän jälkeen kun sä lähit tällaista tekemään, niin mä soitan poliisille.
0: Joo.
1: Että mä ilmoitan poliisille tästä, ketä täällä on ollut ja niin kuin varmaan näet, että vaikka oli silloin jo aikaa paljon, niin siinä oli semmoinen kamerasysteemi sen kaupan takia, kun siellä oli käynyt sitä nuorisojuttua, tai se oli jotenkin siellä sisällä näin. En mä muista, oliko siellä, mutta mä ainakin sanoin, että siinä on kamera, ja siitä näkyy ihan, että kuka on käynyt ja mikä on rekisteri ja näin, että sulla on tasan tunti aikaa tuoda se saman paikkaan, mistä sä otit sen. Ja niin se oli, kuule semmoinen ison kokoinen täti tuli sieltä, varmaan joku 30, niin hirmu raivo päällä ja tuli sinne ja heitti sen lompako sinne. Mä muistan aina vielä semmoinen punainen nahkalompakko. Mutta olisin voinut maksaa siitä, mutta alkoi kiristää, en alkanut. Onko teidän mielestä kiristäminen oikein?
0: Oikein toimit. Sinä toimit täsmälleen oikein siinä asiassa. Tuli viesti. Totta kai lompsa rahoineen oikealle omistajalle. Joku pöllisi rahat, mutta mun oma tunto ei sitä sallisi. Aivan. Näin sanoo hän. Tiedätkö, mitä mulle kerran sattui? Mä olin Tampereen rautatieasemalta lähdössä autolla ja se auto, mikä oli mun edessä siinä, niin sillä oli lompakko katolla.
1: Just tää.
0: Siis se auto oli lompakko katolla. Tiedätkö, mitä mä tein? Mä ajoin sen auton perässä ja sitten kun mä pääsin, mikä hän tiesi nyt sen asemakatu, niin Sipulikirkkoon päin mentiin, niin mä painoin torveen. Mä väläyttelin valoja, mä painon torvee valoja. 50 metriä se kaveri ajoi ja sitten se pysähtyi varmaan raivona, että mikä.
1: Niin.
0: Sitten mä niin kuin kävelin sen auton vierelle, otin katolta lompakon, annoin sen sille avonaisesta ikkunasta, sanoin, että ole hyvä. Hän oli tosi hämmentynyt, hän sanoi kiitos ja jatkoi matka.
1: Just, ei sentään nakannut nokkaa sua.
0: Ei nakannut nokkaa mua, mutta siis ei tullut mitään semmoista, voi mahtava, kiitos, tuli vaan kiitti ja sitten se matka jatkuu.
1: Niin hän oli varmaan jotenkin niin kuin häkeltynyt siitä.
0: Ari pistää viestiä, että mori Sarja Pertti, totta kai palauttaisin sen lompakon, siis lompakon, ei vaan kyllähän kaikkineen mitä se sisältäisi. Ei pysty varastamaan toisen omaisuutta, näin kertoo Ari.
1: Se on toi lompakkojuttu. Ja puhutaan yleensäkin niin kuin omaisuudesta. Että jos sä löydät niin kuin toisen omaisuutta, niin otatko sä sen käyttöön vai palautatko? Yksi sellainen asia, mitä tänä päivänä ihmiset aika useasti, varmaan aikaisemminkin jättää, mutta sä voit jättää joskus jonkun merkkilaukun, takin, neulepuseron, jonkun tämmöisen johonkin. Ja sitten tietysti oli tämmöinenkin tapaus, mä luisin jostain tämmöisestä nettijutusta, että hän peräänkuulutti sitä, että hän oli jättänyt tällaisen kallin neule villatakin, minkä hän oli sitten säästänyt siihen rahat ja miettinyt, että kerrankin hän saa sen, jättänyt sen tuolin selkänojalle. Se taisi olla Paraisilla siinä jossain Satmarkisillan pielessä, kun ne kahvila. Ja hän oli jättänyt sen siihen ja hän oli se tarjotinkin ja hän oli mennyt sen verran, että siitä hakemaan lasin vettä, niin se oli viety siitä se villatakki.
0: Joo, näin voi käydä.
1: Niin, jo kurjaa, että niin joku varmaan ajatteli.
0: Luen ennen Reetua vielä yhden viestin. En pitäisi rahojani itselläni, jos olisi rahapussissa. Veisin poliisilaitokselle ilman muuta. Jos se irrallisena leijumassa olisi jossain, niin pitkän harkinnan jälkeen joku ottaisi sen itselleen. Jos joku tilaisuus, niin veisin sen neuvontaan tai johonkin, josta joku todennäköisesti kävisi kyselemässä. Mutta Sari, sä esitit aika hyvän kysymyksen tuossa. Olikohan se eiltään, kun puhuttiin tästä asiasta, että mitä jos sä löytäisit lompakon, missä on 500 euroa, mutta ei minkäänlaisia yhteystietoja?
1: Niin.
0: Ei mitään kortteja, ainoastaan 500 euroa. Mitä sä sitten tekisit? Mietitäänpä sitä, pistetään Frederikkiä soimaan ja Villi Tiikeri on biisin nimi. Mitä sä sitten tekisit? Mietitään tätä.

0: laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.
1: Radio Pooki. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,9.

0: Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
1: Autokansalainen, anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.

0: Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Pertti Salovaara tässä, terve.
2: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radiopookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
0: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara.

0: Tiedätkö, meillä on rehellisiä kuuntelijoita täällä.
1: Kyllä, niin.
0: Meillä on tosi rehellisiä kuuntelijoita täällä. Minulla on kerran jäänyt lompakko auton katolle, lähdin ajamaan ja se putosi. Joku oli löytänyt ja katsonut, että tämä voisi olla hänen tuttavansa tytär, niin samannäköinen, ja soittanut poliisille. Nimi oli eri kuin isällä, mutta yhdennäköisyys isäni kanssa toi lompakon takaisin. Mahtava juttu.
1: Kyllä,
0: homma.
1: Joo.
0: On.
1: Täällä, että erään vanhan herran lompakon löysin kaupan pihasta ja ajokortin perusteella selvitin hänen puhelinnumeronsa ja herra oli oikein mielissään, kun löytyi. Vein lompakon hänen kotiaan parin kilometrin päähän ja kun ojensi lompakon, hän avasi sen ja sanoi, aivan kuten muistelin, siellä oli tämä satanen, markka-aika elettiin. No se on nyt sinun löytöpalkkiosi, näin sitten tässä Marko. Se oli kyllä iso löytöpalkkio, mutta sepä se, kun siellä lompakossa, jos siellä on ainoat tämmöiset kaikki niin sanotut asiakirjat. Ajokortti, kelakortti, ainut henkilöllisyystodistus, markka-aikana vielä käytiin kuitenkin pankissa suoraan.
0: Joo, näin. Kuuntelepas tämä. 500 euroa palauttaisin, siis kun oli kyse siitä, että jos tulee lompakko, jossa ei ole omistajan nimeä eikä mitään. 500 euroa palauttaisin, jos salkku olisi täynnä rahaa, niin jäisi itselle, koska ei se kuitenkaan olisi laillista rahaa.
1: Mutta mihin sä sen 500 palauttaisit?
0: Varmaan kenelle poliisille. Varmaan poliisille.
1: Palauttaa.
0: Niin. Että löysin 500 tästä.
1: Löysin 500.
0: Niin,
1: sitten se katsoo, että tuota, se on väärennetty ja se raha ja sitten oot syytteessä itse, että pidä vaan se 500 euroakin sitten itsellä, ei kantsi lähteä sitä viemään.
0: Heippa! Tankkaamassa ja kukkaro auton katolle unohtui. Kaupan kassa soittaa tunnin päästä. Kukkaro on löytynyt, vanhempi mies, kassaneiti ei tuntenut. Kaikki kukkarossa oli tallella myöskin rahat. Tekisin samoin, kirjoittaa hän. Meillä on rehellisiä kuuntelijoita. On.
1: Niin.
0: Niistä sun e-pillereistä muuten, että varmaan ne e-pillerit on nykyään jo digitaalisena tai sähköpillereinä, vähän niin kuin sähkötupakki.
1: Joo, ja eihän mulla mitään siis enää
0: tarvetta.
1: Tekemistä.
0: Et sä tee niillä mitään enää.
1: Sellaisten kanssa. Joo, ei. Kyllä ne.
0: Onko luonto hoitanut sulla tää homman?
1: No katos, totta kai mä oon sen ikäinen, mutta mullahan on kuule poistettu nämä kaikki osastot tuolta.
0: Niinhän sä oot sanonut jo. Eli sä oot semmonen kohtuuton henkilö.
1: No voi neulo pistää vähän tikkeen enemmän, poistettu käytöstä kaikki. Niin. Jatketaan.
0: Eikö puhutaan sun
1: eikä me nyt puhuta enää mistään tollasista. Joo, mutta silloin kuitenkin se oli niin kuin tärkeetä, että eihän niitä voinut, mutta se oli aika törkeä tyyppi. Moi teille. Ruotsissa entinen työkaveri pysähtyi lepoalueella ja sähläsi niin, että lompakko jäi kyytistä. Ajeli 40 kilometriä ja huomasi tilanteen. Palasi takaisin. Sillä aikaa oli rekka pysähtynyt ja kuski oli unilla. Lompakko löytyi rekan alta. Tuuria tämäkin. Mukavaa iltaa teille, terveisin Pena. No todellakin, hei.
0: No
1: aivan
0: on.
1: Mieletön niin kuin tuuri ja varmaan iso huokasu siinä kohtaa.
0: Helena kirjoittaa, että löysin kännykän kuoret, kaikki ne kortteineen. Oli myöskin lahjakortteja joukossa. Yritin numerotiedustelusta kysellä numeroa KO-henkilölle. Oli salainen numero. Löysin kaksi saman nimistä etsimällä, mutta ei tärpännyt. Tyttäreni laittoi haun johonkin ja heti joku tiesi henkilön. Vein kuitenkin löydön poliisilaitokselle. Sain korvaukseksi 4 euroa. Ja kysymyksen, mistä löytyi, kun pyöräkin on hukassa? Nauratti, enkä palkkiota ajatellut, mutta jos ihminen, jolla katoaa jotain, voisi olla reilumpikin sillä lailla, niin kuin 4 euroa maksaa niin kuin ajokorttia, kelakorttia ja kaikki tällaiset homma. On se, siis tuo korvaus on naurettava. Helena tekisi, joo, on.
1: Siis, ja sanotaan, että oman tunnon mukaan totta kai.
0: Mutta jos ei sitä ole.
1: Niin, jokainen sitten antaa. Mä en ottaisi mitään. Kun
0: mikä?
1: En mä suostuisi ottaa, tiedätkö minkä takia?
0: No minkä takia?
1: No kun mä oon itsekin vähän semmonen, että sattuu ja tuppaa tavaroita jäämään joka puolelle.
0: Joo, tiedän tyypin, joo, kyllä.
1: Niin,
0: joo.
1: Niin. Ja mä olisin vaan onnellinen, että sai, mutta totta kai mä tiedän sen, että toiset niinku, et nyt niinku antaa ja sitten että nyt otat ihan varmasti. Ja mä ymmärrän sen, että ottaa, niin kuin tässäkin tapauksessa, on soiteltu numerotiedustelut, on kaikki. Eipä ole halpaa soitella numerotiedustelunkaan.
0: No
1: maksaa
0: ei ole.
1: Paljon.
0: Ei. Eki muuten muistuttelee tässä laista, että mitä tulee lompsaan, jos on 500 euroa. Veisin sen poliisille ja tietääkseni lain mukaan olisin oikeutettu 10% löytöpalkkioon, sanoi Eki. Täytyy entisenä lainsäätäjänä sanoa, että mä en muista tätä, että mikä se on. Mutta Eki varmaankin tietää tämän asian.
1: Joo, joo. Kyllä se oikeasti, niin kuin, kyllä mä nyt tosi ymmärrän, niin kuin ton Helenan, niin, kun on soitettu joka paljon vietyä ja tehty, niin aika paljon tehty töitä se, että on koitettu hakea tämä henkilö, että olisi sitä voinut muuten vaan heittää sen tuonne löytötavaratoimistoon. Missä semmoiset? Poliisilaitoksella?
0: Joo. Hei, mummu, pistää hyvä viesti. Hei, kyllähän rahapussi täytyy viedä rahoineen poliisilaitokselle. Voi olla jonkun esimerkiksi vanhuksen loput eläkerahat, joilla pitäisi pärjätä loppukuukausi. Tulee itsellekin hyvää mieli ja omistaja on kiitollinen. Kyllä omistaja poliisilta kysyy, jos ei ole tietoja rahapussissa, terveisin mummo. Mummo on ihan oikeassa. Se voi olla jonkun todellakin kuukauden viimeiset rahat kyseessä.
1: Ja jonkun nuoren mieti, niin, että niin. Se on ollut suurin piirtein... On kesätöissä, semmoisessa kesätöissä, että saa vaan vähän taskurahaa ja viimeiset rahat siitä. No tänne kato, nyt me mennään taas semmoiselle osastolle, että mä kun rupean miettimään näitä jonkun viimeiset rahat, niin mulla tulee nyt niin paha mieli, että mä en pysty kohta puhumaan, koska mä tiedän, että mä oon täys hönttihölmöläinen, mulla tulee kummallisista asioista. Mä oon ihan kummallisista asioista niin kuin paha mieli. Ja mulla voi tulla, mitä niin on nyt tapahtunut ja mulla on jo paha mieli.
0: Niin, no sen kunniaksi se pistetään kuule Kai Hyttistä soimaan. Meillä nimittäin tuo pienen tauon jälkeen, jossa soi Kai Hyttinen ja Irvin Goodmanin Vain elämää. Sen jälkeen me nostetaan joku ihan uusi aihe esille, mutta eipä vielä kerrota mitä.
1: Ei ihan vielä, koska tähän tulee aika paljon, kun mulla tuli tähän vaan tämmöinen idea, mistä tämä olisi tämmöinen hyvä jatkumo. Ja se jatkumo tulee tuosta Jartsan viestistä.

0: Ja Salovaara. Radio Pooki.
1: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
4: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Tokmanin neton nettopäivillä. Ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuulilasirikki.fi.
7: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Irvin oli oikeassa. Vain elämää. Niin. Jartsan viesti on muuten pakko lukea. Sattuupa kerran, kun seisottiin jonossa liikennevaloissa, niin edellisestä autosta putosi puoliksi syöty eväspatonki tien laitaan. Valot vaihtuivat, ajelin patongin kohdalle, poimin patongin kyytiin ja kun jono taas pysähtyi valoihin, kävelin edellä olevan auton viereen ja koputin ikkunaa ja sanoin kuskille, että sinulta putosi tämä äsken ja annoin patongin kuskille takaisin. Kadotettu omaisuus palautui heti ja luonto säilyi siistinä. Jartsa teki ihan oikein tuossa, just näin pitääkin tehdä. Ympäristöä ei saa pilata, se on ihan ehdoton juttu.
1: Kyllä.
0: Haluatko muuten tietää, mikä on Suomen yksi merkittävimpiä ympäristökatastrofeja?
1: Joo, mulle tuli tuosta vaan sen verran mieleen, että kerrotaan sen verran, että luessa sen jälkeen, että tässä kerrottiin just se, että palautettiin tämä niin sanottu hukattu tavara. Niin mennäänpä niin kuin semmoiseen aiheeseen, mikä on ihan hirveä esimerkki tuosta kohta, minkä Pertti siitä kertoo. Eli se, että mitä te teette, kun te näette, että joku ihminen heittää roskia luontoon, autoikkunasta ulos ojan poskelle tai kädestä vaan jostain, kun kävelette. Samaten jos te menette tämmöiseen, missä on tämmöisiä kierrätyspaikkoja, jätepisteitä, mihin viedään erilaisia tavaroita, mutta ihmiset tuovat sinne sellaistakin tavaraa, joka ei sinne kuulu, sellaista, jota pitäisi viedä kaatopaikalle. Eli pistetään luontoon ja väärään paikkaan semmoista tavaraa ihan tietoisesti, mikä ei sinne kuulu, niin reagoitteko te milläänkä tavalla tähän?
0: Valitettavasti joskus näkee tämmöisiä metsätievarsia, minne joku on dumpannut jotain vanhoja pyykinpesukoneita tai jotenkin muuta vastaavia, niin se on kyllä hirveetä. Niin, se yksi pahimpia Suomen ympäristökatastrofeja. Säkin muistit tämän Raksfjärdin lähellä.
1: Mä muistan sen edustalla. Verran, kun sä kohta kerrot, niin olimme sukellusseuran porukalla lähdössä kesälomareissulle Gotlannin saareen kiertämään sitä. Ja silloin virkavalta tuli, kun sukellusseuran vene oli tuossa Aureon rannassa, ja siellä oli kaikki sitten, nämä oli niin kuin sukeltajia, niin virkavalta tuli sinne ja sanoi, että nyt olisi tehtävä, että tarvitsisi lähteä sukeltamaan Draksfjärdin myrkkytynnyreitä. Mutta silloin, vaikka siitä olisi varmaan saanut isot rahat, niin silloin oli kaikki perheet kokoontunut ja meitä oli noin 20 ihmistä, kun lähti, niin silloin nämä miehet sanoi, että nyt joku muu saa hoitaa.
0: Se oli varmasti heidän kannalta ihan oikea ratkaisu, koska nimittäin mereen upotettiin kymmeniä 200 litran tynnyreitä, jotka sisälsi vaarallista teollisuusmyrkkyä, PCP-yhdisteet ja muita vastaavia. Ja ne oli teollisuusjätteitä, ne oli peräisin Nokia Oilta ja keskuslaboratoriolta ja tällaisilta. Ja sen paljastui sillä tavalla, että niitä ajatui rantaan niitä myrkkytynnyreitä sieltä. Ja sitten se käynnistyi poliisitutkinnan sitten sitä asiasta, jonka seurauksena kävi ilmi, että tämmöinen turkulainen laivuri Jukka Ojaranta kuljetti tätä jätekuormaa omalla troolarillaan, ja se idea oli viedä ne Itä-Saksaan tuhottavaksi tämmöiselle ongelmajätelaitokselle. Mutta se maksaa, niin sen sijaan hän upotti ne kaikki kymmeniä tynnyreitä mereen. Sitten, ja tästä tuli kaiken kaikkiaan, että tynnyreitä oli 33. Ja osa niistä ei koskaan löydetty, ja siellä ne edelleenkin on merenpohjassa odottaa, että ne ruostuu ja sitten ympäristömyrkyt pääsee taas mereen. Täysin anteeksi antamaton tuomio, teko, josta tuli hänelle, Ojarannalle siis, 2 vuoden ja 4 kuukauden vankeustuomio törkeästä ympäristörikoksesta. Tämä on faktaa ja tämä on valitettava asia, mikä sattuu.
1: Se oli ihan järkyttävää, että tämmöisiä tulee. No sitten tietysti me tiedetään ystä, kun sä sanoit, että ojan vieressä on näitä erilaisia tavaroita, niin toisia tietysti joskus, kun ihmiset valittaa sitä, että on sitä koiran kakkaa joka puolella, mutta tiedätkö, tuolla, missä mä asuin kerran Hirvesalossa yhdessä paikassa, niin siellä oli kuule semmoinen koira, se oli paskonut hetekan sinne mettään.
0: Miten koira voi paskoa?
1: No en mä tiedä, kun sitä ne sanoo, että kun koirat on paskoja ja tekee kaikkia, niin hetekan oli paskonut se koira sitten vissiin. Se koirien syytä kaikki oli. No oli joo, sillä... tää pieni tämmönen.
0: Oli siellä kyllä melkoinen hanuri, jos se pystyy
1: tuota niin hekeämään. Sitä mäkin olen vähän samaa mieltä. Joo, mutta tuota...
0: Eki A pistää viestiä. Ei sitä pahemmin uskalla mennä sanomaan, jos joku heittää roskia luontoon. Tai pitää ainakin katsoa, jos on isokokoinen henkilö, niin voi tulla turpaan, sanoo Eki A. Se on kyllä ihan totta, mutta siis sehän on poliisi asia. Jos joku roskittaa luontoa, siis sillä tavalla niin kuin vakavalla tavalla, niin ei tarvitse lähteä itse tappelemaan sinne, että älä nyt tolla tavalla tee, vaan ottaa rekkari ylös ja soittaa poliisille, että täällä kävi tämmöinen juttu. Niin.
1: Voi että Ritva Kotkasta pistää ihanan viestin. Hei, tulin äsken pookini äärelle, joten aiheenne ei ihan tarkentunut minulle, mutta tässä tarinani rehellisyydestä. Ostin paistopisteeltä 5 sämpylää. Kotona totesin, että oli veloitettu vain 4. Seuraavalla kauppareissulla reklamoin. Halusin maksaa sen 5. Ei meinannut myyjä ymmärtää. Jos olisi ollut toisinpäin, ostin 4, maksoi 5, ei olisi ollut outoa. Myyjän ilme oli sen maksamani sämpylän arvoinen, eikä syödessä maistunut näpitys. Näin Ritva Kotkasta, aivan ihana teko. Mä oon vähän samanlainen tapaus kylläkin.
0: Näin se käy.
1: Mä jotenkin aina toivon, kun mä teen asioita, niin mä toivon, että mua itse kohdeltaisi samalla tavalla. Ja mun tekemisiäni ja mun lapsen niin kuin juttuja.
0: Totta kai. Sanoinkohan mä jotenkin väärin tässä, koska mä, siis tämä laivuri, joka roskitti luontoa ja pudotti niitä PCP-tynnyreitä sinne, oli Jukka Ojaranta. Niin sanoinkohan mä vahingossa, että Jorma Ojaharju.
1: Et sanonut Jukka Ojaranta.
0: Täältä tuli joku korjaus, että se oli Jorma Ojaharjun kirjailija. Minä sanoin, että Jukka Ojaranta, ja se on ihan oikein sanottu.
1: Joo, niin. Kyllä. Ja sitten hänen, yksi toinen mies oli siinä hänen kanssaan sitä tekemässä. Ja, jo.
0: Olihan näitä. Mutta
1: tässä on kans JS pisti, että...
0: Pistäpäs viesti.
1: Tervehdysstudion löysin aikanaan tamperelaisesta ravintolasta lompakon lattialta. Lompakko oli täynnä 1500 markan seteleitä. Nopealla silmäyksellä katsottuna lähemmäs 10 000 edestä.
0: Oho.
1: Luottokorttia oli joka lähtöön. Palautin lompakon ravintolahenkilökunnalle, jota kaduin jälkeenpäin. Olisi pitänyt viedä lompakko ehdottomasti poliisilaitokselle. Siihen aikaan ravintolahenkilökunnan maine Tampereella oli todella epärehellinen. Oma tunto on ollut aina itsellä puhdas, näin JS laittoi tähän viestiä. Joo, se voi olla, että ehkä tuommoisen summani on parempi.
0: Se voi olla. Mulle kävi, tiedätkö, nyt sillä tavalla, että multa kaatui WhatsApp, että mä en tiedä, mitä viestiä sinne nyt on viime aikoina tullut. Mä yritän avata tämä WhatsAppi uudelleen tässä, mutta se roskaaminen on kyllä jotain. Siis mulla täytyy myöntää, että kyllä minäkin siis heitän auton ikkunasta kyllä tavaraa ulos, mutta ne on ainoastaan sellaisia, jotka maatuu. Siis niin kuin tämmöisiä... jotakin persikan siemeniä tai banaanin kuoria tai tällaisia, niitä.
1: Ne nyt maatuu sinne, että se ei ole niin paha asia, mutta se, että noissa keräyspaikoissa kun katsoo, niin siellä on aika paljon kaikenlaista semmoista, joka ei sinne kuulu. Tässä on vielä, että Mika täällä, olin salekaupassa, ostokset tehty ja maksettu ja vein ostoskärryn ulos, missä on kärryjä, niin huomasin ulkona olevassa kärryssä Marimekon kukkaron, katoin sisälle ja seteliä varmaan 200-300 €. En laskenut, vaan vein kassalle, että löytyi ulkona olevasta kärrystä. Myyjä kiitti ja seuraavan kerran kysyi myyjältä, että löytyykö omistaja. Sanoi, että kyllä vanhempi nainen, tuli hyvä mieli, kun omistaja löytyi. Terkkyä teille studion. Siis mä kato, kun vanhemmat ihmiset, niin kuin mun äitikin, mä en ymmärrä sitä. Mutta kun me mennään, tiedätkö, kauppaa hänen kanssa sittariin, niin hänellä on se kortti. Ja sen kortin kanssa me mennään ensin ottaa automaattista rahaa. Ja sitten tehdään ostokset ja sitten hän maksaa sillä rahalla. Kun se, että hän maksaisi sillä kortilla. Mutta ei, kun se tehdään tälleen.
0: Mikä siinä on, että siitä voi suuttua? Kun mullekin on käynyt tällä tavalla, no en nyt sano vähemmistön nimeä tällä tavalla, mutta joka tapauksessa tällaisia ihmisiä sitten seisoo marketin edessä. soivat jäätelöä. Ja sitten ne ottelivat ne jäätelön kuoret, heittivät ne maahan ja soivat jäätelön. Ja hauskaa asiassa on se, että metrin päässä olisi ollut roskis siinä. No minä kävelen sitten heidän viereensä, otan maasta sen jäätelötikun kuoren, näytän sen heille ja laitan sitten roskiin. Voi että minä sain kuule murhaavia ilmeitä sen jälkeen. Voi itkujen piraukset.
1: Onhan näitä juttuja niin kuin edesmennyt risuukko. Toinen mies otti videolle, kun tämä risuukko vei risukorman väärään paikkaan.
0: Joo,
1: ja videosta tuli aikamoinen hitti. Ja siitä tehtiin räppejä ja kaikenlaisia cover-versioita. Tämä risuukko ei kovin kauaa elänyt tuon julkisuuteen nousunsa jälkeen. Varmaan asia vaivasi häntä ja meni sitten terveyskin. Arvaa, mitä nyt meidän on pakko pistää musaa välillä. Jatketaan.
0: Okei, pistetään musiikkia välillä. Jatketaan sen jälkeen tästä. Oletko roskannut? Mitä oot mieltä roskaamisesta? Ja oletko puuttunut siihen, että joku roskaa?
2: Tamminen ja Salovaara.

0: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
1: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Sun terveystalo.
3: Kulta hei, katoppa tätä mun naamaa.
4: Niin?
3: En saa taaskaan ajettua partaa, kun ei nuo suupielet laske. Yhtä hymyä vain.
4: Joo. Ota peiliä paranajokoneen mukaan, niin lähden käyttää sua autolla kunnanrajan toisella puolella. Ei se auta.
3: Ei tarvii, mullehan sopii partakin tosi hyvin. Mä vaan siistin vähän, mukavampi näin.
4: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
5: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.

suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Kato parisotu, kuuntele Tomppaa. Taas torstaina kello 18.10. Tai siis älä kato vaan, kuuntele. Tomppa.

laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660. Pookin ilta. Tamminen ja Salovaara. Pookin maanantai ja tiistai illoissa 6-10.

0: Se oli Mamba ja sä onneni oot. Pertti, mulla olisi täällä ääniviesti.
1: No pistäpäs ääniviesti tulemaan.
0: Näytäkö sinä sieltä sitten vähän?
1: Joo, pieni hetki, ihan pieni hetki. Pieni hetki.
0: Noin.
1: Pieni hetki. Noni.
0: Ja nyt täältä löydetään.
2: Erään kerran näin tien varressa lompakon. Ja pysähdyttiin miehen kanssa siihen ja katsottiin, että lompakon yli on ajettu vähän isommallakin vehkeellä. Mutta sieltä löytyi ajokortti ja Fonectasta sitten tarkistettiin, että löytyykö tällä henkilöllä nimellä puhelinnumeroa ja soitettiin sitten siihen. Ja kysyttiin, että esitettiin, kerrottiin nimi ja kysyttiin, että onkohan jotakin hukassa. Ja henkilö tuumasi, että ei ole, niin tuumattiin vain, että nyt taidettiin soittaa sitten väärään numeroon, mutta että jos jotain tulee mieleen, niin voi palata tähän numeroon sitten. Ei mennytkö minuutti, niin mies soitti takaisin ja tuumasi, että hänen lompakkossa on hukassa. Ja hän kysyi tarkasti, mitä lompakko sisälsi, että löytyykö nämä sieltä ja nämä ja nämä. Ja tuumattiin, että no se on löydetty justiin se lompakko tuossa ja mentiin justiin mettälle, mutta kun tullaan takaisin sieltä, niin käydään katsomassa se tienvarsi uudestaan. Niin hän sanoi rahamäärät ja kaikki. Ja sitten ilmoitettiin, kun tultiin mettältä takaisin ja oltiin käyty katsomassa, että sieltä löytyi tarvittavat valokuvineen, päivineen, kaikkineen. Ja sitten soitettiin, että saa tulla tästä osoitteesta hakemaan. Ja hän tuli sinne ja toi 50€ lahjakortin ruokapaikkaan, että käykää syömässä, että näin rehellistä porukkaa harvemmin on. Ja sanottiin vaan sitten, sanoin hänelle, että valehtelit muuten rahamäärästä, sitä oli jonkun verran enempi.
0: Aika
1: tämmöistä sattuu, kiitoksia.
0: Kyllä,
1: viestistä.
0: Kiitos, oli
1: minä
0: upea
1: sain vähän, minä sain vähän sapiskaa. Älä Pertti heitä mitään auton ikkunasta ulos. Ei se roskapussi paljon tilaa vie ja sitten kotona roskat oikeaan paikkaan. Mä en ihan ymmärrä tätä. Jos mä syön banaanin autossa, niin miksi mä en saa heittää sitä banaania sinne pientareen puolelle sinne, koska sinne menee pari päivää, niin se maatuu aivan mustaksi ja selkeästi tulee biomassaa. Niin. Tästä banaanista.
0: Niin, miksi se ei on saisi vaan vähän semmoinen periaate, että kun kaikki ihmiset hän ei sitten tiedä, että mitä sä sieltä ikkunasta heität.
1: No ei se väliä, kunhan se maatuu siellä. Sehän maatuu siellä. Joku voi luulla, että se heitetään jotakin muutakin, mutta siis en minä heitä mitään muuta kuin pelkästään maatuvaa tavaraa sitten sieltä. Hetkinen, oliko tässä pitkä viesti? Saattoi olla. Olin mieheni kanssa jääkiekkomatsissa. Edellä käveli pari poikaa ja sanoin, sulta putosi jotain ja se oli limupullo, joka oli juotu loppuun. Poika vaan katsoi minua, sanoi, että kyllä joku mummo sen siitä kerää. No siinä oli metrin päässä roskis ja se mummo olin minä, joka heitti sen roskikseen pois kuleksimasta. Terveisiin Leena.
0: Tässä on Leenan tämä aikaisempikin viesti, luetaan sen.
1: Joo, mutta se liittyy edelliseen aiheeseen. Tässä on viestiä, joka liittyy tähän roskaamiseen. Hei, aikoinaan grillin parkkipaikalla nuori poika heitti eväspaperit autosta pihalle. Otin tankkaushanskat käteen ja tempaisin oven auki. Heitin eväspaperit auton sisälle, löin oven kiinni. Ei kaveri reagoinut mitenkään tilanteeseen. Ehkä johtuu siitä, että itse olen 120-kiloinen kaveri. Niin, joo, oli tarvittavasti massa. Meillä on muuten tulossa ääniviesti. Mä huomaan, että joku nauhoittaa parhaillaan ääniviestiä.
0: Joo. Hei, olen samaa mieltä, että mitään ei heitetä ulos ikkunasta. Kaikki voi ottaa pussia ja viedä kotona pois. Joo, se on ihan totta.
1: Mutta mä edelleenkin ihmettelen sitä, että jos on maatuvaa tavaraa, niin miksi sitä ei saa heittää ikkunasta ulos? Kertokaa mulle.
0: Niin, kyllä se banaani maatuu, mutta
1: hei, nyt tuli viesti tähän johtuen, nimenomaan tähän kysymykseen johtuen. Haluatko sä
0: lue vaan.
1: Kyllä, Banaani maatuu luonnossa, mutta prosessi kestää yllättävän kauan. Banaanin kuorelta voi viedä olosuhteista riippuen muutamasta viikosta jopa vuoteen tai useampaankin vuoteen. Vaikka kyseessä on biohajoava luonnontuote, banaanin kuoria ei saisi heittää luontoon. Maatuvuus ja hajoaminen, hedelmäliha, sulaa häviää maaperään nopeasti muutamassa päivässä tai viikossa. Hyönteisten ja mikrobien ansiosta. Banaanin kuori sisältää sitkeitä kuituja ja paksua pintaa, minkä vuoksi se kuivuu sitkeäksi ja sen hajoaminen suomalaisessa luonnossa kestää kuukausista vuosiin. Kylmä ilmasto, Suomen viileä ja karu maaperä hidastaa biojätteen hajoamista merkittävästi verrattuna trooppiseen ilmastoon. Miksi banaanikuorta ei saisi heittää luontoon? Hidas roskaantuminen. Kuori säilyy maastossa rumana ja ruskeana pitkään ja antaa väärän viestin muiden roskien jättämisestä. Ja eläinten houkuttelu, tuoksu voi tulla paikalle, haittaa eläimiä tai häiritä luontoon. Tämä on niin pitkä viesti, mutta tässä kävi selväksi tämä asia.
0: Tuli kuitenkin siinä se ydin nyt.
1: Ydin tuli esille siinä, että se maatuu niin hitaasti, tämä banaanin kuori.
0: Pertti, syötät muun muassa rottia täältä tulee.
1: Joo, meillä on ollut rottia, joo, kyllä.
0: Niin, mutta jos sä heität niitä banaanikuoria, niin.
1: Tässä on Hämeenkyrön mies. Pertti, säkin teet niitä ajohommia, niin oot varmasti monesti pysähtynyt P-alueelle, mitä tien varsissa on. Ja oletko huomannut, miten paljon paskaa niissä ojissa on? No varsinkin keväisin, kyllä olen huomannut. Voi että sitä roskan määrää. Ja sitten niin kun niillä on niitä roskiksia siellä. Mutta kukaan ei ylläpidä niitä. Ne on aina tupaten täynnä ne roskikset. Kukaan ei tyhjennä niitä roskiksia, vaikka niin pitäisi tehdä. Niin.
0: Täällä on kato, että joku voi liukastaa banaanin niin kuin laulussakin. Kerro Pertti, missä biisissä liukasta banaanin?
1: Oi. Vicky Rosti ja Charlie Brown.
0: Just niin.
1: Joo, Vicky Rosti, Charlie Brown. Siinä oli. Tuli hetken päästä. Pertti, siinä on hetken päästä banaanien roskis.
0: Niin. Niin kato, mihin sä heität. Varmasti aina heität niin Samaan paikkaan.
1: Niin ilmeisesti, joo.
0: Mikäs täällä on? Hei, menin tankkaamaan ja automaattiin oli jäänyt edellisen tankkaajan pankkikortti. Otin talteen ja etsin Fonectasta henkilön puhelinnumeron. Soitin ja kysyin, puuttuuko jotain. Nainen ei ollut vielä huomannut mitään puuttuvan, mutta sitten hoksasi, kun vinkkasin pankkikortista. Sain osoitteen ja vein kortin omalle omistajalle ja nainen oli ikionnellinen. Niin myös minä. Ihana, siitä tuli varmaan hyvä mieli, kun sai tehdä hyvän työn.
1: Niin varmasti.
3: Mikäs tässä on?
0: Hetkinen, muuten meidän täytyy katsoa netin kanssa, katsoa tarkkana, kun meillä on uutiset tulossa.
1: Meillä on uutiset tulossa kello 20. Ja Hämeenkyrön mies on, tiedätkö, käynyt tekoälyllä. Ja hän oli saanut tekoälyltä semmoisen vastauksen, että banaanin kuorta ei saa heittää luontoon. No. Vaikka se kuori luonnossa onkin maatuva biojäte, se heittäminen autoikkunasta maantielle tai maastoon Suomen lain mukaan kiellettyä roskaamista. Miksi se on kiellettyä? Jätelaki ja roskaamiskielto. Mitään esinettä tai jätettä, edes biojätettä, ei saa heittää ympäristöön hallitsemattomasti. Mm. Ja se on elävä. Hei, tämmöistä se elämä on. Minä olen aina elämässäni noudattanut parhaan argumentin periaatetta. Tiedätkö sä, mikä on parhaan argumentin periaate?
0: No mikä on paras niistä?
1: No parhaan argumentin periaate on se, että jos sinä esität jonkun teesin, jonkun ajatuksen, ja sitten joku esittää sitä paremman ajatuksen, niin se parhaan argumentin periaate tarkoittaa sitä, että sinä uudelleen arvioit oman mielesi ja ajatuksesi ja periaatteesi ja rupeat käyttäytymään sen paremman argumentin mukaan.
0: Mm. Eli heräät siihen, että olet tehnyt asioita väärin ja ymmärrät, että sinun pitää tehdä asiat toisella tavalla.
1: Juuri näin. Minä olen heittänyt banaaninkuorta ikkunasta, mutta nyt tässä viimeisen puolen tunnin aikana minut on vakuutettu siitä, että se ei ole hyvä idea. Ja minä en tästä lähtien enää niin tee.
0: Sinä olet Pertti Kiltti poika, jos sinä nyt lakkaat heittämästä banaaninkuoria tuonne luontoon.
1: No niinpä.
0: Hyvä. Nyt tehdään semmoinen juttu, että vielä ennen tässä katkoa, jos teillä on joku asia, mihin haluatte vielä laittaa viestiä näihin asioihin, niin seuraavan katkon jälkeen ja uutisten jälkeen, tuossa uutisia ennen, me kerrotaan seuraava tämmöinen aihe ja mitä sitten mietitään, mitä tehdään, mitä tehtäisiin tai kokemuksia näistä. Ja sitten mennään seuraavaan aiheeseen. Eli jos näihin aiheisiin haluatte vielä jotain laittaa, niin tehkää se tässä nyt ennen tätä uutisia.

0: Radio Pooki.
1: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
2: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
1: Oot sä varma?
3: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
4: Älä sulje sitä ovea!
0: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
5: Tokmannin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
6: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt.
0: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.
7: Radio Pooki.

0: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa Nivalassa joka perjantai kello 6-9.
1: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara.

0: Yksi rakkaustarina ja komiat oli siinä asialla musiikkiradio Pohkissa.
1: Täälläpäin ärsyttää nykyään, kun metsään ja kalastuspaikalle jätetään vessapaperia, mehupurkkeja ja kaikkea roskaa.

0: ja pääset taivaaseen, jos on epärehellinen. En kyllä ole uskovainen. Toinen tapaus tapahtui S-kaupassa. Tein jouluostoksia, maksoin tavarat, laitoin ruokakassit ostoskärryihin. Kun otin kassi kärrystä, niin huomasin, että pohjalla oli luomupussi. Kävin maksamassa ja kassaneiti kiitteli. Kun on rehellinen, niin tulee hyvä mieli. Se on just näin. Kyllä. Näin. Nyt me ollaan päästy näissä aiheissa. Elikkä seuraavalla tunnilla niin puhutaan siitä. Tässä tulee. Puhutaan naapureista. Mä annan vähän tämmöisiä esimerkkejä. Herättelen vähän näitä teidän ajatuksia. Suomalainen kysyi verkossa neuvoa tilanteeseen, jossa naapurin mänty kasvaa muutaman metrin päässä rajasta ja oksat ulottuvat hänen tonttinsa puolelle. Neulasia, käpyjä ja oksia tulee jatkuvasti pihaan ja nyt omalle tontille olisi tarkoitus rakentaa pihavaja. Elikkä naapurin puu kasvaa siis naapurin maalla, mutta oksat roikkuvat sinun pihasi päällä. Saatko napsia oksia pois? Entä jos puu on naapurin rakas 80-vuotias omenapuu? Entä jos oksien leikkaaminen vahingoittaisi koko puuta? Kumpi painaa enemmän, omistusoikeus vai naapurisopu? Eli tässä tämmöinen yksi aihe, että onko teillä tällaisista, että jos pitäisi sitten leikata siitä. Ja sitten toinen. Tämä on aika tuore suomalainen tapaus. Nimittäin heinäkuussa henkilö kertoi käyttävänsä koiran kanssa polkua pururadalle. Naapuri ilmoitti, että polkua saisivat käyttää vain tietyn taloyhtiön asukkaat. Kertoja puolestaan käsitti kulkevansa pääosin kaupungin alueella ja alkoi selvittää, kuka oikein saa määrätä kulkemisesta. Eli olet käyttänyt samaa oikopolkua 20 vuotta. Eräänä päivänä naapuri tulee sanomaan, että tästä et enää kulje. Mitä siinä sitten vastaat? Entä jos huomaat, että 3 metriä polusta kulkeekin naapurin tontilla? Käännytkö ympäri vai ajatteletko, että no oonhan minä tästä jo 20 vuotta kulkenut ja kuljen jatkossakin? Eli asioita, joita tulee naapureihin, niin voitte näitä sitten meille tuossa uutisten jälkeen.
1: Naapurin kanssa mielenkiintoinen tilanne, tästä on nyt jo vuosia aikaa, mutta kun tuli maan mittari ja katsomaan meidän tontteja sinne, että mistä alkaa kenenkin tonttia näin, niin tultiin siihen tulokseen, että siinä on niin kuin rannasta semmoinen kaistale, mikä menee siihen sille pihatielle, mille me ajetaan, niin me ollaan käytetty 3 metriä hänen maataan siinä. Elikkä leikattu nurmikko siitä ja pidetty puhtana ja näin päin pois. Mutta siis rannan puolelta taas tilanne on toisinpäin. Että hän on käyttänyt niin kuin meidän maata siinä muutamia metrejä. Ja, mutta siinä oli kaikki tämmöiset orapihla ja aidat sun muut vastaavat sitten siinä. Ja sitten me keskusteltiin, hyvin lyhyt keskustelu, että korjataanko me nyt tämä tilanne vai annetaanko olla tällaisena, kun se on ollut viimeiset 50 vuotta. Mulle käy näin, jos sulle käy näin, niin antaa olla. Eletään just niin kuin tähänkin saakka riippumatta siitä, kenen maalla ollaan ja näin päin pois. Toiminnallinen asia on se kaikkein tärkeä asia. Mm. Ja näin tosiaan toimittiin. Mm. Ja kaikki naapurisopu säilyi, kun ei tullut mitään semmoisia ylimääräisiä proseduureja, että minä nyt siirrän aitaani nyt 3 metriä tänne päin, koska se on minun maatani. Vaan se aita on siinä, missä se on ollut ja kaikki on ok. Ei mitään ongelmaa. Siis kyllä. Tätä on naapurisopu.
0: Joo. Nämä on ihan mielenkiintoisia nämä tällaiset, mitä voi tulla ongelmia naapureiden kanssa, just nämä rajajutut ja just se, että aita menee siinä yhdessä. Mutta tällaisista asioista nyt seuraavan katkon jälkeen tässä yölintu ja haavoittumaton.

0: Se oli Yölintua, haavoittumaton oli kappaleen nimi. Me lähdetään kuulkaa Radio Pohjassa kuuntelemaan pikkuhiljaa noita uutisia. Katsotaan, mitä maailmalla on tapahtunut. Ja sen jälkeen Tamminen ja Salovaara jatkaa, eli Sari Tamminen ja Pertti Salovaara. Meillä on nyt aiheena naapurit. Onko teille mennyt kaikki ihan hyvin? Onko naapurisopu pitänyt? Onko naapuri hyppinyt silmille? Mitä on tapahtunut naapurin kanssa? Siitä me voidaan jutella tuossa uutisten jälkeen, mutta käydään tosiaan uutisilla. Ja sen jälkeen taas Tamminen ja Salovaara jatkuu. Ja sitten puhutaan naapureista.
1: Tamminen ja Salovaara.

0: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
1: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
2: Radio Pouki.
3: Missä kaikki kukkii nopeasti? Maa, ruoho, ohra, vai vai?
4: Ja me kuljetaan päivän kirkkauteen.
2: Radiopouki.fi. Noin.
5: No minähän vien.
2: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
6: Radio Pooki. STT:n uutiset.
7: Hyvää iltaa, tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Poliisi tilasi ambulanssin Tuusulan mopoturmassa loukkaantuneelle pojalle noin tunti tapahtuman jälkeen. Tapauksen tutkinnanjohtajana toimiva aluesyyttäjä kertoo. Kiilaustilanne tapahtui hieman ennen kello 7. Syyttäjän HUSista saaman selvityksen mukaan poliisi oli tilannut ambulanssin vasta hieman ennen kello 8 ja se oli saapunut paikalle 8. Ambulanssia ei tilattu tapahtumapaikalle, vaan sen läheisyyteen, jonne poliisi kuljetti käsiraudoitetun mopoilijan. Ei ole vielä tiedossa, miksi näin toimittiin, tutkinnanjohtaja kertoo STT:lle. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on päättänyt hankkia viestintäkonsultointia kansanedustajan puolison vastaperustetulta yritykseltä, kertoo Helsingin Sanomat. Hankinnan hinta on 290 000 euroa, juuri alle hankintalain kynnysarvon. Hyvinvointialue ei järjestänyt asiasta julkista tarjouskilpailua. Yrityksen omistaja on vihreiden kansanedustajan Inka Hopsun puoliso, Lääkäriliiton viestintäjohtaja Lauri Korkeaoja. Hopsu on yrityksen hallituksen varajäsen. Päätöksestä on lehden mukaan tullut hyvinvointialueelle jo ainakin 2 oikaisuvaatimusta. Unkarin parlamentti on valinnut odotetusti maan uudeksi presidentiksi entisen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomarin Andras Bakan. Bakan valinta oli jo ennakkoon varma, koska häntä tukevalla Tissa-puolueella on parlamentissa ehdoton enemmistö. Baka valittiin äänin 140-6. Unkarin edellinen presidentti Tamás Suliok joutui eroamaan viime kuussa pääministeri Péter Majárin hallinnon tekemän perustuslakimuutoksen jälkeen. Istanbulin lentoasema nousi heinäkuussa Euroopan vilkkaimmaksi lentoasemaksi, uutisoi lentoliikenteeseen keskittyvä Aerotime. Istanbul ohitti Lontoossa sijaitsevan Heathrown lentoaseman. Turkin liikenneministerin mukaan Istanbulin lentoasema palveli heinäkuussa yli 8 miljoonaa matkustajaa. Heathrowta käytti heinäkuussa vajaat 8 miljoonaa matkustajaa, lentoasema ilmoitti. Heathrown mukaan lentoasema operoi tällä hetkellä suorituskykynsä ylärajalla. Heathrowlle suunnitellaan 3. kiitotietä.
6: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Tamminen ja Salovaara. Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.

0: Vaikeetahan se on.
1: Ja Salovaara.
0: In oli kappaleen
2: niin, nimi. Kyllä.
0: Ja Finlanders.
2: Näistä naapureista, ja nyt olisi vähän sellaisia, olisi kiva niin kuin tietää, että kun on naapureita ja teillä on niin sanotusti jotain yhteistä, on se aita ja kasvaa molempien puolilla ja sitten on just näitä puita, niin millä tavalla te olette hoitaneet nämä asiat fiksusti tai yleensäkin hoitaneet, että millä tavalla nämä on sitten tehty?
0: Se on lyhyt ja ytimikäs viesti tuli meille. Aika monella ne parhaat ja rakkaimmat puut ovat yhteisen kylätien ojassa tai muuten vaan tiealueella tai sitten naapurin tontin lähellä tai pellon laidalla. Ja voihan niitä katsella. Eihän se siitä kulu, eihän se sitä kulu. Nättejähän ne on puut kyllä aina.
2: Kyllä. Siinä on naapureiden kanssa kun on, niin mä oon niinku, yksi on varmaan semmoinen, mikä rivitaloalueillakin tulee ja monessa paikassa, niin on tämä parkkeeraaminen. Eli mihin sä pystyt sitten auton laittaa ja saako niistä sovittu, mutta yhden kerran mua pikkasen vähän harmitti. No kun mun vanhemmat ei koskaan ikinä sano mistään mitään, mutta silloin mua ihan pikkasen harmitti, kun pappakin oli ihan tuossa 80 ja rivitalossa kun asuu, kun jotta autot saa siihen parkkiin, siihen eteen, niin sä joudut tekemään lumitöitä.
0: Kyllä.
2: Ja meilläkin on vielä niin, että se on vähän ylempää se rinne, että siinä joutuu heittämään aika ylös sitä lunta. Niin mun mielestä se ei ole joltain naapureilta ratkaisu, että ajaa sitten siihen kohtaan meidän pappa ja mamman talo eteen, mistä pappa on sitten lumet heittänyt, niin siinäpä jo sitten valmiiksi joku tehnyt lumityöt, niin ajetaan ne autot siihen. Että silloin ihan kerran ystävällisesti, tietenkään he ei tykännyt, että mä siitä sanon, mä sanoin, että hei, että nyt mun vanha isä tekee lumityöt, että te olette ihan nuoria jaksavia, niin ei muuta kuin lapiokätteen ja lapioikaa autolle paikka siitä teidänkin taloeesta. Että
0: tässä tuli pidempi viesti. Minun naapuri kuoli tuossa joku aika sitten ja sen vihdoinkin joku ukko. No minähän kuljen kesäisin takaoven kautta, kun asun maantasossa, niin tämä uusi naapuri joka kerta tuli sanomaan, että älä kulje tästä sun takapihalleni. Ja sanoin, että oletko aivan tosissasi. Minä sanoin, että mulla on oikeus tästä kulkea omalla takapihallani. Tämä ei meinannut uskoa. Kysyin monta kertaa syytä, että miksi en saisi kulkea. Ja sitten se sanoi syyn, että koska hänen takaikkunansa on tuossa, jonka takaa ei mukaan saisi kulkea. No hänellä oli myöskin ikkuna, olisinkohan mä saanut sitten kulkea edes pääovestakaan sisään, kun hänen ikkunansa oli siinä. No aikansa mä katoin sitä valitusta ja sitten joku kerta meni kuppi nuriin ja laitoin taloyhtiölle kysymyksen, että onko mulla oikeus kulkea ja samalla tein valituksen piinaamisesta. Vastattiin, että mulla on täys oikeus kulkea, naapurilla ei ole mitään sanomista asiaan. No ei mennyt kauaa, vaikka naapuri omisti asunnon, niin hän taisi saada häädön kämpästä, kun yksi päivä rupesi tavaroitaan kantamaan pois. Ja sitten riemu repesi ja avasin olusen sen asian puolesta ja voin sanoa, että ei ole ikävä sitä ihmistä. Ei Hämeenkyrön miehelle, ei kannata ryttyillä,
2: niin
0: kertoo hän.
2: Joo. Nämä naapurit, se on ihan hienoa, että pystyy kaikkien kanssa yhdessä näitä asioita kuitenkin sopimaan. Ja sitten mun piti tästä oli just joku tällainen tähän liittyen tällainen asia. Mutta tämä mua kiinnostaa just tämä, että miten nämä puitten leikkaamiset ja nämä muut sitten onnistuu. Sittenhän on aika paljon sellaisia esimerkiksi paritaloja, missä on tekniikkaa ja tämmöinen yhteistä. Niin eihän siinä paljon sitten muuta vaihtoehtoa ole, kun tulla toimeen sen naapurin kanssa.
0: Niin.
2: Mutta se, että puhutaan aina siitä, että mulla on oikeus tehdä näin ja oikeus tehdä näin, niin on vähän, se on vähän semmoinen hankala. Kyllä mä aina kaikille sanon, että täytyy vaan koittaa jutella ja koittaa asioista sopia, että ainahan sitä yhteistä rajaa sitten on.
0: Joo, aina sitä on ja aina se sopiminen on aina parempi keino. Tästä tulee Sä et ikinä usko tätä Patsen viestiä. Naapuri sanoi tässä eräänä talvena, että olen hänen lumensa varastanut näin Nokialla. Minä tiedän.
2: Niin, toihan on, on todella semmoinen myöskin, että et, no toi lumienheitto, et, että mihin, niin. Mihin sitä sitten oikein niin kuin sitä lunta laitetaan. Että tuleeko se sinne omalle pihalle vai mihin se sitten pitää mennä.
0: Niin.
2: Mm. Tämmöistä. Mutta tähän naapuriasiaan, tästä ei varmaan kauheasti ihmisillä ole sillä tavalla sanomista. Kaikilla on hyvät naapurit ja kukaan ei sitten katkaise kenenkään puita. Kaikki. Täällä on joku viesti, että sitä vaan, että Suomi on puita täynnä, että ne puut jostain haittaa. Pitäisi kaataa pois. Maaseudulla kun asuttiin, niin aiemmin tehtiin jatkuvasti talkoita puolia toisin. Oli yhteisiä koneita ja niin edelleen. Ei laskettu työtunteja. 3 kilometriä pitkä kylätie pidettiin talkoilla kunnossa. Niin.
0: No niin, niin se pitää mennäkin, joo. Mm. Joo.
2: Mutta se on ihan hyvä. Sitten me voidaan tehdä semmoinen juttu, että pistetään tästä vähän musiikkia. Ja tämän musiikin jälkeen sitten kerrotaan vähän, että mitä muita tämmöisiä ajatuksia meillä on. No täällä on ainakin Hanta pistää, että naapureiden kuuset alkoivat häiritsevästi roikkumaan meidän pihallemme. Niin kauniisti mainitsimme asiasta ja ei mennyt kauan, kun ammattimies kävi katkaisemassa puut. Joo. Joku on se varmaan, kun senähän voi tavallaan vahingoittaa sitä puutakin, jos menee tosta vaan niitä katkomaan.
0: Niin.
2: Mutta mennäänkö tästä asiasta eteenpäin? Tämä on Tarja Ylitalo ja kerrasta poikki ja sitten täällä tulee seuraava tehtävä pohdittavaksi.

0: No se tuli selväksi siinä.
1: Se tuli selväksi.
0: Ei mitään epäselvyyttä tässä asiassa. Joo. Se on kerrasta poikki.
1: Sen verran me mennään tuohon naapurihommaan vielä, että jos naapuri jatkuvasti pysäköi sinun paikallesi ja oot huomauttanut jo kahdesti, niin miten sitten toimit kolmannella kerralla? Tai nyt tämä ei tarkoita, että teillä olisi käynyt vain jos olisi tällainen tilanne. Että näin olisi, että asuisitte semmoisessa paikassa, missä naapuri pystyisi pysäköimään, niin millä tavalla teidän mielestä tämä asia pitäisi hienosti hoitaa? Näin. Ja sitten toinen tällaisia asioita, niin tuohon...
0: Tässä on viesti Uudeltamaalta. Meillä on täällä niin hullu naapuri, että haki vaimolleni ja minulle lähestymiskieltoa, koska näki meidän kävelemässä hänen tonttinsa takana olevalla metsäalueella. Eihän se tietenkään mennyt lävitse, mutta käsittämätöntä oikeuslaitoksen kuormittamista. Mm. Se on totta. On kyllä ihan uskomatonta kyllä.
1: Joo, niitä voi helposti sitten.
0: Näitä voi tulla. Naapuri huuteli, että hankkikaa elämä, kun katseltiin ikkunasta ulos ja näyttelee keskisormea. Taas kerran huusi ja kysyi, että kenelle sä huutelit? Ilmoitti, että vaimollesi. Kehoitin hakeutua hoitoon, koska vaimoni oli suihkussa.
1: No niin, mutta joo. Jaha. Kenelle hän sitten huusi?
0: Siis nämä on tragikoomisia nämä asiat. Nämä on hirveitä, mutta ne on samalla hauskoja jotenkin ihan uskomattomia. Mutta siis, hei. Elisa-viihteen puolelta löytyy semmoisia dokumenttisarjoja kuin Neighbors from Hell. Ja siinä on sitten tarinoita tämmöisistä naapuririidoista, jotka päättyy aivan katastrofaalisesti. Siis jonkun kuolemaan jopa.
1: Niin, mä luin, katoin sen TV-sarjan.
0: Mä katoin kanssa TV. Joo, sieltä löytyy niitä.
1: Kyllä.
0: Siis, mihin ne voikaan johtaa tuommoiset pahimmillaan? No, se on uskomatonta.
1: Se olisi ihan kiva just tietää se, että millä tavalla sitten diplomaattisesti näitä asioita hoidetaan.
0: Niin.
1: Ja sitten on, no me pysytään enemmän, tai vielä vähän niin kuin naapureissa, mutta ei... tai ystävissä, että sä oot niin kuin kylässä naapurissa ja sulle on tarjottu ruokaa ja se on aivan hirveetä. Niin kerrotko rehellisesti, että joo, aivan järkyttävää, vai nieleskeletkö ja syöt sitten vai jos sen ruoan?
0: Kyllä mä nieleskelen ja syön. En mä viitti. Siis jos naapuri tarjoaa jotain kiiseliä, niin en minä rupea sitä valittamaan. En ota lisää kyllä, mutta sanon, että just on syönyt, että mä pystyn syömään ihan pikkasen vaan. Ja maistan vaan sitä ja sitten oksennan tai jotain muuta. Mutta joka tapauksessa ei se onnistu. Ei on. Mitä itse tekisit?
1: No kyllä mä, no sanotaan, että jos siinä on jotain sellaista, että siinä on joku ihan valtava tekovika, että jostain vääristä pussukasta vähän, niin sitten on kyllä niin kuin pakko silleen vaan, että onkohan tässä ihan, että onko sä muuten maistanut tätä. Mutta jos mä näen, että se on toisen herkku ja se itse syö, niin kyllähän mä sitten syön sen kanssa. Ajattelen siinä sitten vaikka mitä, mutta kyllä syön.
0: Joo, mutta se on mulle käynyt tällä tavalla, että siis pohjois-pohjanmaalainen perinneruokahan on rössypottu. Siihen kuuluu porsaan savukylkeä viipaleina siivuina ja sitten rössyä, eli veripalttua ja perunoita. Ja ne vaan keitetään sitten pykypsäksi. Ja siinä on se juttu,
1: niin,
0: ei mitään
1: mutta
0: muuta.
1: Se on hyvä.
0: Se on aivan äärimmäisen hyvä, mutta mulle tuli 4 kaveria kerran tässä, onkohan siitä nyt viime vuoden puolella syömään, kun mä mainostin ne rössypottua. Hän on ikinä maistanut rössypottua. Niistä 4 1 söi lautasen tyhjäksi.
1: Ai.
0: Kaikki muut oli sanonut, että ei, sanovat vaan, että ei ole mun juttu. Mä sanoin niille. Että tämä on semmoinen ruoka, joka jakaa mielipiteet, että jos te ette syö tätä, niin minä en loukkaannu, vaan teillä on vaan semmoinen maku, että se nyt ei vaan niin kuin käy tähän. Ja minä ymmärrän sen. Ja sen johdosta sitten tämä 3 kaveria sanoi, että joo, kiitoksia kokemuksesta, mutta ei tarvitse toista.
1: Niin, tällaista se on. Entä sitten, puhutaan vielä vähän näistä naapureista ja tuttavista, jos teillä on hirmu hyvät niin kuin välit ja ne on teidän tosi hyviä ystäviä ja kaikki näin, niin, mutta jos te huomaatte, että teidän se naapuri lähtee alkoholivaikutuksen alasena, ajamaan autoa, vaikka se olisi pienikin matka tai joku kyläkauppaa menee, niin, niin, niin tuota, yritätkö jollain tavalla pois estää sen itse? Meetkö sanomaan, että ei käy, vai, vai ilmoitatko poliisille siinä kohtaa, että ajaa humalassa?
0: Sanon, että tuo ei onnistu, tuo ei käy, anna avaimet minulle. Ja jos se ei anna avaimia minulle, vaan juntturoi ja käynnistää auton, niin sitten minä soitan poliisille. Vaikka olisi kuinka hyvä kaveri. Joo. Varmasti teen niin.
1: Kyllä. Ja se on sille ihmisellekin ihan parhaaksi, ketä meinaa lähteä ajamaan. Mieti, että jotain tapahtuu, ajaa jonkun yli, niin loppuelämänsä sitten kantaa sitä syyllisyyttä.
0: Ajattele joku lenkkeilijä sitten siellä ja sitten vaikka olisi pitkä matka, niin kuin tällä oli tällä kyläkauppialla tuolla Tuurissa, niin eihän siellä ollut kuin mitään 100 metriä sitä matkaa. Piti ajaa kännissä sekin matka. Jos siinä jotain sattuu, niin sitä syyttää itseään koko loppuelämä siitä, että oliko nyt ihan järkevää. Ei tuolla epäillä.
1: Matti ja Teppoa, minäpä tarjoilen teille seuraavaksi.
0: Tarjoilen vaan.
1: My love.

0: Radio Pooki.
1: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
4: tulilasirikki.fi.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua osoitteessa
4: tulilasirikki.fi.
5: Autokansalainen, anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
0: Radio Pooki.

0: Voi että näitä tarinoita, voi että näitä tarinoita. Kuuntele, tämä lumimies tuumas, että hän... Etten saa pitää autoani omalla pihalla parkissa, kun se oli jo lähellä hänen aitaa. Olisi paljon tarinoita tästä naapurista, mutta onneksi on niin vanha, että pian muuttaa pois ehkä omakotitalostaan pois.
1: Täällä on, että naapurit oli 2 vuotta sitten Göteborgissa, aivan kauheita. En sano, mistä ne tuli, mutta ei ollut Ruotsista eikä suomalaisia. No nyt asun maalla ja ihanat naapurit.
0: Kyllä. Kerrostalossa asuessani eräs vieras pysäköi parkkiruutuuni. Huomautin asiasta. Ei auttanut. Sitten pysäköin autoni hänen autonsa perään kiinni ja jätin lapun, että tulepa juttelemaan. Ei tullut. Olivat siirtäneet auton sivuttain autoni edestä pois ja häipyneet. Onneksi oli talvi, niin luisti hyvin. Se vaikutus oli, ettei sen jälkeen autoa enää ollut minun paikallani. Niin. Se tepsi
1: täällä
0: siis.
1: Jartsa täällä jälleen. Kerrostalossa asuessani eräs vieras pysäköi parkkiruutuuni. Huomautin asiasta, ei auttanut. Sitten pysäköin autoni hänen autonsa perään kiinni ja jätin lapun, että tulee...
0: Just luin sen viesti, joo.
1: Joo.
0: No tässä on toinen viesti. Ostin... Vanhan taloni tässä tontilla on aivan turhan isoja puita. Ei tohdi itse kaataa, kun ylettyy omaan ja naapurin talon päälle. Pitäisi ainakin näitä vähentää. Joku sanoi, että älä kaada, katot ja räystäskourut on ihan neulasia täynnä. Mun pojan naapuri tuli tuossa juhannuksena vesurin kanssa kylään ja uhkaili poikani henkeä, kun väitti, että poika kavereineen soittelee vääränlaista musiikkia. Poliisit haki vanhan miehen ja puolison putkaan. Kaikenlaista valitusta oli koko ajan, että ajaa autolla väärästä kohtaa ja lumet väärään paikkaan ja autotallin katolta tulee lumet ja vedet heidän puolelleen. Ja onneksi sai poikani taloon myytyä. Niin se monta kertaa auttaa. Siis jos on tämmöinen tilanne, että se on täysin pattitilanne, niin ei siinä auta muuta kuin silloin, kun pistää vaan niin kuin kämppämyynti.
1: Semmoinen kysymys, että... Jos teillä on naapuri, teillä olisi naapuri ja se olisi aina kiinnostunut kaikista teidän asioista ja aina verhot kävisi ja kattelisi, että mitä siellä oikein tapahtuu, niin ja puuttuu joka asiaan ja tulee aina siihen sitten kertomaan, että millä tavalla ne asiat pitäisi hoitaa, niin millä tavalla sitten tämän tilanteen selvittäisitte? Niin, että tavallaan naapuri olisi enemmän kiinnostunut vaan omista asioistaan.
0: Niin. Ja sitten siis mä nyt en mainitse mitään vähemmistöä nimeltä tässä, mutta aika usein on käynyt sillä tavalla, että joku kämppä vaihtaa omistajaa niin kuin parin vuoden välein, koska se naapuri on luonnoltaan sellainen, että sen kanssa on huono tulla toimeen tai näin. Ja se on sitten, tämän mä niin kuin uskallan niin kuin radiossakin sanoa, että silloin kun kysymyksessä on vähemmistöjä, jotka saattaa aiheuttaa ongelmia, niin sitten kun sinä puutut siihen asiaan, että ei noin voi tehdä, että ei noin voi käyttäytyä täällä, niin sitten se seuraava sana on se, että sinä olet rasisti.
1: Niin.
0: Että siis syytetään, jos asiallisesti mainitsee jostain asiasta, niin sitten niin se on rasismia.
1: Se on se kortti, mikä aika helposti otetaan esille. Se on vähän niin kuin saman kuin se, siellä voidaan kohta palata vähän lentokonetunnelmiin myöskin, mutta ei kuitenkaan enää siihen samaan siihen lapsiaiheeseen, mutta kuitenkin semmoinen juttu, että mitä itse oli sitten siinä tapauksessa.
0: Mitä sä vihjailet nyt oikein? Mikä aihe sulla on mielessä?
1: Kerronko mä sen, mitä meillä tapahtui, kun me tultiin sieltä Espanjasta. Me lähdettiin nyt viime vuosi sitten Espanjasta pois.
0: Joo.
1: Ja mentiin sitten siihen lentokoneeseen sisälle ja meidän tytöt sitten, kaksi teinityttöä siinä käveli yhdessä ja niiden oli siinä niin kuin käytävä vastakkaisella puolella, pikkasen siedempänä heidän paikat. No totta kai heillä oli tämä ihan omaa hauskaa siinä, he naureskeli ihan hirveästi ja naurovat kikattivat, kun menivät siihen istumaan. Ei mitenkään, että se olisi ketään häirinyt tai näin, mutta sillä lailla niin kuin tirskuivat ja naureivat ja jotain heidän omia teinijuttuja, jonka seurauksena heidän edessään istui tällainen tummempi rouva. Ja tämä rouva sai aivan hirveän kohtauksen ja alkoi niin kuin huutaa, että miksi nämä, mikä minussa on sellaista, että te rupeatte minua nauramaan, että miksi te nauratte minua. Ja tytöt olivat, että ei me naurata sua, että ei me, meillä on ihan omat jutut. Minä näin, että te nauratte minua ja mikä minussa on sellaista, oletteko te rasisteja. Ja alkoi ihan hirveästi huutaa ja sättiä näitä tyttöjä, jotka on siis yhtään mitään tehnyt. No, siihen tuli se lentoemäntä, tuli sanoa, että mikä täällä on nyt ongelmat. Nämä tytöt tässä, rasistisia huutoja häntä kohtaan. Sitten me oltiin, että hetkinen, täällä ei ole niin kuin mitään tapahtunut. Että tytöt nauro ja hän alkoi itse niin kuin sanomaan, että nämä on niin kuin rasisteja. No sitten kun tytöt rupesi itkeä, no sitten hermostuin minä. Minä lähdin siitä paikalta ja kävelin sen rouvan tyköön ja sanoin, että mikä sulla on nyt ongelma tässä hommassa? Nämä tytöt nauravat hänelle. Ei he ole sulle nauranut. Heillä on ihan omat jutut, millä he keskenään naureskelee. Että sinulle ei ole mitään tekemistä tämän heidän naurun aiheen kanssa. Kyllä on. Kyllä minä sen näen ja kyllä minä sen vaiston. He ovat rasisteja ja he ovat sitä maasta. Nyt et nimittele enää kertaakaan näitä tyttöjä. Tässä on mun lapseni ja sinä et nimittele enää kertaakaan niitä. Nyt riittää.
0: Hyvä.
1: Jonka jälkeen siihen tuli se lentoemäntä, oli myöskin sanoi, että nyt täytyy rouvan rauhoittua, sanoi tälle tummemmalle, että tämä on aivan, te olette kaikkia. Ja sitten oli jo kaikki koneessa, oli rasisteja. Sitten se homma meni niin, että nämä tytöt oli aivan paniikissa. Sitten sanotaan lentoemäntä, että nyt jollet sä lopeta, niin sä lähdet tästä koneesta pois. Että sulla on nyt kaksi vaihtoehtoa, että toi huutaminen loppuu ja sä saat istua siinä. Tai sä lähdet, minä en lähde täältä, minäkään ja sinäkin oot rasisti. Ja sitten oli jo lentoemäntäkin rasisti. Sitten tuli sieltä se jotain muita henkilökuntaa sieltä lentokoneesta. Sieltä, mä en tiedä, tuliko sieltä ohjaamosta vai kuka tuli. Tuli sinne mies ja tuli sanoa, että nyt on rouva semmoinen tilanne, että nyt te lähdette täältä koneesta ulos. Että nyt on semmoinen juttu, että nyt te lähdette ulos. Nyt ylös ja ulos tältä koneesta. Että teidän matka niin kuin päättyy nyt tää. Ja minä olen ihan hiljaa sitten, jos tästä yksikin kerran, kun sanot sanankin, niin lähde heti pois. No, ei mitään, se loppui se möykkääminen siihen ja päästiin sitten lähtemään. Että kyllähän siinä oli, että semmoista pientä märmätystä se siellä piti, mutta kyllä siinä oli jo koko kone niin kuin sitä mieltä, että nyt sitten niin kuin rouva tukkii suunsa. Ja todellakin, siis onko ihan oikeasti niin, että sä voit lähteä toisen lapsia haukkumaan rasistiksi. Ja se on nimittelemistä.
0: Ja sehän on maalittamista ja se on täysin. Maalittamista ja nimittämistä ja aivan täysin.
1: Nyt, no nyt tässä oli tämmöinen esimerkki. No niin kuuntelijat, nyt antakaa tulla vaan, teinkö minä hirmu väärin, koska mulla palo pinna ja menin kyllä sanomaan aika suorasanaisesti asiasta. Ja mutta siis, en hyväksynyt tätä, että haukkuivat lapsia.
0: Ajatellaanpa tämä asia nyt tällä tavalla, että jos hän on hyökännyt sinun lapsiesi kimppuun siinä, ja sun lapset eivät ole millään tavalla kohdistaneet häneen minkäänlaista huomiota, joka liittyy hänen ihon väriinsä, niin jos hän sitten...
1: Eikä muutenkaan
0: hän sitten syyttää heitä rasistiksi, niin sehän tarkoittaa sitä, että hän nostaa sen ihonvärin esille. Eli hän on se rasisti siinä asiassa.
1: Niin.
0: Niinhän se menee.
1: Niin siis, ja se oli kyllä, ja oikeasti nämä tytöt niin kuin itki, ne oli aivan paniikissa, ne tärisiä itkisi. Tämä on kyllä niin kuin, se oli...
0: Anonyymiltä tuli viesti, että nykyään ei taida olla Musta-Pekka-korttiakaan edes lapsuuteni korttipelipakassa, mutta rasistikortit heiluvat tämän tästä. Kirjoittaa anonyymi.
1: Joo, että mä en tiedä, mitä te nyt tästä asiasta sitten olette niin kuin mieltä, mutta kyllä mun oli niin kuin pakko. Tai totta kai, jos mun lapseni itkeisi, niin totta kai mun pitää siihen puuttua.
0: Totta kai, ilman muuta.
1: Mun täytyy sanoa, että en mä ymmärrä, mistä se saa semmoisen sekopäisen nipparin se nainen.
0: No kuitenkin.
1: Mutta ne tämmöistä.
0: Jukka Kuoppamäkeen soimaan.
1: Ja sitten tulee Kettukangas.

0: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Maanantai ja tiistai illoissa 6-10. Radio Pooki.
1: Hei, anna mä autan. Halo, hei, tässä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
2: Mä tiesin, että sä tuut.
1: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
2: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
1: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
2: No, itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
5: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
4: Ootko varma?
6: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
7: Älä sulje sitä ovea!
8: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
9: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljataan pussiin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Enter? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
10: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulu aikaa. Lidl, se kannattaa.
11: Ja sinä rakas.
0: Radio Pooki.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pooki.fi kautta lista. Lähetä viesti Sarille ja Pertille. Radio Pooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 7660.

0: Kyllä hyvä nimi toi. Visa ja valoilmiö.
1: Kyllä.
0: Olikaa aika hyvä. Joo. Aika hyvä nimi.
1: Nyt kuule, meillä on täällä meidän kettu kangas.
0: Kettu.
1: Pistäpäs kettu. Kyllähän me otetaan kettu.
2: No voi mahdoton paikka. Hei, tänä iltana tässä ohjelmassa aiheena on tämmöiset, mitä sinä tekisit tilanteessa. Voi olla kiusallisia tilanteita ja hankalia tilanteita, miten sinä pitäisi oikein toimia. Näistä tilanteista puhutaan vai mitä?
3: Joo, kyllä. Tänä iltana tässä ohjelmassa on semmoinen aihe, kun miten toimit. Tulee tämmöisiä välillä kiusallisia, haasteellisia tilanteita. Ja sitten lähinnä, miten siinä toimii oikein. Sitten me puhutaan näistä teemoista vai mitä?
2: Kyllä, kiaksaa, mitä? No mitäs nyt?
3: Niin kato, tämmösiä tilanteita voi tulla tuolla lääkärillekin.
2: Siis lääkärille?
3: Joo, sinne kato, tämmönen nuori naikkonen meni mieslääkärille minihameessa. Tämmönen oikein hyvin muodostunut naikkonen.
2: No miten sinne kävi?
3: No, tää tohtori meni aivan punaiseksi ja sillä alkoi tietenkin heti niin kuin hikivirtaan kasvoilla. Se tärisi ja oli hirveän levoton.
2: Niin
3: se sanoi sitten tälle neidille, että mun on kuule, ennen kuin ruvetaan operaatiot tekemään, niin pakko kirjoittaa itselle jotain rauhoittavaa.
2: No niin, sattuu sitä. Mutta hei, siellä on meillä seuraava soittaja, päivää.
4: No se on Erkki, terve.
2: No päivää. Onkos Erkki oppinut toimimaan oikein kiusallisissa ja haasteellisissa tilanteissa?
4: Kyllä, no on siis koko elämään koko ajan semmosia hankalia ja kiusallisia tilanteita.
2: Niin, no lähetäpä liikkeelle ihan, heitä sulle esimerkkiä, ootko valmiina?
4: Kyllä.
2: Mitä tekisit, jos joku tehtaalla tämmöiseen suuronnettomuuteen?
4: Minä soitan heti velipojalle.
2: Velipojalle?
4: Joo.
2: Miksi sille?
4: Se on aina halunnut nähdä suuronnettomuuden.
2: No onko sitten tämmöisiä, pystytkö kertomaan esimerkkinä itse tämmöistä joko tai tilannetta? Toimitko vai etkö? Sun on joko tai tilanne, vaikea tilanne päättää.
4: No sitten yksi voisi olla semmonen, että sinun anoppi ajaa sinun uudella kädilläkillä kohti rotkua. Sillä on melko vaikea päättää, että tappaako vai eikö.
2: Niin, no onko sitten muita tämmöisiä arkipäivän esimerkkejä?
4: No sitten minun poliisi pysäytti tuossa nyt autolla.
2: Niin?
4: Ja kysyi, että tiedätkö, miksi sinun pysäytettiin?
2: Niin?
4: No sitten sen takia, että te saatte huomaamaan minut ennen kuin minä teidät.
2: Niin, se on sitten toiminut.
4: Minä olisin toiminut toisin.

0: sitten vielä? Onko tämmöisiä kiusallisia tilanteita? Miten sinä pitäisi toimia?
1: No sitten tuolla kaupassahan on justiin tuolla alkanut kersat huuttaa, kun ne haluaa sitä karkkia, eikä osteta.
0: Niinhän ne on, joo, äksänä lattialle huutamaan ja itkemään ja vaatimaan karkki.
1: Joo, mulla on sieti konsti.
0: No mitä sinä teet siinä tilanteessa?
1: No mitä yleensä sanoo aina sitten näille muille asiakkaille meidän kaupimista, kenenköhän huono kasvattaja on tenava tuokio?
0: No sehän ratkaisee koko homma. No miten sitten vielä?
1: No sitten yksi semmoinen hankala kiusallinen tilanne tulla Reiskalla oli aikanaan.
0: No mikä sillä oli?
1: No se haki tuota seuraa tuota sensipalstoilta.
0: Niin?
1: Ja aika vähän oli vaihtoehdot meidän perällä, niin lopulta sille tuli sitten tommoset sotalesken paperit, joka oli jo 17 vuotta hauvassa, että se ei paljon sitä kostunut.
0: No miten sinä kävi lopulta?
1: No sitten pitäisi vastata tämmösen yhden tuota nimimerkki Päivän kakkara näissä ilmoituksissa ja meni tuonne puistoon ja ajattelin, että siellä on oikein semmoinen kaunis daami vastasi ja meni sinne, niin siellä oli kuule semmoinen hampaaton mummo, joka nauraa oikein paskasta naurua. Tuollain.
0: Niin miten sinä kävi?
1: No Reiska sitten sanoi, että tämä on kerta kaikkiaan, tämä on kohtalon ivaa, tämä on kohtalon ivaa.
0: Niin.
1: Niin tämä mummo sanoi, että joo, kohta on kiva, kohta on kiva.
2: Semmoista. Jana, kiitoksia Kettukankaan Arille. Kiitoksia Kettukankaan. Hei, vähän toisenlainen kommentti tuli tässä. Mietin tuossa vaan, että kyllä niillä teineillä on omia rasistisia naurunaiheita, joita eivät vanhemmat aina näe tai kuule, ja sitten vanhemmat niitä puolustavat.
3: Tämä oli nyt vähän väärin tähän kohtaan, koska kyllä tämä heidän nauraminen ja tirskuminen oli alkanut aika pitkään jo siitä, kun oli kännykä kädessä. Voin ihan sanoa, mistä oli, että kyllä oli ihan poikajuttuja. Että ei ollut mitään tekemistä tällä. Että oli, mä toivon, että et sä yritä nyt mitenkään niin kuin lietsoa tätä hommaa väärään suuntaan.
2: Kuka?
3: Tämä, ketä tässä äsken näin sanoi.
2: Niin, se ei ollut.
3: Että toi on aika kaukaa haettu, että kyllä niillä teineillä oma juttu. Kyllähän niillä voi olla mitä tahansa omia juttuja.
2: Mä just tästä asiasta sain viestin. Ja tuosta rasistikortistakin on kokemuksia. Kävelin parkkipaikan ohi päivällä ja haistoin savun. Pysähdyin ja katsoin, että kahden auton välissä paloi pahvia. Tamppasin sen lenkkareilla sammuksiin. Ihan lähellä seisoi 4-5 ehkä 7-luokkalaisia maahanmuuttajapoikia. Sanoin heille, että taitaa olla teidän hommia. Ja tähän sain heti vastauksen, vitun rasisti. Sanoin heille, että eipä tässä muitakaan näy. Jotain mussuttivat mulle kysyä, että ai mitä, tajusivat lähteä, mutta mulla meni tää niin tunteisiin.
3: Joo. Joo, se on vaan semmoinen, se mitä mä otin tuossa äsken, niin me ei ruveta nyt mitään rasistijuttuja tässä juttelemaan. Vaan mä kerron siitä, mitä meillä tapahtui lentokoneessa. Se olisi voinut olla ihan kuka tahansa joku muu, joka sai vaan jonkun raivokohtauksia tällä kertaa päätti purata ne näihin tyttöihin, joilla ei ole kyllä osaa eikä arpaa tähän naiseen eikä hänen juttuihin. Täällä on ainakin sitten vähän kompattu, että täällä olisi kyllä aika moni muukin tehnyt samalla tavalla kuin minä, että varmaan tervastunut. Ja totta kai pitääkin siitä sitten vähän hermostua, että eihän se ihan niin ole, että tuota. Mutta tämä, että no nyt mä näin tämän näin, että kyllä teinällä on omi rasistisia naurunaiheita, joita vanhemmat ei aina näe tai kuulee. Ja sitten vanhemmat niitä puolustaa. Niin, kuule Lari, nyt kun sä kirjoitit tämmöisen, niin voiko pikkasen avata tätä sun kommenttias, että mistä sä tiedät, että näin on? Noi meidän nuoret on kuitenkin, että niillä on kyllä vähiten muutenkaan mitään tällaisia. Ne ei, kyllä mä sanoin, että enemmän, jos joku vitsailee tai naureskelee, niin mennään vanhempien. Se, että sä pistät, että vanhemmat ei näe, että mietin tuossa vaan, että kyllä niillä teineillä on omia rasistia naurunaiheita. Eli tässä nyt faktana esitetään, että heillä on näitä, joita vanhemmat aina ei näe tai kuule, ja sitten vanhemmat niitä puolustaa. Tämä nyt oli vähän kaukaa haettu tämä juttu, ja nyt kun näin kirjoitit, niin pikkasen voisi kyllä perustella asiaa, koska nyt mennään tähän niin kuin samaan kastiin nyt taas sitten. Täällä, huomaatteko, että äiti ottaa vähän kierroksia?
2: No ei se mitään, pistetään Siiri Nordinia soimaan. Sydämeni osuman sain, tää on tuttu ja hieno biisi.
4: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.

0: ja Salovaara. Ja Salovaara. Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin ootte vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoja.
2: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
3: Ollaan kyllä.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
0: Tokmannin neton nettopäivillä. Ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta tokmanni.fi.

0: Tässä Jussi Lammela, me Lammelat orkesterista. Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio
1: Pooki. Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.

0: No niin, tässä lähti vähän musiikkia pikkasen enemmän. Tuli vähän Charles Brookmania, Jalat alta ja Saija Tuupasta sitten kun. Aika sitten paljon kun, tuli, niin. Tai jonkin verran keskustelua tuli tästä, mitä mä kerroin, että siellä lentokoneessa on niin kuin tapahtunut. Ja tässä niin kuin vähän yritetään niin kuin jollain tavalla, ei yritä, mutta vähän, että hakea tällä naisen käytökselle niin kuin jonkinlaisia niin kuin oikeuksia tai tällaista, että hänelle ehkä on ollut kurjaa ja hän kokee kaiken tällaisena, mutta sillä ei ole mitään merkitystä, jos hän on itse kärsinyt ja hänellä on ollut kurjaa, vaikka ei välttämättä tarvi olla. Hän oli siis hyvin kaikkinen kultakoruneen ja kaikkinen ja hänen miehensäkin siinä, kun oli niin kaikki viimeisen päällä merkki, vaatteet ja kaikki. Että ei hänellä kyllä hirveän kurjaa elämää kyllä ollut, että oli kyllä ihan viimeisen päälle tämä rouva kyllä pukeutunut ja kaikki. Niin että jos sua on itse kohdeltu huonosti, niin aika käsittämätön, että sellainen ihminen lähtee kohtelemaan lapsia huonosti. Niin se mua vähän niin ihmetyttää.
1: Aivan.
0: Että ihan turha niin kuin sanoa, että on ollut sitä traumaa tai tätä traumaa tai kokee sitä tai tätä, niin ei se, et sä voi niin kuin varmuuden vuoksi, koska sulla on semmoinen olo, että joku ehkä on voinut ja joku joskus jotain sanonut, niin ei voi niin kuin varmuuden vuoksi vaan niin kuin huudella kaikille ihmiselle ja haukkua kaikki ihmisiä. Ei se näin mene.
1: Ei tietenkään se mene sillä tavalla. Tässä on niin. Naapurin mies nimeltään Matti meni, onko tämä ei liity naapuriin ollenkaan. Naapurin mies nimeltä Matti meni näyttämään haaroväliään kylän mieslääkärille ja mieslääkäri pyysi riisumaan housut ja pyllistämään hänelle ja mieslääkäri siinä usean kertaan tokaisi, että Seppo, se on ihan normaalia tässä tilanteessa, jos tulee erektio. Tätä naapurin mies Matti ihmetteli ja sanoi, että ei minun nimeni ole Seppo. No siihen lääkäri totesi, että ei olekaan, vaan minun nimeni on Seppo.
0: Joo, niin. Se on hyvä. No tästä tuli tähän, että sori, että ei olisi pitänyt edes yrittää puuttua tähän keskusteluun. En mä tarkoita sitä. Se on ihan hyvä, että sä sanot. Mutta mä toivon, että me lähdetään myös sille, että jokainen ihminen tekee virheitä. Olet sä sitten kokenut hyvää tai huonoa. Ja mä koitan niin kuin tällä sanoa, että jos tämä tilanne olisi ollut toistapäin, niin jos nyt olisikin ollut niin, että mun lapset olisi naurannut näille, tai lapsi, niin hakisitteko te siihen myös ymmärrystä?
1: Niin,
0: että miksi
1: niin,
0: he nauraa? Niin hakisitteko te myös siihen samalla ymmärrystä? Mitä te haette ymmärrystä nyt siihen, että tämä rouva, millä oli itse lapsia, mitä hän teki näille tytöille kohteli, niin menisikö tämä myös toistapäin?
1: Niin, aivan, se on hyvä kysymys, no niin. Mutta tämä on hirveän vaikea aihe, tämä on ajatuksena niin vaikea aihe. Tässä on kuulumattomuuden tunnetta ehdottaa teemaksi Hanta tässä. Ja tuosta rasisti kortistakin on kokemusta ja näin päin pois.
0: Joo, mutta se on vähän semmoinen, että se on semmoinen asia, minkä kanssa tänä päivänä vaan pitää pystyä elämään. Että ei se ole. Ja jos nyt puhutaan näistä nuorista ja näistä, niin jos nyt mietitään, niin kyllä he on aika kaukana näistä asioista. Jos ajattelee nääkin, kun käy koulussa. Heillä on koulupiirissä ihan kaikki eri kansallisuuksia. Heidän ystäväpiirissä on. Se on vanhemmat, jotka kokee tämän asian vähän vielä ehkä eri tavalla, mitä nämä nuoret. Mutta näille nuorille tämä monikansallisuus on ihan tätä päivää. Ja se on, mä en usko, että he ajattelis mitenkään, eikä tässä kohtaa. Ja ensinnäkin, jos sä rupeat toista haukkuun, niin otan edes selvää, että ootko oikeassa vai väärässä. Mutta kyllähän oli siis hyvin, hänen elämässään oli kaikki hyvin hienosti tällä naisella hän oli. Ja miehellä kyllä oli niin upeat vaatteet ja niin paljon vitjaa oli kaulassa, että hyvänen aikaisentaa. Että varmasti meni hyvin. Mutta hei joka miehen oikeus.
1: Joka miehen oikeus on suomalainen ainutlaatuinen tapa. Se on kansainvälisestikin verrattuna aivan uskomaton, ainutlaatuinen, ainutkertainen mahdollisuus meille tutustua luontoon ja tutustua siihen kaikkeen, mitä luonto meille antaa. Se on totta.
0: Suomessa jokaisen oikeudella saa esimerkiksi liikkua jalan, hiihtäen ja pyöräillen luonnossa, poimia luonnon marjoja ja sieniä sekä oleskella ja yöpyä tilapäisesti siellä, missä liikkuminen on sallittua. Mutta pihamaalle ei saa mennä, kotirauhaa ei saa häiritä, eikä maanomistajan maankäyttöä haitata. No toi mua vähän kiinnostaa. Mä en tiedä, onko mulla tässä se, että mikä on tavallaan se raja, montako, onko se sitten 100 metriä vai 200 metriä vai mitä se mahtaa olla. Että sä saat mennä niin kuin talon lähelle, jos siinä on kuitenkin joo, niin kuin metsää. Joo, sä oot niin kuin taajaman ulkopuolelle. No tässä on niin kuin tällaisia niin kuin tapauksia. Omistat metsää ja huomaat, että joka kesä sama porukka tulee sinne ämpäreineen. Tänä vuonna he ehtivät niin paikalle ennen sinua ja parhaat mustikkapaikat on tyhjät. Miten kyllä reagoit? Saatko suuttua? Entä jos he poimivat 20 ämpärillistä myyntiin? Luonnonmarjojen poimiminen kuuluu lähtökohtaisesti jokaisen oikeuksiin myös toisen maalla.
1: Kyllä. Siis miten, mä ihmettelin, miten tuosta voisi suuttua. No totta kai siinä mielessä, että se oma mustikkapaikka on nyt tyhjennetty, mutta ei se ole mikään. No sitten olisit mennyt aikaisemmin sitten sinne. Se on vaan, se joo, joka tyhjentää sen, niin se tyhjentää sen ja piste. Siinä huudot vielä pulinat pois siinä vaiheessa.
0: Sitten on tämmöinen toinen, että sä oot mökillä ja aamulla huomaat rannassa vieraan teltan. Mm. Retkeilijät eivät ole pihallasi, mutta näet teltan mökin terassilta. He sanovat, jokaisen oikeus, sinä sanot minun tonttini. Kumpi on oikeassa? Tilapäinen yöpyminen voi kuulua jokaisen oikeuteen, mutta kotirauhaa ei saa häiritä esimerkiksi leiriytymällä liian lähelle asumuksia.
1: Ei, sitä ei saa tehdä. Eikä myöskään sytyttää avotulta. Se on toinen juttu. Mm. Se on kielletty.
0: Kyllä. Ja sitten toinen tapaus taas. Hevonen tulee vastaan metsäpolulla. Omistat metsän, jonka läpi kulkee polku. Ratsastajat käyttävät sitä jatkuvasti. Yksi hevonen ei juuri jätä jälkiä, mutta ratsastajia alkaa kulkea päivittäin ja märällä kelillä polku kuluu. Voiko maanomistaja sanoa, että nyt loppui? Ratsastus kuuluu lähtökohtaisesti jokaisen oikeuksiin, kun siitä ei aiheudu vahinkoa. Mutta jatkuva tai laajamittainen toiminta on jo eri kysymys. Esimerkiksi yritystoimintana harjoitettavasta jatkuvasta ratsastuksesta pitää sopia maanomistajan kanssa. Joo.
1: Kyllä, näin se on. Ja tässä tuli, mikä on se oikea välimatka? Haulikon kantama.
0: Niin. Joo, totta. Sitten on tuota, että sanoisin, että ajelihan sillä kantturalla muualla. Älä nyt mulle sano ainakaan.
1: Kanttura.
0: Jos menen hepan kanssa. Niin.
1: Siis luuletko sä, että se tarkoittaa sua se kanttura?
0: Joo. Ei, kun hevosta kato. Elätään. Niin, onhan mulla niitä hevosia.
1: Niin kantturoita, joo.
0: Niin, täällä on tuota tapaus, että vieras koira juoksee metsässä vapaana. Omistaja huikkaa, ei se mitään tee. Miten reagoit? Tässä tulee hyvä yllätys kuuntelijoille, nimittäin nyt. Jokaisen oikeus ei tarkoita oikeutta pitää koiraa miten tahansa irti. Metsähallituksen ohjeen mukaan koiraa ei saa pitää kytkemättömänä toisen alueella. Okei. Okay. Mm. Onko teillä nyt jotain kokemuksia tästä jokaisen, se oli ennen joka miehen oikeus, mutta totta kai kun siinä on nyt se mies sana, se on pakko ottaa pois, niin se on tämä jokaisen oikeus nykyään. Mm. Niin ettei sitten kukaan niin kuin ymmärrä väärin sitä. Niin jokaisen oikeus, niin onkohan teillä tästä sitten jotain kokemuksia? Olisi ihan kiva kuulla, pistäkää vaan siitä sitten. Siitä sitten viestiä tulemaan tänne päin. Näin.
1: Tää on... Siitä kannattaa pistää viestiä joo tulemaan. Tää on... Miten voikin tulla kappaleesta hitti vuosikymmeniä sen tekemisen jälkeen?
0: No niinpä. No niinhän sitä tuli.
1: Niin. Annika Eklund ja Shanghai Valot. Tää on tehty joskus 90-luvulla ja
0: joo,
1: tänä päivänä tää on ehkä kuuminta hottia, mitä voi kuvitella tällä hetkellä. Joo. Shanghai Valot ja Annika Eklund.

0: Radio Pooki.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: Kyllähän tämä lukee, että kyllähän sitä ennen mentiin toisten maille ja laitettiin makkaratulet, eikä jokamiehen oikeudet ole mielen vieressäkään. Oltiin toki asiallisesti muuten. Pidän tätä jokamiehen oikeutta todella tärkeänä asiana. Jenkeissä, jos menisin poimimaan naapurin tontilta sienet, niin saattaisi paikallinen isäntä ampua persuksille. Kyllä.
1: Niin saattaa. Mm-hmm. Joo.
0: Joo, se on vähän erilainen varmasti täällä, mutta toi on ihan totta, että jos on vähän jollain sellainen mustikakateus tai sienikateus, niin ihan oikeasti niitä sieniä pukkaa niin paljon koko ajan, kun vettä vaan riittää ja metsää riittää, että ihan varmasti jokaiselle on jotain. Mutta mä ymmärrän, että varmaan jotain voi harmittaa valtavasti se, eikä tarvi olla edes maanomistaja, vaan se, että on käyty aina samassa paikassa sienessä ja mustikassa ja on niin sanottu ne omat semmoiset varmat paikat, niin kyllä siellä semmoista kiukkua ja kateutta kuulemma voi tulla.
1: Voi tulla. Mm-hmm. Tässä on muuten viesti kyllä, jokaisen oikeudella, joka miehen oikeudella saa yöpyä tilapäisesti toisen yksityisellä maalla, kunhan se tapahtuu riittävän etäällä asutuksista ja pihalueista. Yöpymisen on oltava lyhytaikaista, 1-2 vuorokautta korkeintaan. Säännöt ja rajat, sallitut paikat, metsät, kaukana rannoista olevat maastot ja alueet, jossa liikkuminen on muutenkin sallittua. Kielletyt paikat ovat pihapiiri, kotirauha-alueet, pellot, istutukset, erityiskäytössä olevat alueet ja teltan on oltava riittävän kaukana talosta ja mökistä, ettei se häiritse asukkaita. Niin. Tämä niin kuin merkittää, että 1-2, maksimissaan 2 yötä saa samassa paikassa olla.
0: Mm, joo. Niin, siinä on sitten tällainen vielä.
1: Joo.
0: Että että ei saa niin kuin pidemmäksi aikaa.
1: Mutta.
0: Ja jos maanomistaja lupaa, niin sitten.
1: Joo, ei kun niin nimenomaan. Jos sä neuvottelet sen maanomistajan kanssa, että onko ok, jos me oltaisiin 4 yötä tuossa 100 metrin päässä, niin maanomistaja sitten päättää sen asian, että se on ihan ok, olkaa vaan, niin sitten saa olla maanomistajan luvalla, mutta ilman sitä lupaa 1-2 yötä, maksimissaan 2.
0: No niin. Just, joo. No se on mäkään en ajatellut mutta enpä mä nyt ikinä ole mihinkään jäänytkään. Toi hevosella liikkuminen ja se, niin tänne tuli ihana viesti, odotas tuossa, missä oli, että... ei kuulu asiaan, mutta... Sari, just meni 2 nuorta tyttöä hevosen selässä meidän talon ohi. Ja minä nostan kättä, että tulkaa tänne. Minä joku päivä kysyn, että miten on, jos mummu haluaa silittää heppoja, kun pelkää niitä. Ihan rohkeasti vaan. On se aina vähän sellainen, että joo, toi ratsastaminen, niin varmaan, jos se on sillä tavalla niin kuin harrastusmuotoinen, että... sä voit ratsastaa silloin tällä, mutta jos et meet siellä metsässä niin, että se on niin kuin yksityisomistava metsä ja käyt siellä ratsastamassa niin, että sulla on vaikka ratsastuskoulu, että sä otat siitä maksuja ja teet sitä joka päivä, niin silloin se tilanne on kyllä eri.
1: Joo. Tämä ei sinänsä liity tähän tilanteeseen, mutta tuli semmoinen hauska tekstiviesti tänne WhatsAppiin, tämmöinen ote keskustelusta. Ja daami kysyy, että no missä selvitissä sä oikein olet? Mies, muistatko sen kultasepän liikkeen, jossa näit sen kaulakorun, mistä tykkäsit? Nainen sanoi, että joo, muistan, sydän. Mies, no mä oon siinä sen viereisessä pubissa. Sitten tulee senkin mulkku.
0: Joo, just niin, joo.
1: Niin.
0: No
1: tämmöinen hauska.
0: Joo, hei.
1: Hei, onko se Merkku lähettänyt meille mitään
0: Ei ole vielä tullut.
1: Asiatonta viestiä.
0: Ei ole vielä tullut mitään asiatonta. Kuvitellaan tämmöinen tilanne, että sulla olisi villivattua puska oman tontin kulmassa. Esimerkiksi 50 metriä talosta, ettei suoraan näkyvyyttä ikkunasta. Olisiko ok, että naapuri kävisi sen tyhjentämässä? Kyseessä ei siis ole istutettua, vaan luonnonvaraista marjaa. 50 metriä on varmaan se raja,
1: niin,
0: että sä saat lähestyä toisen, mä en tiedä onko se tonttia vai taloa.
1: Mä veikkaan, että se tarkoittaa taloa tässä yhteydessä.
0: Niin.
1: Koska tuossa tonttihan voi olla vaikka kuinka laaja. Sehän voi olla vaikka kuinka laaja se tontti.
0: Joo. Tässä lukee joka... 50 metriä talosta.
1: No. Joo, talo.
0: Joo.
1: Meille kävi kerran semmoinen juttu talvella, kun silloin tällöin tulee, siis niin kuin ehkä joka neljäs talvi tulee niin kuin sellainen jää, että ensin tulee paljon vettä. Siis sataa vettä talvella. Ja sitten se yhtäkkiä sitten tulee 20 asteen pakkaset ilman lumisadetta. Niin se jäätyy peilikirkkaaksi se jää. Ja kerran kävi meille semmoinen homma. Me katsoi ikkunasta ulos, että mitä? Meidän tontille on parkkeerattu auto. Ja meidän laiturilla istuu kaksi jätkää, jotka sitoo luistimia jalkaansa. Mä olin just menossa, että kysymään, että mikä sitten en lähti luistelemaan siitä. Kun oli semmoinen luistelujää, että siis niin sitä pystyi sitä peilikirkasta jäätä luistelemaan vaikka Hämeenlinnaan asti sitten siitä. Niin, ihmettelin vaan tuota, että siis pitää olla pokka niin aika lailla. Siis kun ei minusta joka miehen oikeus niin ulotu mun laiturille kuitenkaan.
0: Niin, no ei.
1: Niin, kyllä. Vai ulottuuko sun mielestä?
0: No ei tietenkään, sehän on sun pihalla sitten se laituri, että on siinäkin sitten sellaisia. Mä muistan, mä joskus on tuolla, toi saaristo on ollut vähän semmoinen paikka, että siellä on mennyt vähän vellit ja puurot sekaisin näissä jutuissa. Siellä on aika moni, vaikka mä en tiedä, miten se saaristossa menee se joka miehen oikeus, niin siellä kyllä helposti jotkut paikalliset, ketä on ollut, niin on ollut tullut kyllä niin kuin huutamaan, että jos joku johonkin saareen mennyt ja kalastanut, vaikka olisi kalastuslupaakin.
1: Mutta ennen tätä seuraavaa kappaletta, joka saa Vantaan ja Sotkamon sekaisin, luen päivän merkun. Olihan se tullut täältä, se oli tullut aikaisemmin, se oli tullut 8 aikaa. Lääkäri sanoi potilaalleen, aion olla kanssani täysin rehellinen, sinun täytyy lopettaa itse tyydytys. Mies hätääntyi. Miksi ihmeessä? Lääkäri vastaa. Koska yritän parhaillani tutkia sinua.
0: Voi hitsi. No saat kyllä tästä sitten kuule neon kakkosta.
1: No tästä tulee Merkulle neon kakkosta sitten.

0: Vantaalle ja Sotkomoon meni se neun kaksi pieninä palasina.
1: Kyllä vaan.
0: Mitä sä naurat?
1: No ei, kun se mua. Siinä vähän niin kuin hymyilyttääkin, että sitä on varmaan otettu tässä koko ilta. No tähän vastattiin, kun me puhuttiin siitä vadelmista, että voiko sä mennä poimimaan niitä, niin en kyllä itse kehtäisi käydä poimimassa, vaikka matkaa olisi talolle enemmänkin. No sitten taas, kun ne on niitä villi tämmöisiä luonnon omia kasveja, niin se on kauhean vaikeaa ajatella niin kuin sillä tavalla, että se 50 metriä on musta ok. Se on ihan hyvä. Ja näin se niin kuin on. Että itse kun tykkään käydä metsässä ja näin, niin sitä paitsi terveisiä vaan sinne Pahkalaukkaan tielle. Ja kiitos, hevoset oli omenoista tosi iloisia. Me on siellä sellainen paikka, mistä me mennään aina sienestä ja siellä on sellainen ihana, tosi mukava perhe. Ja siellä sitten tämä tyttö meiltä kysyy, että syökö hepat omenia. Mä sanoin, kyllä ne syö mielellään. Ja kun me käydään sienestä, me mennään sitten heidän taloon aina. Niin sitten kun käveltiin sitä takaspäin, niin siellä oli pussukka hevosille. Omppuja. Kiitos, kiitos kovasti. Joo. Niin toi että kun ne on näitä luonnonmarjoja, niin ihan se, mun mielestä se 50 metriä, se on varmaan sitten se.
0: Se on hyvä. Se joo. On varmasti ihan hyvä raja. Joo.
1: Joo.
0: Se on kyllä joo.
1: Kyllä.
0: 50 metriä, niin joo. Ja sitten semmoinen juttu vielä. Eli kun meilläkin on näitä viinimarjapuskia, on punaista ja musta ja tämmöistä. Niin, jos ei niitä itse jaksa poimia, niin yleensä olen laittanut sitten tuonne, mikä tämä on Lempäällä tämmöinen keskusteluryhmä, että saa tulla poimimaan, osoite on tämä ja tämä, oma ämpäri mukaan, siitä vaan. Niin sitten ne menee käyttöön ja kaikki on tyytyväisiä.
1: Tässä on iltaa, ei muuten mökillä tullut kukaan käyttää jokamiehen oikeutta meidän tontilla. Omalla tontilla oli 2 rottweileria. Koirat oli oppineet tontin rajat, eivätkä lähteneet muualle.
0: Näinkö?
1: Tiedätkö, mulla kävi tossa, mutta se oli niin ihana. Sillä me asuttiin siinä se vanha omakotitalo vielä. Ja me oltiin niin kuin ihan metsän reunalla. Ja siellä metsässä meni tämmöisiä käveliteitä. Niin sitten yhtenä päivänä, niin sieltä tuli, meillä oli sitten se talo ja sitten oli kota ja näin. Niin joten mä ajattelin, että kuuluuko sieltä jotain ääntä. En ole ihan varma, mutta meidän koira lähti juokse sinne, Saksan paimenkoira. Siis Pekko, joka ihan älyttömän kiltti kaikille. Ja niin Pekko juoksi sitten sinne, sieltä tuli 2 naista, ne seisoi yhtäkkiä siihen. Oli aivan kauhuissa, että hyvä, nyt täältä tuli joku koira, ne seisoi siinä kauhuissa. Sitten mä sanoin, että ei mitään hätää, että se on ihan kiltti se koira. Ja toinen oli vähän äkäinen mulle, että etkö tiedä, että ei täällä metsässä saa pitää niin kuin koiraa vapaana, eikä näin. Ja sitten mä kysyin, että joo, muuten ihan kiva, mutta te olette nyt ihan niin kuin meidän pihalla, että niin. Käännyppä ympäri. Tosi mieltä, missä me oikein ollaan? Ne rouvat oli aivan hukassa ja sitten kun me alettiin selvittää, että minne he on jättänyt niin kuin auton, niin he oli kuule... Siis ihan niin kuin tavallaan toisessa suunnassa sitä, että hei, kyllä nyt löydät täältä takaisin. No ei mitään, lähdettiin Pekkon kanssa sitten saattaa heitä mettä läpi. Mä sanoin, ei mitään, että me lähdetään mukaan saattaa teidät sinne. Eikä heitä sitten haitanut, vaikka koira oli siinä. Mutta se oli niin hauska, kun totta kai sä voit eksyä. Ja mä nyt toivon, että jos siellä jotkut marjastajat, ketä metsässä on, että eksyy. Että jos sä eksyt, etkä tiedä missä oot, niin et sä voit rohkeasti hei mennä talon pihalta tai mökin pihalla, jos siellä on ihmisiä kysymään, anteeksi, mä oon eksynyt. Että voitteko te vähän kertoa?
0: Ilman muuta voi kyllä kysyä.
1: Niin, että se olisi.
0: Varsinkin näin loppukesästä, niin se retkeily on melkoista painajaista, sanoin ihan suoraan sen, kun meillä on tämmöinen Pirkitan polku tuolla Lempälässä. Onko se nyt 42 kilometriä semmoinen merkitty kävelyreitti? Ja se on välillä aika haastavaa. Se menee kivikossa, eikä ole mitään suoraa polkua. On vaan maalattu puihin semmoisia pieniä maalitahroja, jotka kertoo sen oikean tien. Niin kerran ajattelin sitten loppukesästä, että minäpäs lähden kävelemään oikein kunnolla tuota Pirkitan polkua. Pistin sortsit jalkaan ja retkeilykengät jalkaan ja lyhythihaisen teepaidan päälle ja eikä pipoa, koska oli tosi lämmin keli. Ja sitten jossain välissä, en mä ehtinyt kävellä kuin 0,5 kilometriä, niin rupesin, että mitä mulla täällä on? Jotakin ättiäisiä,
1: oi.
0: Mönkii täällä ja mitä näistä tuli jotakin retkeilijöitä vastaan. Mä kysyin, onko tämä punkki vai mikä tämä on? Ei, kun se on hirvikärpäinen.
1: Niin on, niin ällöttäviä.
0: Olet lähtenyt sitten tollaisella vaatteella liikenteeseen. Ja minä kävelin sen 15 kilometriä niiden hirvikärpästen kanssa, jotka täyttivät minun joka ikisen soppeni sitten siitä lähtien. Ja tiedätkö mitä? 3 päivän kuluttua minä vielä suihkussa munistani löysin niitä hirvikärpäsiä.
1: Kyllä.
0: Niitä oli ihan älytön määrä.
1: Ja kuule, menee hiuksiin. Mietitkö, mullakin kyllä kun pitkä paksu tukka, kun niitä menee niin tänne. Mutta mä käytän semmoista hirvikärpästakkia.
0: No se on hyvä.
1: Joo, mä en kerta kaikkiaan kestä. Nyt laitetaan täältä Meiju Suvasta. Tää on tarpeeksi kohtaloupa.

0: Siinä sitten Einiä.
1: Kyllä, siinä oli Einiä. Tuota niin, hei tästä jokamiehen oikeudesta. Mä sain erikoisen viestin tänne WhatsAppiin. Muutimme keväällä omakotitaloalueelle, joka rajoittuu metsään, joka on yleisessä käytössä. Olemme käyneet siellä juoksuttamassa koiria, kahta kilttiä koiraa. Lapset ovat tehneet majaa ja näin. Nyt metsän omistaja, joka ei asu paikkakunnalla ja maatila, johon metsä kuuluu, on hylätty, sattui paikalle. Hän siis ei itse asu paikkakunnalla. Hän piti huudon lasten kuullen, hajoitti majan lasten nähden ja huusi, ettei metsään ole enää mitään asiaa. En alkanut keskustella hänen kanssaan. Lapset mukana säikähtivät, mutta tänään aion tehdä asialle jotain. Jokamiehen oikeuksien turvin kaikilla on oikeus liikkua metsässä, tiedän sen. Mutta tietääkö kukaan lisätietoja, lakipykäliä tai mihin olla yhteydessä, poliisi tai muu viranomainen? Tämä sattui eilen illalla. Oho.
0: No on kyllä aika kurjaa. Juttu tuokin.
1: Siis...
0: Meillä rupeaa kuule ohjelma-aika siis, kohta loppumaan ja vähän
1: kyllä rupeaa, mutta tähän vastaukseksi. Harkitse tekoälyä, se eri tekoäly kysyy kysymyksestä, mihin pitää olla yhteydessä, jos käy näin ja näin. Sieltä tulee yleensä aika relevanttia vastauksia kyllä sitten siihen asiaan. Mutta niin kuin Sari tuossa sanoi, niin ensi viikkoa pitää miettiä kanssa. Ensi viikko on siinä mielessä erikoinen viikko, että Sari on täällä yksin tai sitten Sarilla on joku kumppani, koska minä...

0: joudun parin viikon sairaslomalle. Ja se johtuu siitä, että minulle tehdään vatsaan pieni operaatio. Ja tästä operaatiosta toipuminen kestää noin 2-4 viikkoa. Mutta uskon, meillä on sellainen suunnitelma, että Sari ottaa nämä Radiopookin kannettavat vehkeet ja tuo ne meille.
1: Lempäällään.
0: Ja jossa minä olen sitten lasaretissa siellä ja sitten me tehdään lähetystä sitten sieltä kimpassa meiltä. Pistetään takkaan kuule roihuja ja täytetään punaviinilasit ja katsotaan iltaa sinne.
1: Kuule Pertti, sinä et punaviinia vähän aikaa juo.
0: Jos se voi olla, että mä sen vatsaoperaation jälkeen en kyllä voi ehkä juoda punaviinia ollenkaan, mutta joka tapauksessa tämmöinen homma on tullut. Se pitää kertoa nyt, ette ihmettele sitä, että miksi en ole äänessä, niin on parin viikon sairauslomalla. Nyt ainakin 2 viikkoa.
1: Niin ja sitten minä sitten tuun sinne sinun luoksesi, niin
0: no, sä tuut sitten
1: rakennetaan sinne studio sinne ja tehdään kyllä tätä ohjelmaa sieltä käsin.
0: Ja sinä voit ottaa punavinilasin käteen sitten.
1: Ei, ohjelman jälkeen.
0: Ei, kun sinä jo 1,5 pulloa ennen ohjelmaa juota sulle.
1: Oho.
0: Niin no tulee railakas ohjelma tulee.
1: Tulee niin railakas, että minä olen untemailla.
0: No, sitten käy sillä tavalla. Mutta joka tapauksessa niin kun tehdään semmoinen hauska juttu, että sitten kun on toipunut pari viikon päästä siitä leikkauksesta, niin tehdään peiltä sitten vaikka sitä ohjelmaa, koska mulla on semmoinen liikkumiskielto, mä en saa liikkua oikein.
1: Joo.
0: Mikä on kätevä, mä voin juoksuttaa kaikkia, että tuokas mulle jääkaapista nyt vaikka
1: täällä lukee, että joka miehenkään oikeudella ei saa rakennella majoja toisten tonteille. Mutta ei tässä ollutkaan tontista kysymys varmaan.
0: Metsästä
1: oli kysymys. Metsästä.
0: Niin.
1: Joo.
0: Kyllä. Joo. Minä joka miehen oikeudella minä makaan lasaretissa pari viikkoa nyt tästä eteenpäin sitten jo. Perjantaina on tämä operaatio ja sen jälkeen tosiaan pari viikkoa olen pois. Mutta ei se mitään. Kyllä tämä Tamminen ja Salovara jatkuu varmaan entistä ehompana siitä. Jännitys on minullakin suuri, kun mä avaan maanantaina radion ja kuuntelen, että kuka on Sarin kaverina vai onko Sari yksin täällä.
1: Niin, sitä ei sitten tiedä. Sitä ei tiedä kuule. Että miten tässä, mulla on niin kuin pienen pieniä ajatuksia siitä hommasta, mutta katsotaan. Ja mulle saatte myöskin laittaa niitä ohjelmaideoita tulemaan tähän näin, niin mä sitten mielellään otan niitä vastaan. Niitä voi laittaa myös sinne, kuka lukee 2-mieliset vitsit, kun Pertti on poissa. Ei niin. Kukaan! Ei kukaan!
0: Tämä ohjelma menettää K18 statuksen täydellisesti.
1: Joo.
0: Kiitoksia paljon tästä illasta ja kuullaan taas pari viikon päästä.
1: Kiitos teille. Sinä. Kaikkia hyvää.
0: Hei hei.
1: Moi moi.
2: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.

0: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara. Radio Pooki.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
0: Radio Pooki.

0: Simo Silmo tässä Yölinnusta, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
1: Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.
2: Radio Pooki. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltaa, tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Poliisi tilasi ambulanssin Tuusulan mopoturmassa loukkaantuneelle pojalle noin tunti tapahtuman jälkeen. Tapauksen tutkinnanjohtajana toimiva aluesyyttäjä kertoo. Kiilaustilanne tapahtui hieman ennen kello 7. Syyttäjän HUSista saaman selvityksen mukaan poliisi oli tilannut ambulanssin vasta hieman ennen kello 8 ja se oli saapunut paikalle 8. Ambulanssia ei tilattu tapahtumapaikalle, vaan sen läheisyyteen, jonne poliisi kuljetti käsiraudoitetun mopoilijan. Ei ole vielä tiedossa, miksi näin toimittiin, tutkinnanjohtaja kertoo STT:lle. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on päättänyt hankkia viestintäkonsultointia kansanedustajan puolison vastaperustetulta yritykseltä, kertoo Helsingin Sanomat. Hankinnan hinta on 290 000 €, juuri alle hankintalain kynnysarvon. Hyvinvointialue ei järjestänyt asiasta julkista tarjouskilpailua. Yrityksen omistaja on vihreiden kansanedustajan Inka Hopsun puoliso, Lääkäriliiton viestintäjohtaja Lauri Korkeaoja. Hopsu on yrityksen hallituksen varajäsen. Päätöksestä on lehden mukaan tullut hyvinvointialueelle jo ainakin 2 oikaisuvaatimusta. Unkarin parlamentti on valinnut odotetusti maan uudeksi presidentiksi entisen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomarin Andras Bakan. Bakan valinta oli jo ennakkoon varma, koska häntä tukevalla Tissa-puolueella on parlamentissa ehdoton enemmistö. Baka valittiin äänin 140-6. Unkarin edellinen presidentti Tamás Suliok joutui eroamaan viime kuussa pääministeri Péter Majárin hallinnon tekemän perustuslakimuutoksen jälkeen. Istanbulin lentoasema nousi heinäkuussa Euroopan vilkkaimmaksi lentoasemaksi, uutisoi lentoliikenteeseen keskittyvä Aerotime. Istanbul ohitti Lontoossa sijaitsevan Heathrown lentoaseman. Turkin liikenneministerin mukaan Istanbulin lentoasema palveli heinäkuussa yli 8 miljoonaa matkustajaa. Heathrowta käytti heinäkuussa vajaat 8 miljoonaa matkustajaa, lentoasema ilmoitti. Heathrown mukaan lentoasema operoi tällä hetkellä suorituskykynsä ylärajalla. Heathrowlle suunnitellaan 3. kiitotietä.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minä

0: Suvi Teräsniska tässä, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Yli puolet varhaiskasvatuksen asiakkaista ei enää maksa asiakasmaksua tulojensa perusteella, kertoo Kuntaliitto. 4 vuotta sitten luku oli vielä hieman alle 40%. Muutos on Kuntaliiton mukaan seurausta viime vuosien asiakasmaksulain muutoksista ja tulorajojen korotuksista. Maakuntien välillä on paljon eroja. Etelä-Savossa maksua ei peritty lähes 70%, kun taas Uudellamaalla vastaava luku oli hieman alle 50%. Kuntaliitto lähetti kyselyn kaikkiin Manner-Suomen kuntiin ja siihen vastasi 75% vastaanottajista, eli 219 kuntaa. Länsi-Euroopassa kesä-heinäkuun keskilämpötila oli mittaushistorian korkein, kertoo EU:n Copernicus-ilmastopalvelu. Keskilämpötila kyseisenä ajanjaksona oli noin 21,6 astetta. Lukema on noin 2,8 astetta tavanomaista korkeampi ja ylitti aiemman mittausennätyksen, joka oli vuodelta 2022. Osissa Eurooppaa on nähty alkukesällä peräkkäisiä helleaaltoja, paahtavia lämpötiloja ja äärimmäisen kuivia olosuhteita. Copernicuksen mukaan valtamerten lämpötilat olivat heinäkuussa ennätyskorkeat. Keskimääräinen merenpinnan lämpötila oli lähes 21 astetta, mikä ylitti edellisen mittausennätyksen vuodelta 2023.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum.

Oi Leena, näen sinut unissani kedolla vierelläni. Leena, kosketa kättäni porttikongissa, että tietäisin sinun olevan totta.

maistetta päivän on kimmeltä kuun, hänen vaaleissa hiuksissaan. Sydän puoleensa hehkuen tanssin, kun metsien huminaa se soi. Tämän kultaisen

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki.
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: Oliko Pookin mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin kanavaääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista. Radio
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Yli puolet varhaiskasvatuksen asiakkaista ei enää maksa asiakasmaksua tulojensa perusteella, kertoo Kuntaliitto. 4 vuotta sitten luku oli vielä hieman alle 40%. Muutos on Kuntaliiton mukaan seurausta viime vuosien asiakasmaksulain muutoksista ja tulorajojen korotuksista. Maakuntien välillä on paljon eroja. Etelä-Savossa maksua ei peritty lähes 70%, kun taas Uudellamaalla vastaava luku oli hieman alle 50%. Kuntaliitto lähetti kyselyn kaikkiin Manner-Suomen kuntiin ja siihen vastasi 75% vastaanottajista, eli 219 kuntaa. Länsi-Euroopassa kesä-heinäkuun keskilämpötila oli mittaushistorian korkein, kertoo EU:n Copernicus-ilmastopalvelu. Keskilämpötila kyseisenä ajanjaksona oli noin 21,6 astetta. Lukema on noin 2,8 astetta tavanomaista korkeampi ja ylitti aiemman mittausennätyksen, joka oli vuodelta 2022. Osissa Eurooppaa on nähty alkukesällä peräkkäisiä helleaaltoja, paahtavia lämpötiloja ja äärimmäisen kuivia olosuhteita. Copernicuksen mukaan valtamerten lämpötilat olivat heinäkuussa ennätyskorkeat. Keskimääräinen merenpinnan lämpötila oli lähes 21 astetta, mikä ylitti edellisen mittausennätyksen vuodelta 2023.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Yli puolet varhaiskasvatuksen asiakkaista ei enää maksa asiakasmaksua tulojensa perusteella, kertoo Kuntaliitto. 4 vuotta sitten luku oli vielä hieman alle 40%. Muutos on Kuntaliiton mukaan seurausta viime vuosien asiakasmaksulain muutoksista ja tulorajojen korotuksista. Maakuntien välillä on paljon eroja. Etelä-Savossa maksua ei peritty lähes 70%, kun taas Uudellamaalla vastaava luku oli hieman alle 50%. Kuntaliitto lähetti kyselyn kaikkiin Manner-Suomen kuntiin ja siihen vastasi 75% vastaanottajista, eli 219 kuntaa. Länsi-Euroopassa kesä-heinäkuun keskilämpötila oli mittaushistorian korkein, kertoo EU:n Copernicus-ilmastopalvelu. Keskilämpötila kyseisenä ajanjaksona oli noin 21,6 astetta. Lukema on noin 2,8 astetta tavanomaista korkeampi ja ylitti aiemman mittausennätyksen, joka oli vuodelta 2022. Osissa Eurooppaa on nähty alkukesällä peräkkäisiä helleaaltoja, paahtavia lämpötiloja ja äärimmäisen kuivia olosuhteita. Copernicuksen mukaan valtamerten lämpötilat olivat heinäkuussa ennätyskorkeat. Keskimääräinen merenpinnan lämpötila oli lähes 21 astetta, mikä ylitti edellisen mittausennätyksen vuodelta 2023.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radio Pohki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pohki. Radio Pohki.
1: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Yli puolet varhaiskasvatuksen asiakkaista ei enää maksa asiakasmaksua tulojensa perusteella, kertoo Kuntaliitto. 4 vuotta sitten luku oli vielä hieman alle 40%. Muutos on Kuntaliiton mukaan seurausta viime vuosien asiakasmaksulain muutoksista ja tulorajojen korotuksista. Maakuntien välillä on paljon eroja. Etelä-Savossa maksua ei peritty lähes 70%, kun taas Uudellamaalla vastaava luku oli hieman alle 50%. Kuntaliitto lähetti kyselyn kaikkiin Manner-Suomen kuntiin ja siihen vastasi 75% vastaanottajista, eli 219 kuntaa. Länsi-Euroopassa kesä-heinäkuun keskilämpötila oli mittaushistorian korkein, kertoo EU:n Copernicus-ilmastopalvelu. Keskilämpötila kyseisenä ajanjaksona oli noin 21,6 astetta. Lukema on noin 2,8 astetta tavanomaista korkeampi ja ylitti aiemman mittausennätyksen, joka oli vuodelta 2022. Osissa Eurooppaa on nähty alkukesällä peräkkäisiä helleaaltoja, paahtavia lämpötiloja ja äärimmäisen kuivia olosuhteita. Copernicuksen mukaan valtamerten lämpötilat olivat heinäkuussa ennätyskorkeat. Keskimääräinen merenpinnan lämpötila oli lähes 21 astetta, mikä ylitti edellisen mittausennätyksen vuodelta 2023.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.